0: قدرت در ایران دارند صاحبان و وارثان فردای قدرت و ثروت را هم تعیین می کنند. انتخاب مدرسه برای یک خانواده انتخاب بخشی از آینده فرزندش است. اما دسترسی به مدرسه های مختلف چقدر به درآمد خانواده، موقعیت اجتماعی یا ارتباطات وابسته است؟ امروز در روز جهانی معلم سراغ مدارس خاص حکومتی می رویم. چه کسانی آنها را اداره می کنند؟ چه کسانی از این مدارس پول در می آورند؟ چه کسانی وارد این مدارس می شوند و چگونه امتیازهای دوران مدرسه بعدها به فرصتهای نابرابر در دانشگاه، کار و قدرت تبدیل می شود؟ سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی و محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، هر دو خیلی خوش آمدید به میدان. با هم مروری کنیم قبل از آغاز گفتگو بر چند تایی از این مدارس خاص حکومتی برای خواص حکومتی و طبقه برخوردار.
1: پشت نام بعضی مدارس شناخته شده ایران چه کسانی قرار دارند؟ روحانیون بلندپایه، سیاستمداران و نزدیکان آنها در تأسیس یا مدیریت شماری از این مدارس نقش داشتند. اینجا فقط چند نمونه را مرور می‌کنیم. علوی در خیابان ایران تهران. از بنیانگذارانش علی اصغر کرباسچیان، روحانی و مدرسه دار و رضا روزبه معلم و مدیر آموزشی بودند. شماری از دانش آموختگانش بعدها به مقام‌های بالای سیاسی رسیدند. از جمله کمال خرازی، وزیر پیشین خارجه و غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم. مفید با شعبی در تهران و قم. بنیانگذارش عبدالکریم موسوی اردبیلی بود. روحانی که در دهه 60 ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت. نخستین مدرسه مفید در سال 1351 را افتاد. این مدارس زیر نظر مؤسسه خیریه مکتب امیرالمومنین فعالیت می کنند. فرهنگ با نام غلام علی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شناخته می شود. مجموعه ای با تمرکز اولیه بر علوم انسانی. دبیرستان دخترانش در الهیه قرار دارد. طیبه ماهروزاده پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت نیز مدیریت این دبیرستان را بر عهده داشته است. مدارس امام صادق در شهرک غرب تهران از سال 1368 آغاز به کار کردند. زیر نظر محمد رضا مهدوی کنی، روحانی که بعدها رئیس مجلس خبرگان شد. مسئولیت راه اندازی با برادرش محمد باقر باقری کنی بود. قائم مقام پیشین دانشگاه امام صادق. فریختگان سراج در غرب تهران با نام علیرضا پناهیان، روحانی و سخنران سیاسی پیوند دارد. در میان مدیران اولیش دو نام دیگر دیده می شود. جمال آبرومند، معاون پیشین هماهنگ کننده سپاه و پیام تیرانداز، مدیرعامل وقت خبرگزاری فارس. مهر هشتم در سعادت آباد تهران. الیاس قالیباف از مدیران و شرکای این مجموعه بوده است. فرزند محمد باقر قالیباف، سیاستمداری با سابقه شهرداری تهران و ریاست مجلس. اما این نسبت را باید دقیق گفت. خروج الیاس قالیباف از شراکت برای اسفند 1401 گزارش شده است. سلام، مجموعه‌ای با شعب متعدد از پیشدبستان تا متوسطه از بنیانگذارانش احمد حجاریان است. مدرسه دار و برادر سعید حجاریان. سعید حجاریان چهره اصلاح طلب و عضو پیشین شورای شهر تهران است. این نام‌ها نشان می‌دهند که چگونه آموزش در ایران جمهوری اسلامی با چهره‌های با نفوذ سیاسی و مذهبی گره خورده. اما پرسش اصلی فراتر از نام مؤسسان است. منابع مالی این مدارس چگونه تامین می شوند؟ چه کسانی امکان ورود دارند؟ چه گروه هایی از جامعه می توانند شهری های هنگفت درس خواندن در این مدارس را بپردازند؟ درس خواندن در این مدارس چه فرصت هایی برای آینده دانش آموزان می سازند؟ و چرا در شرایطی که کودکان در سیستان و بلوچستان حتی به تعداد کافی مدارس کپری ندارند، آقازاده های جمهوری اسلامی هم از آموزش پول در می آورند و هم برخورداری از بالاترین سطح آموزش را برای طبقه خود اختصاصی می کنند؟
0: برخورداری اختصاصی از بالاترین سطح آموزش در مدارس فوق لوکس حکومتی جمهوری اسلامی. آقای پیوندی، اجازه بدید بحث رو با شما آغاز بکنیم. به حال تلاش جمهوری اسلامی از همون سالهای اول استقرار این حکومت برای مذهبی و اسلامی کردن مدارس رو به حال بارها راجبش صحبت کردیم تا کنون، اما به نظر میرسه که این یک جور استراتژی فراتر از اون تلاشه. اولا که بد نیست از اونجا آغاز بکنیم که چقدر اون تلاش برای تربیت مذهبی در مدارس پاسخ داد به حکومت و آیا این مدارس فوق لوکس که از زمانی به بعد در ایران آغاز شدن پاسخی است به پاسخ ندادن اون شیوه برای مذهبی کردن مدارس؟ و شما فکر میکنید که اساساً اگه بخوایم یه نگاه بکنیم که از چه زمانی این مدارس شروع میشن در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به چه تاریخی میتونیم برگردیم؟
2: ببینید، شاید نقطه شروع بحث در حقیقت قانون اساسی و اصل سیوم اون که تاکید بر رایگان بودن آموزش در همه سطوح میکنه در دوران، یعنی آموزش اجباری و بستن مدارس غیر دولتی در دوران بعد از انقلاب هست. به جز در واقع در اون زمان مدارسی مثل نیکان، علوی به طور استثنایی اجازه داشتن ادامه پیدا بکنن، ولی مدارس دیگه بسته شدن. و بعد از در حقیقت تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی در انتهای دهه 60، زمانی که دولت نمیتونست به اون تقاضای بزرگی که برای آموزش به طور فزاینده وجود داشت پاسخ بده، رفت دوباره سراغ بخش خصوص. در حقیقت ما اون مدارسی که اسمشون غیر انتفاعی بود توسعه پیدا کردن، به طوری که امروز از 116 هزار مدرسه‌ای که در ایران وجود داره حدوداً 19 هزار تاش غیر انتفاعی هستن و از حدود 16 میلیون دانش آموزی که در ایران درس میخونن 2.5 میلیونش در مدارس غیر انتفاعی درس میخونن. اما مدارسی که شما به طور خاص ازشون صحبت میکنید، اینا در حقیقت واقعا یک گروه مدرسه خیلی خاصی هستن که شاید تعداد خیلی کمی از دانش آموز کمتر از 15 هزار تا یا 20 هزار تا را در بر بگیرن و اینا در شرایط فوق العاده استثنایی درس میخونن. اما اگه به سیاست‌های آموزشی و انتهای سوال شما برگردیم، ببینید ما میتونیم سیاست‌های آموزش ایران رو به سه دوره بزرگ تقسیم بکنیم. دوره اول من اسمش رو میذارم اسلامی کردن مناسکی و سطحی تا اواخر دهه 60. دوره دوم دوران ایدئولوژی کردن مدارس با قانون به خصوص 1366 و بالاخره دوران سوم که خیلی مهمه از 1390 شروع میشه، دوران گرایش توتالیتاریستی در آموزش ایران. یعنی آموزش نه تنها میخواد ایدئولوژی رو به بچه ها انتقال بده، چیزی که در گذشته وجود داشت قبل از 1390، بلکه بر فرهنگ و سبک زندگی و همه رفتارهای دانش آموزا تأثیر بذاره و مدرسه تبدیل بشه به اون چیزی که گافمن اسمش رو میذاشت نهاد فراگیر، یعنی نهادی که مثل سربازخونه یا جای دیگه میخواد همه چیز کنه. اما حکومت در عمل میدید که هیچ کدوم از این سیاست ها، یعنی چه دوره اول دوم و بالاخره همین دوره سوم که آقای خامنه ای هم خیلی برش تاکید داشت، اون نتیجه ای که میخواد به بار نمیاره. یعنی اون در واقع نسلی که از این مدارس بیرون میاد با یه ایدئولوژی در این مدارس آشنا میشه، در واقع تدریس میشه این ایدئولوژی، ولی در رفتار عملی خودشون نسل جوان، بخشای مهمی از نسل جوان علیه ایدئولوژی خود این مدرسه شورش میکنن و تبدیل به آدمای دیگه میشن. و برای همین از این دورانه که میشه گفته تلاش برای اینکه یه اشکال ویژه از آموزش به وجود بیاد، چه در دانشگاه از طریق دانشگاه امام جعفر صادق و مؤسسات مشابه دیگه‌ای که به وجود اومد، دانشگاه مالک اشتر امام حسین و دانشگاه‌های دیگه که کاملا وابسته حکومتن، و نظام آموزشی که در حقیقت حالا یا به طور در واقع مدارس دوره متوسطه یا دبستان دوره ابتدایی یا حتی پیش دبستانی که بالاخره در ظاهر خودشون میگن ما میخواییم بچه ها را اول دیندار بار بیاریم و بعد در حقیقت درس خون و اهل علم و تکنیک و اینا. بنابراین میشه گفت شعار این مدارسی که شما بهشون اشاره کردیم و نمونه هاش هم گفتیم، مدارس دیگه هم هست مثل توحید، تزکیه یا طلوع، اینا بعضی هاشون به افراد حکومتی وابستن و بعضی هاشون در سالهای از دهه 70 به بعد رونق پیدا کردن و هرچی زمان گذشته در حقیقت بر غلظت ایدئولوژیشون و میزان شهریهی که میگن تقاضا میکنن افسوده شده و ما با یه واقعا پدیده مدارس خاص همونجور که شما به درستی گذاشتین روبرو هستیم.
0: آیه پیوندی، حالا قبل از این که با آقای مقیمی بریم، شما دارید تاکید میکنید که بر غلظت ایدئولوژی که این مدارس هم افسوده شده، در این حال آنچه که در این مدارس میبینیم خیلی سبک زندگی مدرنیست، یعنی بشار میبرن به اردوهای اروپایی، امکانات ورزشی که در مدارس هست، حتی تجهیزات آزمایشگاهی، کامپیوترها، در واقع مرکز داده ها که توی این مدارس میبینیم. اگر که بینندگان ما کنجکاو باشن میتونن برن به وبسایت این مدارس مراجعه بکنن و در واقع سطح شگفت‌انگیزی به خصوص با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران از امکانات فوق مدرن در اختیار دانش آموزانی است که در این مدارس درس می‌خونن و خیلی هم به نظر ظاهر ایدئولوژیک نمیاد. میخوام ببینم این غلظت ایدئولوژیک که میگید رو اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید.
2: الان خود نظام آموزشی ایرانی که ایدئولوژیک ترین نظام های آموزشی دنیاست، یعنی این برنامه درسی که ما داریم حدود 25% زمان آموزشی و مطالب آموزشی حتی در کتاب های مثل تعلیمات مطالعات اجتماعی و فارسی به آموزش دینی اختصاص داره. در کتاب های فارسی شما با شهدا آشنا میشید، با پدیده شهادت آشنا میشید، با زیارت آشنا میشید، با همه اون چیزهایی که حتی برای بچه 8 9 10 ساله بسیار یادگیری
0: همینطوره. آقای پیوندی، این که در واقع کل سیستم آموزشی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد سرکوب، ولی توی این مدارس به نظر میاد اتفاقا دانش آموزان از آزادی‌های برخوردارن که در مدارس دیگه برخوردار نیستن.
2: این برمیگرده به در حقیقت تجربه دهه 40، یعنی اون مدارس مثل کمال، علوی، اینا که وجود اومدن میخواستن هم نخبه باشن در علم و همین که بچه های مسلمون کاملا مؤمن را تربیت بکنن. شما اگه به هدفهای مدارس برگردید، در واقع برای اونا همطور که در بعضی از مدارس می‌بینید شعار تزکیه برتر از تعلیم هست و یا اینی که ما می‌خوایم بچه‌های مؤمن تربیت بکنیم در وهله اول، منتها برای اینکه بچه‌های منتها اینا در حقیقت نمی‌خوان فقط مؤمن تربیت بکنن. شما مخالفت با آموزش مدرن در تاریخ ایران ابتدا با مخالفت با مدارس جدید شروع شد، ولی نسل جدیدی که از دهه 40 به وجود اومد با علوی، با در واقع رفا، با مدارس اینجوری، اینها بر اساس تفکرات بازرگان، بر اساس تفکرات صحابی اینا و خود کرباسچی که شما بهش اشاره کردین، اینا میخواستند که اینا فکر میکردند که اسلام و علم در واقع اینا پیوستگی دارن، بنابراین ما میتونیم مسلمان خیلی خوبی داشته باشیم که تخصصهای خیلی بالا داشته باشن. و با این ایدئولوژی که این مدارس هم دقیقاً فکر میکنند که بین دین و علم یک نوع پیوستگی، دین اسلام البته، وجود داره و برای همین هم اینها دارن در واقع هم بچه ها را بسیار مؤمن و ایدئولوژیک بار میارن و همزمان بسیار بسیار از واقع از در سطح علمی بالاتر. اتفاقی در جریان اسلامگرایی افتاده، شما تمام اسلامگرایی منطقه را نگاه کنید همین ویژگی را دارن، یعنی هیچ کدومشون در حقیقت علم را رد نمیکنن، تکنولوژی را رد نمیکنن، این را میخوان در خدمت ایمان و از نظر اونا جامعه اسلامی قرار بدن.
0: متشکرم آقای پیوندی از توضیحاتتون، ممنونم آقای مقیمی از صبر شما، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه. آقای مقیمی، ما شاهد یه جور بی‌عدالتی آموزشی هستیم و اساساً حتی در تأسیس این مدارس غیر انتفاعی که آقای پیوندی بهش اشاره کردن ما میبینیم که شاید بی‌عدالتی هستیم. این مدارس خاص حکومتی که بماند، حتی مدارس غیر انتفاعی، به وجود آمدن یک مدرسه غیر انتفاعی در بسیار از گزارش ها میخونیم که یک شغل کاملا اختصاصی شده، در انحصار آقازاده ها، مراجع تقلید، طبقه آخوند، فرزندان و نوادگان اونها، سرداران سپاه، وزرای دولت، نمایندگان مجلس. بنابراین در حاشیه اونها حالا یه گوشه هایی هم به کسی که ممکنه در نظام آموزشی سابقه مدیریتی داشته مجوز میدن. اما چه تأسیس مدارس غیر انتفاعی و چه درس خوندن در مدارسی که دست کم کمی سطح بالاتری داشته باشن، حتی بماند این مدارس خاص رو روش صحبت نمی کنم، شاید یک بی‌عدالتی هستیم. آیا میتونیم از چیزی تحت عنوان تحمیل فقر آموزشی به جامعه صحبت بکنیم، کاری که جمهوری اسلامی میکنه؟
3: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، در واقع ما با تبعیض در آموزش مواجه هستیم که مغایر اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی هم بهش پیوسته به این دو سند. در واقع حتی با اصل 30 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم مغایرت داره، به این دلیل که هم در اسناد بین المللی هم در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که تحصیل باید در تا مقطع متوسطه رایگان باشه و اگرم مطابق اصول حقوق بشری اگرم قرار باشه که مدارس خصوصی باشه، مدارس دولتی باید یک حد اول استانداردی داشته باشن که تبعیض با تبعیض ناروا مواجه نشن. چیزی که ما الان در جامعه ایران میبینیم، مدارس دولتی بسیار ضعیف هستن. مواردی به من گزارش شده که معلم ها صراحتا میگن من آموزش نمیدم، شما اگه میخوای باید با من کلاس خصوصی بردارید و رفتارم رفتاری خوبی نیست، ولی در مدارس غیر انتفاعی چون پول میگیرن باید پاسخگو باشن به اولیای کودکان، هم رفتارشون محترمانه هم این که تدریس با کیفیت خیلی بهتر صورت میگیره. بنابراین اگر قرار باشه آموزش خصوصی هم باشه، مدارس خصوصی هم باشه، باید حداقل استاندارد در مدارس دولتی هم رعایت بشه و حتی اگر هم همچین چیزی مقدور نیست، دولت باید هزینه مدارس خصوصی رو به کسایی که ندارن پرداخت کنه.
0: آیه مقیمی، این رو هم ازتون بپرسم، خیلی ها میگن که خب در کشورهای دیگه هم چه در بریتانیا، در فرانسه، در اروپا، آمریکا مدارس خاصی هستن که خب خانواده های برخوردارتر میتونن برن و اتفاقا اینها از روابط و مزایایی هم برخوردار میشن که در آینده به طبقه اولیگارشی حاکم میپیوندن. این در همه جای جهان هست. آیا میتونیم این موقعیت ها رو با هم مقایسه کنیم؟
3: به هیچ وجه. ببینید، همونطور که عرض کردم، باید حد مدارس دولتی هم باید حداقل استاندارد رو داشته باشه. در کشورهای پیشرفته که به حقوق بشر اهمیت میدن، اون حداقل رعایت میشه. و ضمن این که برای کسایی که بضاعت مالی ندارن، حکومت بهشون چیزی شبیه بورسیه اعطا میکنه و در نهایت اون الگارشی که ما در کشوری مثل ایران یا روسیه میبینیم، در کشوری دموکراتیک به هیچ وجه صورت نمیگیره. به این علت که در نهایت یک برابری نسبی ایجاد میشه، نه تبعیضی که ما میبینیم در کشوری مثل ایران، که در واقع اون تبعیض در نهایت باعث میشه که رانت ایجاد بشه حتی در آموزش و طبقاتی ایجاد بشه که اون طبقات میتونه به حکومت نزدیک باشه. و همونطور که ما میبینیم، مجوزهایی هم که میدن یا تسهیلاتی که میدن به افرادی که وابسته هستن به حکومت، اصلا قابل مقایسه با اون مجوزها یا تسهیلاتی نیستش که
0: بله.
3: به افراد میدن.
0: بله، اتفاقا با جمله خوبی صحبتتون رو به پایان بردید. اینها پولهای خوبی هم میسازن آقای پیوندی، بودجه ها امکانات در اختیارشون هست. آیا ما با یک کارتل، مجموعی از کارتل های بزرگ آموزشی روبرو هستیم که اینها سوبسیدهای بی پایان دولتی میگیرن، کمک های بالاورده میگیرن؟ نمونهش اگه خاطرتون باشه، اون واگذاری خانه 200 میلیاردی و زمین 400 میلیاردی تو بنیاد مستضعفان بود به مدرسه حداد عادل با دستور شخص علی خامنه ای به مساحت 8000 متر مربع. حداد عادل مشاور عالی خامنه ای بود و پدر همسر مشتبه خامنه ای. یعنی این مدارس تحت مدیریت خانواده حداد عادل خیلی خبرساز شدن در یه دوره به خاطر همه امکاناتی که میگیرن. من نقل میکنم از در واقع مادر زن مشتبه خامنه ای و مادر عروس رهبر جمهوری اسلامی طیبه ماهروزاده که گفت که ما اصلا مدرسه غیر انتفاعی رو تأسیس کردیم برای اینکه فریدالدین حداد عادل پسر ما میخواست از رشته ریاضی به علوم انسانی بره. در تمام تهران یه مدرسه نبود که از نظر محیطی سالم باشه. ما این مدرسه رو ساختیم. یعنی در این حد تبعیض وجود داره و در این حد برخورداری وجود داره و یک کارتلی که پول زیادی هم درش هست. آقای پیوندی،
2: کاملا درسته. در واقع تمام مؤسساتی که ظاهرا خصوصی هن مثلا مثل دانشگاه آزاد یا همین شبکه مدارسی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم و اون نمونهی که شما منم میخواستم بگم ولی شما خوب زودتر به درستی بهش ارجاع دادین و همینطور حتی مدارس تاریخی غیر انتفاعی که در اواخر دهه 80 و اواخر دهه 70 وجود اومد، همه اینها در حقیقت از یه اشکال مختلف رانت دولتی برخوردار شدن و بعدن خود اونجاها تبدیل شدن به یک مراکزی که هم پولساز بودن که همونجور که در یکی از بخش اول برنامه‌تون گفتید و همین که در خدمت در حقیقت هدفهای حکومت، نه تنها بار مالی برای حکومت البته ندارن و این بار مالی از اموال عمومی پرداخت میشه از بنیاد مستضعفین یا جای دیگه، همونجور که در مورد دانشگاه آزاد واگذاری زمین یا ساختمان بود ولی در واقع دانشگاه کاملا خصوصی بود، ولی همزمان در حقیقت میشه گفتش که همین ارفاق‌ها و همین در واقع نگاه مثبت به مدارس دولتی وجود نداره. من اگه بر اساس بودجه سال پیش محاسبه کنید، دولت برای دانش آموزان ایران به طور متوسط در سال چیزی حدود 30 میلیون تومان خرج کرده و شهریه الان مدارس غیر انتفاعی بین 8 تا 15 برابر گاه بیشتر از پولیه که دولت برای مدارس دولتی خرج میکنه. خود این دوتا نشون میده که چه شکاف عظیمی هست بین مدارس در حقیقت دولتی که مدارسی هستن اکثرا بدون امکانات خیلی زیاد و حتی مواردی در حالت کاملا تأسف انگیز و مدارسی که افراد برخوردار در درجات مختلف از غیر انتفاعی ارزونتر تا غیر انتفاعی‌هایی که مثل این مدارسی که ما ازشون صحبت میکنیم هم که امکانات فوق‌العاده‌ای دارن، سالن‌های ورزش و اگر نگاه کنید در واقع بدبستون هم هست دیگه، مثلا در شبکه مدارس توحید اونجا تبلیغ میکنه که 8 روحانی هم در بین معلم‌ها هستن و مثلا کلاس های دینی رو میکنند یا کارشون مثلا راهنمایی دینی بچه هاست. و آخرین نکته که میخواستم بهش اشاره کنم و خیلی مهمه اینه که در حقیقت بخش خصوصی که در کشورهای دیگه هست در رقابت با بخش دولتی هست و برای مثال در فرانسه گاهی حتی سطح مدارس دولتی بالاتر از مدارس خصوصی هست در رقابت های ملی. بر همین هم هست که این یعنی راهی که دولت ترمیم میکنه این بی‌عدالتی را یک مسئله خیلی خیلی جدی برای عدالت آموزشی هست. آقای مقیمی گفتن چند لحظه پیش که در فرانسه وقتی دانش آموزی خانواده‌ای داشته باشه که محروم باشه، مشکل داشته باشه، احتمال ترک تحصیل براش وجود داشته باشه، همه اینا از بورس و کمک هزینه تحصیلی برخوردارن و تعدادشون به 3 یا 4 میلیون یعنی 1/4 دانش آموزان میرسه که کمک هزینه دریافت بکنن برای اینکه بچه‌ها در مدرسه بمونن. اول سال یک کمک هزینه خاص بهشون میدن برای خریدن لوازم تحریر و کتاب‌ها. یعنی دولت ترمیم میکنه و سعی میکنه که این بی‌عدالتی رو با اینکه نمیشه کاملا حذف کرد دست کم کاهش داد.
0: در واقع اشاره دارید میکنید به فقدان سیاست‌های ترمیمی در ساختار آموزش ایران در وقت کوتاهی که داریم. آقای مقیمی میخوام شما به ما بگید این با آینده چه میکنه؟ یه جور شاهد تداوم و تثبیت نابرابری هستیم، یعنی اگر که امروز بی‌عدالتی هست تضمین میشه که در آینده هم بی‌عدالتی ادامه پیدا بکنه، یعنی تبدیل نابرابری و فقر به سرنوشت طبقات محروم به این ترتیب.
3: ببینید جمهور اسلامی یک کاری که کرد این بودش که برخلاف اون شعاری که داد که ما با برای مستضعفا انقلاب کردیم، جامعه ایران رو بسیار طبقاتی کرد و در واقع ما با وضعیت مواجه هستیم که میتونیم بگیم که حق آموزش وجود نداره مگر برای اشخاصی که از نظر مالی برخوردار هستن. یعنی در عمل کسایی که از نظر مالی قوی نیستن نمیتونن به مدارس غیر انتفاعی برن، در مدارس دولتی از آموزش واقعی برخوردار نیستن و حتی تحقیر هم میشن و در آینده قطعا این تبعیض منجر به شکاف‌های اجتماعی بالا رفتن جرم و جنایت و نارضایت هایی که میتونه بحران ایجاد بکنه منجر میشه. و ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی تو امور مختلف تبعیض ایجاد کرده، طبقات ایجاد کرده و هیچ نگاه و هیچ توجهی به عدالت نداره، نه در آموزش نه در بهداشت. ما بیمارستان های خصوصی داریم، بنابراین ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی بی‌عدالتی رو در آموزش و در بی‌عدالتی رو در آموزش و در حقوق دیگه نهادینه.

0: سوسیالیستی رو نوشته بود. واسلاو هاول از ما میخواد فکر کنیم که سبزی فروش که اتفاقا هیچ وقت هم دست از پا خطا نکرده، چرا باید برای ابراز وفاداریش این کاغذ را به شیشه مغازه بچسباند. از نگاه هاول این کاغذهای بی‌معنا اجزای تصویری بزرگترند. کاغذ پشت شیشه سبزی فروش و صدها کاغذ دیگر در اعلام وفاداری جزئی از یک دروغ بزرگند و همه با هم وضعیت موجود را می سازند و تداوم می بخشند. سبزی فروش به این ترتیب خودش را با وضعیتی که از آن ناراضی است وفق می دهد و به این ترتیب به ایجاد و تداوم نارضایتی خود یاری می رساند. هاول در اینجا از اصطلاح بی‌نظیری استفاده می کند، اوتو توتالیته، یعنی وقتی که شهروندان خودشان داوطلب می شوند که زور دیکتاتوری را روی خود اعمال کنند. به این ترتیب حکومت کم کم پای همه مردم را به دایره قدرت باز می کند. همه را مجبور می کند با هم در چنبره دروغ و برای تولید دروغ زندگی و فعالیت کنند. اینجاست که هاول از قدرت بی قدرتان حرف می زند و می گوید قدرت هر یک شهروندی است که تصمیم می گیرد از این چنبره دروغ خارج شود و در دایره حقیقت زندگی کند. نظریه پرداز قدرت بی قدرتان اگر امروز زنده بود 90 ساله می شد. به همین مناسبت دعوت کردم از مهدی خلجی، نویسنده و پژوهشگر، که امشب دقایقی در میدان درباره واسلاو هاول که امروز اگر زنده بود 90 ساله می شد و آنچه که می توان از او آموخت با هم صحبت کنیم. مهدی خلجی، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه بدید که اول یک دادنمای کوتاه ببینیم و برگردیم با هم صحبت کنیم.
1: دسامبر 1989، پراگ. مردی رئیس جمهوری چکسلواکی شد که ابتدای همان سال زندانی سیاسی بود، اما مسیر زندگی او از صحنه تئاتر آغاز شده بود. هاول نمایشنامه نویس بود. با تشدید سرکوب حکومت کمونیستی آثارش در کشورش ممنوع شد. او از بنیانگذاران و سخنگویان منشور 77 بود، جنبشی که از حکومت می‌خواست حقوق بشر را رعایت کند. در قدرت بی قدرتان از سبزی فروشی می‌گوید که او هم مثل همه شعار حکومت را پشت شیشه مغازه‌اش نصب می‌کند تا به دردسر نیفتد. از نگاه هاول، حکومت برای بقای خود به این نمایش عمومی نیاز دارد. کنار گذاشتن این نمایش میتواند آغاز مقاومت باشد، خروج از چنبره دروغ و آغاز زیستن در حقیقت. بهای فعالیت‌هایش سالها زندان بود. نامه‌هایش به همسرش اولگا به تأملاتی درباره اخلاق و مسئولیت تبدیل شد. در 1989 اعتراض‌های گسترده و عمدتاً مسالمت‌آمیز به حکومت تک‌حزبی کمونیستی پایان داد. هاول از رهبران انقلاب مخملی بود و رئیس جمهور شد. در اولین پیام سال نو گفت: حقایق را به شما خواهم گفت، چرا که مطمئنم مرا برای این سمت پیشنهاد نکرده اید تا من هم به شما دروغ بگویم. او بعدها نخستین رئیس جمهور جمهوری چک شد. در 2011 درگذشت. امروز میتوانست 90 ساله باشد.
0: آقای خلجی، خیلی خوش آمدید به میدان. به ما بگید که از واسلاو هاول چه میتونیم بیاموزیم؟ اساسا چرا مهمه امروز خواندن هاول؟
2: سلام عرض می‌کنم پیشگاه شما و بینندگان ارجمند برنامه شما. اگر بخوایم واسلاو هاول رو در یک جمله معرفی کنیم، شاید بشه گفت که هاول کسی بود نشون داد مسئله اصلی سیاست همیشه این نیست که چه کسی قدرت رو در دست داره. گاهی مسئله اصلی این هست که ما آدم‌های عادی در برابر دروغ چه می‌کنیم. خب همونطور که در گزارشتون هم گفتید، هاول یک کسی بود که نمایشنامه نویسی بود که حکومت آثارش رو ممنوع کرد، یک مخالف سیاسی بود که بارها بازداشت شد، سالها به زندان افتاد و سرانجام همون کسی که در دسامبر 1989 بعد از فروپاشی نظام کمونیستی چکسلواکی به ریاست جمهوری رسید. اما اگر زندگی هاول رو فقط با این جمله خلاصه کنیم که از زندان به ریاست جمهوری رسید، فکر کنم مهمترین وجه شخصیت او رو از دست دادیم. اهمیت هاول بیش از اون که در این تحول دراماتیک زندگی شخصیش باشه، در نوع فهمش از قدرت، زبان، حقیقت و مسئولیت فردی است. یعنی هاول پیش از اون که سیاستمدار باشه اهل تئاتر، و این نکته تصادفی نیست. از همون نمایشنامه‌های اولیش متوجه چیزی شد که بعدها اساس تفکر سیاسیش قرار گرفت، و اون این بود که قدرت فقط با پلیس و زندان و ارتش حکومت نمی‌کنه، بلکه قدرت میتونه در زبان خانه کنه. در نمایشنامه جشن باغ که در سال 1963 روی صحنه رفت، با شخصیتی روبرو هستیم که یاد می‌گیره با جمله‌های کلیشه‌ای، عبارت‌های توخالی و زبان بوروکراتیک چنان خودش رو با دستگاه سازگار کنه که کم کم شخصیت خودش رو از دست میده و دو سال

0: بعد در یادداشت هاول حتی یک زبان مصنوعی و بوروکراتیک میسازه، زبانی که ظاهرا قرار ارتباط رو دقیق تر کنه، اما سرانجام انسانها رو بیش از گذشته از یکدیگر و از واقعیت جدا میکنه. این نکته برای فهم هاول بسیار مهمه که هاول بیش از اون که نظریه پرداز نظام کمونیستی باشه، نظریه پرداز زبان نظام کمونیستی است. برای او حکومت ایدئولوژیک فقط مجموعه ای از سازمانهای سرکوبگر نیست، بلکه نظامی است که واژگان، شعارها، آیین‌ها و جمله‌های آماده‌ای تولید می‌کنه و مردم رو وادار می‌کنه که در این زبان زندگی کنه.
1: چه نکات ارزشمندی آقای خلجی اشاره کردید که هاول از این صحبت می‌کنه که ما آدم‌های عادی در برابر دروغ چه می‌کنیم. اینجا می‌خوام از شما درباره اون چنبره دروغ معروف که هاول میگه بپرسم و زیستن در حقیقت. این در عمل چه معنایی داره؟ چه هزینه‌ای داره و برای فهم ایران امروز به نظرتون چقدر به کار ما میاد؟
0: خب شما اشاره کردید به اون تابلو سبزی فروش که تابلو معروف هست. نکته درخشان اینه که نظام سیاسی از سبزی فروشی نمیخواد هر روز صبح با شور و حرارت به ایدئولوژی ایمان بیاره. کافیست طوری رفتار کنه که گویی ایمان داره. بنابراین دروغ سیاسی فقط چیزی نیست که از حکومت از بالا میگه. دروغ تبلیل میشه به نوعی مناسک اجتماعی که هزاران و میلیون ها انسان گاهی بدون این که حتی متوجهش باشن هر روز اونو بازتولید میکنن. و درست در همین نقطه است که مفهوم مشهور زیستن در حقیقت در برابر زیستن در دروغ قرار میگیره. در حقیقت باید توجه داشته باشیم که این تعبیر رو اخلاقی و ساده لوحانه نفهمیم. زیستن در حقیقت در اندیشه هاول به این معنا نیست که انسانی پیدا بشه که همیشه حقیقت رو میدونه و دیگران دروغ میگن. نه، مسئله خیلی بنیادی است. یعنی انسان نپذیره میان چیزی که واقعا میبینه و چیزی که مجبور وانمود کنه ببینه فاصله دائمی ایجاد بشه. یعنی سبزی فروش هاول اگر روزی اون شعار رو از ویترین پایین بیاره، حکومت رو سرنگون نکرده، ارتش در اختیارش نیست، حزبی نداره، قدرت سیاسی به معنای معمول کلمه نداره، اما یه اتفاقی افتاده و اون اینه که در بازنمایی دروغین واقعیت دیگه مشارکت نمی‌کنه. و اینجاست که مفهوم قدرت بی قدرتان معنا پیدا می‌کنه. بی قدرتان کاملا بی قدرت نیستن، به خاطر اینکه حکومت برای باز تولید خودش به همکاری روزمره اونها احتیاج داره. قدرت یک حکومت فقط در دستگاه سرکوبش نیست، بخشی از قدرت اون در میزان مشارکت مردم در نمایش عمومی اطاعت نهفته است. این یکی از ماندگارترین ایده های هاول است.
1: نمایش عمومی اطاعت، من رو یاد آنچه که توصیف کردید، من رو یاد اتفاقی میفته که مثلا در همین جنبش زن زندگی آزادی افتاد و زنان از این نمایش عمومی اطاعت با برسر کردن حجاب اجباری تن زدن و حجاب اجباری رو کنار گذاشتن و خیلی از بازیگران سینما گفتن اصلا ما دیگه حاضر نیستیم که این دروغ عمومی رو که هر روز داریم خودمون به خودمون میگیم و پذیرفتیم این اطاعت از حکومت رو ادامه بدیم. به نظر شما این در جامعه ما جا داره بیش از حالا مسئله حجاب اجباری؟ از این ایده من خیلی میخوام به ما بگید که هاول امروز با جامعه ما به جامعه ما چه کمکی میتونه بکنه؟
0: ببینید، تصور کنید این مسئله رفتن خانم ها به ورزشگاه ها که ممنوع هست. یک مرد نمیتونه در ایران بگه که من آزادم به ورزشگاه برم و مسابقه فوتبال رو تماشا بکنم، در حالی که زنان آزاد نیستن. یعنی اگر شما نمیتونید در یک جامعه ای که زنها آزاد نیستن آزاد باشید. بنابراین این رفتن به ورزشگاه، این که مردان به ورزشگاه میرن و زنها نمیرن، این در حقیقت مشارکت در نمایش اطاعت هست. یعنی که در حقیقت شما به ظاهرا فکر میکنید آزادید، ولی در حقیقت تن میدید به اون نظام تبعیض. و همون مردها در جای دیگه خودشون موضوع تبعیض هستن. یعنی همون نظامی که تبعیض علیه زنها رو اعمال کرده و ایجاد میکنه، همون نظام تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های جنسیتی و انواع و اقسام گروه‌های دیگه جامعه رو ایجاد میکنه. بنابراین زیستن در حقیقت یعنی بپذیریم که این نظام یک تبعیض ایجاد میکنه که برای اعمال این تبعیض نیازمند پلیس و این حرفا نیست. برای 100,000 نفر آدم که اونجا پلیس نیوردن، اونجا اینها خودشون دارن میرن و در اعمال این تبعیض مشارکت میکنن. تمام اون 100 هزار نفری که میرن در ورزشگاه، در حالی که زنها نمیتونن برن در اون ورزشگاه، در زیستن با دروغ و در اعمال تبعیض دارن مشارکت میکنن و جمهوری اسلامی به یاری اونهاست که داره این تبعیض رو اعمال میکنه. اگر یک روز اینا تصمیم بگیرن نرن، مردها بگن ما در ورزشگاهی که زنها اجازه حضور رو ندارن ما نخواهیم رفت، اون وقت که جمهوری اسلامی با مشکل بسیار بنیادی مواجه میشه و این هست قدرت بی قدرتان. یعنی قدرت بی قدرتان در نگفتن هست، در اینکه شما دروغ رو دروغ بدونید و دروغ رو راست نشون ندید.
1: یه یادداشتی هم گذاشته بودید در شبکه اکس، برگردان فارسی، گفتاری از واسلاو هاول، کالبد شکافی نفرت و درباره رواج نفرت و خشونت در فضای عمومی یاد کرده بودید از گفتار هاول. در مورد این هم ممکن کوتاه برامون بگین آقای علوشی؟
0: ببینید، این کالبد شکافی نفرت سخنرانی هاول هست که در 28 اوت 1990 ایراد کرده، در نخستین ماهای بعد از فروپاشی نظام کمونیستی چکسلواکی. بنابراین این متن صرفا یه تأمل روانشناختی درباره احساس نفرت نیست، پشت این متن یک پرسش سیاسی بسیار مهم قرار داره و اون اینه که جامعه‌ای که از یک نظام سرکوبگر بیرون آمده چطور ممکنه درست در لحظه آزادی گرفتار نفرت، انتقام‌جویی، ناسیونالیسم و یافتن دشمن تازه بشه. در حقیقت میگه نفرت نقطه مقابل ساده عشق نیست. نفرت مثل عشق یه نوعی تمرکز شدید بر دیگری هست و نفرت ورز به اون متعلق نفرتش وابسته است و بدون دشمنش نمیتونه هویت خودش رو حفظ کنه. اما یک چیزی در حقیقت، نفرت ناشی از یک نیاز بیمارگونه به رسمیت شناخته شدن وجود داره. نفرت ورز احساس میکنه که جهان قدر واقعیش رو نمیدونه، انتظار داره دیگران بی قید و شرط اون رو محترم بشمارن، دوست بدارن و تایید کنن. و بعد هنگام که جهان چنین نمی کنه، این ناکامی نه به محدودیت خود او بلکه به بی‌عدالتی جهان در حقیقت تبدیل میشه. مهمترین هشدار این مقاله برای ایران این هست که جامعه که میخواد از استبداد رها بشه باید مراقب باشه منطق استبداد رو در شکل نفرت از دشمنان استبداد باسولید نکنه، به خاطر اینکه منطق استبدادی دقیقا همینه: تقسیم جهان به خیر و شر، تبدیل انسان به نماینده یک گروه، من صدای فلانم، من صدای قربانیانم، من صدای اینم، من صدای اونم، حذف فردیت، مسئولیت فردی و یافتن دشمنی که منشأ همه مشکلات معرفی بشه و مشروعیت بخشیدن به خشونت از طریق ما. همین که تو رسانه‌های سلطنت طلبان می‌بینیم که همش میگن ما، این بچه‌های ما دارن کشته میشن، این مایی ساختن ما در برابر اونها که فقط و فقط مولد خشونته. اگر فقط فاعل این منطق تغییر کنه اما خود منطق باقی بمونه، در نتیجه تغییر سیاسی لزوما به آزادی سیاسی منجر نخواهد شد. به خاطر همین کالبد شکافی نفرت فقط مقاله درباره نفرت نیست، بلکه راهنمای اخلاقی دوران گذاره. یعنی میگه چگونه از ظلم خشمگین باشیم بدون اون که نفرت رو تقدیس کنیم و به فضیلت بدل کنیم، چگونه عدالت بخوایم بدون اون که مسئولیت جمعی بسازیم، و چگونه دشمن یک نظام باشیم بدون اون که منطق اون نظام رو در درون خودمون ادامه بدیم.
1: آقای خلجی، خیلی کوتاه هم میخوام حالا یک زاویه انتقادی هم باز بکنم در این میان. نکات خیلی به نظرم گرانقدری بود برای ایران امروز که میشه از هاول آموخت، اما در این حال اگه بخوایم با قدری چاشنی انتقادی هم نگاه بکنیم، این نگاه کجا قدرت در واقع ساختار و هزینه سرکوب، ماشین سرکوب حکومت رو میتونه دست کم بگیره؟ یعنی از شهروندی که همین امروز هر روز داره اعدام میشه، هزینه سنگینی داره میده، دقیقاً چه انتظاری میشه داشت؟ شاید این پرسش هم در درک مفهوم قدرت بی قدرتان مهم باشه.
0: اتفاقا کسایی که همه سرکوب رو تقلیل میدن به زندان و اعدام، اونا دستگاه سرکوب رو دست کم میگیرن. نکته هاول دقیقا همینه، میگه اگر شما فکر کنید که این دستگاه سرکوب به نظام های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی بسیار هیولایی و هولانگیزن، اما اگر فکر کنید تمام این هیولا هیولاییش رو وامدار زندان و قوه قضاییه و سرکوب فیزیکیه، خب ما هستیم که اون دستگاه سرکوب رو دست کم گرفتیم. اتفاقا هاول با اشاره به که چگونه آدم‌هایی که خودشون قربانی این نظام هستن، خودشون تحت این نظام قرار می‌گیرن، خودشون عضو رسمی دولت نیستن ولی در این سرکوب مشارکت می‌کنن، داره به ما میگه دستگاه سرکوب رو ابدا دست کم نگیرید. دستگاه سرکوب به گونه عمل می‌کنه که ممکنه خود شما هم که مخالف سرکوب هستید و قربانی سرکوب هستید در اون مشارکت کنید. چگونه؟ از راه به کار گرفتن زبان اون سرکوب، از راه به کار گرفتن منطق سرکوب، از راه تولید نفرت معکوس، از راه تولید خشونت معکوس و از راه تقدیس پروپاگاندای معکوس، یعنی دروغ، تقدیس دروغ و تقدیس وسیله و توجیه وسیله برای هدف. اون چه که هاول میگه به ما هشدار میده که مسئله استبداد و مسئله سرکوب بسیار بسیار پیچیده تر از اون هست که به داغ و درفش و زندان و تناب اعدام بشه تقلیلش.
1: یک پرسش پایانی هم ازتون دارم و اون درباره روح زمانه است. هاول به حال مثل هر انسان دیگری محصول زمانه خودش هم هست دیگه. آقای خلجی، فکر میکنید ایده های هاول که هنوز در بسیاری از به حال میان گروه های هواخواه جنبش های مدنی هواخواه زیادی داره، طرفدار زیادی داره، محصول زمانه خودش بود یا هنوز در جهان امروز هم میشه که از ایده های او بهره برد و در مبارزه سیاسی استفاده کرد؟ چون این روزها حکومت های خودکامه به نظر میرسه که خشنتر، تندروتر و حتی اگه بخوام بگم قاتلتر هستن. وضعیتی که در خاورمیانه میبینیم، در ایران میبینیم به طور مشخص. آیا اون ایده ها، مثلا ایده انقلاب مخملی، ایده تلاش هایی که هاول براشون معروف هست، هنوز در جامعه ما هم پاسخ میده؟
0: ببینید، اون چه که بعد از در حقیقت هاول رخ داد در جهان، در حقیقت به ما نشون داد که ایده هاول چقدر ارزشمنده و چقدر کارآمده و درست در حقیقت هاول مسئله رو درست فهمیده بود. چه نکته هایی رو هاول متوجه شده بود؟ یکی این که نباید عدالت به انتقام تبدیل بشه و مطالبه پاسخگویی برای ظلم کاملا با نفرت متفاوته. دوم این که جامعه با مسائل بسیار پیچیده رو به رو هست و همه وسوسه های به اصطلاح وسوسه فوق العاده ای شکل میگیره که همه ناکامی ها به یک گروه نسبت داده بشه، مذهبی یا غیر مذهبی، حکومتی یا مخالف حکومت، یک قوم، یک نسل. و بعد هاول میگه که باید هر جا شنیدیم که اگر این گروه نبود، اگر 57 ها نبود، اگر نام چپا نبودن همه چی درست میشد، باید حساس بشیم. سوم این که خطر نفرت رو در خود نیروهای مخالف استبداد به ما گوشزد میکنه. و پنجم این که بر اهمیت فرهنگ مدنی پیش از دموکراسی تاکید میکنه. این نکته بسیار مهمه. میگه که حکومت های توتالیتر فقط نهادهای سیاسی رو تخریب نمیکنن، بلکه توانایی شهروندان رو برای پذیرفتن فردیت و مسئولیت شخصی رو هم تضعیف میکنن و یک پیوند بسیار قوی میبینه بین فرهنگ مدنی، حقوق بشر و رد اصل مسئولیت جمعی. از این منظر دموکراسی فقط انتخابات یا قانون اساسی نیست، یعنی اتفاقی که در خود چک افتاد. یعنی هاول متوجه شد که مسئله ای نیست که شما با یک انتخابات یا یک قانون اساسی جدید بتونید دموکراسی بیارید، بلکه نوعی انضباط اخلاقی در سخن گفتن درباره دیگری برای رسیدن به دموکراسی لازم هست. به عبارت دیگه، ما اگر حاضر نباشیم فرد رو صرفاً به دلیل اینکه دین، قومیت، گذشته سیاسی یا تعلق گروهی خاصی داره مسئول اعمال همه بدونیم، در حقیقت و مسئولیت شخصی رو بین تمامی شهروندان به اصطلاح به رسمیت بشناسیم، ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم. بنابراین پیش از اون که ما به آزادی برسیم، باید یک انقلاب اخلاقی و درک در حقیقت مدنی و مسئولانه از آزادی پیدا بکنیم. این دقیقاً دلیل ناکامی دموکراسی ها بعد از نظام های توتالیتر در اروپای شرقی شد. یعنی اروپای شرقی نتونست بعد از سقوط کمونیسم به دموکراسی برسه، به دلیلی که همون فرهنگ مدنی که هاول برش تاکید میکرد به اون فرهنگ مدنی دست پیدا نکرده بود. و این چیزیست که پیامیست که امروزه بیش از هر زمان دیگه برای ما ایرانی ها و برای دیگر ملت های جهان که از استبداد و از توتالیتاریسم رنج میبرن میتونه بسیار راهگشا باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی خلجی که امروز در میدان با من همراه بودید. روزی که اگر واسلاف هاول زنده بود تولد 90 سالگیش رو باید جشن میگرفت. ممنونم از شما. اما در ادامه میدان امشب گفته بودم که نگاهی هم میکنیم به مسئله تحریم ها. ایران خودرو، سایپا و شرکت های راه آهن در فهرست تازه تحریم های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن هدفش را محدود کردن منابع درآمد و توان پشتیبانی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده. سوال اینجاست که این تصمیم در عمل چه فشاری یا چه سطحی از فشار به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و چقدر از فشارها را شما شهروند معمولی که از قبل هم تحت فشار شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران هستید تحمل میکنید. با معصوم طارخانی بررسی میکنیم که تحریم های تازه چه تفاوتی با محدودیت های قبلی دارند و اثر احتمالی اونها بر تأمین چیزهایی مثل قطعات تولید، مثل اشتغال، مثل کار و قیمت خودرو چه خواهد بود. معصوم طارخانی کارشناس اقتصاد، خوش آمدید به برنامه.
2: من فکر کردم تموم شد سوالت.
1: نه خواهش میکنم، میتونین الان شروع بکنین به پاسخ دادن. من سوالم بعدا دوباره مطرح میکنم.
2: در مورد موضوع تحریم‌های جدیدی که عنوان شده در مورد ایران خودرو، سایپا، همینطور شبکه ریلی و شرکت هبکو که ساخت و در واقع تولید تمام آن چیزی که مربوط هست به راهسازی و تمام چیزایی که مربوط به بخش معدن هست، پیام اصلی که این تحریم داره لزوماً مرتبط با اون چیزی که ما در ظاهر می‌بینیم نیست. برگردیم به گذشته. آمریکا اومده کل مسیر ورود کالا از جنوب رو تحریم کرده. 3 هفته قبل اومد مسیر هوایی رو مسدود کرد. مسیر زمینی تنها جایی بود که باز مونده بود و دور از تحریم‌ها بود. در واقع با این کار اومد به حلقه پازل خودش رو تکمیل کرد و این مسیر زمینی طبق ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی دارن قرار بود که بیاد اون 80% ورودی کالا که از جنوب می اومد قرار بود از طریق زمینی پر بشه و خودشون هم گفتن مسیر زمینی در خوشبینانه ترین حالت میتونه 60% جوابگوی اون نیاز وارداتی ما باشه. که این خودش اعترافه که اون 40% که میمونه تبدیل میشه به کمبود و گرونی کالا. الان اتفاقی که افتاده، خیلی ها شاید به طنز میگفتن که ایران خودرو و سایپا مگر صادرات داشتن یا مگر با شرکت های خارجی کار میکردن که حالا تحریمشون بخواد رو چیزی اثر داشته باشه. نکته مهم این تحریما کجاست؟ شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در بخش ماشین های سنگین، ایران خودرو دیزل و زامیاد و سایپا دیزل زیرمجموعه سایپا، اینها شرکت هایی هستند که بخش عمده جابجایی حمل بار زمینی رو به عهده دارن. در واقع سهم بازار چیزی حدود 40% کل اون چیزی که سالانه در کشور داره جابجا میشه متعلق به این دو تا شرکت هست. مابقی هم که مربوط به شرکت های چینی هست همه اونها وابسته یک چیزن، واردات از چین. پس این اتفاق رو ظاهری نباید بهش نگاه بکنیم. هدف آمریکا اینه که بیاد گردش لوجستیک و گردش کالا در داخل کشور رو بسیار گرونتر بکنه. حالا نکته بخش ریلی کجاست؟ قرار بود مسیر شرق که تنها مسیر ورود به آسیای میانه، چین و روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بود، از اونجا ما بیایم نفت صادر کنیم. این قطارا که برمیگردن بیان اون قطعاتی که مورد نیاز هست که عمدتاً هم قطعات مرتبط با خودرو بود و تجهیزات الکترونیکی، اونها رو وارد بکنن. الان با تحریمی که اتفاق افتاده، آمریکا صراحتاً اعلام کرده به تمام کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون همکاری داره، میگه اگر بخواید با این شبکه همکاری داشته باشید، بهشون سرویس بدید، خدمات بدید، تو شبکه بانکداری کار کنید، بخواید تو حوزه حمل باشون همکاری بکنید، تماماً مشمول تحریم‌های ثانویه میشید. در واقع یا باید من انتخاب کنید یا جمهوری اسلامی. حالا جمع‌بندی این پکیج چی رو به ما نشون میده؟ اینکه شما اومدی کل گردش کالا در داخل و در خارج از ایران رو مسدود کردی و این یک پیام بسیار واضح داره. کمیابی بعضن ممکنه در بعضی از کالاها قحطی و در نهایت تبدیل میشه به تورم و نماینده همه اینها میشه دلار. یعنی خروجیش میشه تورم و دلاری که مردم طی روزهای آینده باید گرونتر ببینن. پس چیزی که بسیار مهمه در این تحریم‌ها باید بهش دقت بکنیم اون گردش کالاست که متاسفانه اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و سران جمهوری اسلامی نشینن پای میز مذاکره یا فکری براش نکنن، تردید نکنید که ما در قسمت کالاهای اساسی و همینطور دارو به چالش‌های بسیار بزرگی می‌خوریم.
1: بنابراین اینطور که دارین میگین وقتی که گردش کالا قراره حتی گرونتر بشه، یادمون نره داریم از دلاری که مرز 270 هزار تومان رو رد کرده حرف میزنیم و الان شما داریم میگین که این مرز رو هم رد خواهد کرد. وقتی که داریم از این صحبت میکنیم که به نوعی پازل تحریم ها کامل میشه، هوایی، زمینی و بخش عمده جا به جایی بار زمینی به گفته شما تحت شعاع قرار میگیره، مخاطب ما، مردم معمولی، شهروندان، آیا فشار بیشتری رو تحمل خواهند کرد؟ یا اینکه به هر حال این تحریم ها به گونه است که دست حکومت رو از نظر مالی بیشتر میبنده، کدوم سو باید بیشتر نگران باشن خانم تارخانی؟
2: واقعیت اینه که اثر اول و آخرش برای سفره مردمه. وقتی که شما مسیر کل واردات رو بستی و از طرفی تمام کسایی که درآمدشون وابسته به خودرو هست، یعنی دارن از خودرو ارتزاق میکنن، چه اونی که راننده تاکسی، وانتبار یا موتورسیکلته، چه اونی که تو بخش در واقع لوجستیک سنگین داره فعالیت میکنه، این رو از الان باید بدونه که با بحران بزرگی به اسم عدم تامین قطعه روبرو خواهد بود. اصلا از اون قصه ماشین های نو و ماشین های برند نیو که کلا باید بگذاریم اون رو فراموش بکنیم. پس ما برای قطعه به مشکل خواهیم خورد و آن چیزی که هست بسیار گرونتر دست این افراد میرسه. پس تا جایی که امکانش وجود داشته باشه اینها باید سعی کنن تا جایی که ظرفیت مالیشون جواب میده بیان و آن چیزی که نیاز دارن رو زودتر تهیه بکنن. آیتم بعدی کسایی آسیب میبینن که در بخش داروها و به ویژه داروهای خاص و مزمن درگیر هستن، چون ما عمده ورود کالاهای داروییمون به ویژه ماده موثرش از طریق پرواز میومد. الان که اون مسیر بسته است این منتقل شد بخش عمدهش به چین و هند، که الان که اگه مسیر ریلی بسته بشه طبیعیه که اونها هم یا دیر میاد یا بسیار گرون میاد، که اینها هم اگر این امکان رو دارن بتونن رو زودتر تهیه بکنن. اما چه فشاری میخواد به حکومت بیاد؟ واقعیت اینه که اون حلقه نزدیک حکومت که به اسم تراستی ها ما میشناسیمشون، اونها همیشه در شرایط بحران بزرگترین برنده ها هستن. الان این اتفاقی که افتاده اینطور نیست که هیچ در واقع قطاری به کشورهای اطراف نره، چه به مسیر شرق چه به مسیر غرب که ترکیه است. تمام این ترددها اتفاق میفته ولی بسیار کنتر، بسیار پرهزینه تر و بسیار بخش دلالیش پررنگ تر میشه. یعنی هر کالایی که میاد اون هزینه حمل، هزینه تحریم، هزینه هایی که ناشی از تحریمای آمریکاست سرشکم میشه تو قیمت تمام شده و همه اینها میاد در واقع در سفره مردم میشینه. و چیزی که ما تا الان از این حکومت دیدیم به هیچ وجه عقلانیتی وجود نداره. حتی الانی که محاصره هستیم حد نرفتن مسیرهای بشر دوستانه رو فعال بکنن برای واردات کالاهای اساسی و دارو، به هیچ وجه اولویت نیست. چرا؟ چون تو این شرایط که بحث ماهیتی براشون مطرح هست اولویت بخش نظامیه و نه سفره مردم.
1: و یه گروهی هم هستن اینطور که توصیف کردین که هر چقدر هم تحریم ها افزایش پیدا بکنه، هر اتفاق اقتصادی هم در کشور بیفته، روی زندگی اونها اثر مشخصی میتونه اصلا نداشته باشه و این مردم عادی هستن که تعامل میکنن وضعیت رو. حالا میخوام ازتون درباره دو گروه به طور مشخص بپرسم. شاغلان در صنعت خودروسازی هم باید نگران باشن، کارگران، کسانی که در این صنعت کار میکنن و همینطور شما اشاره کردیم به معدن، کارگران معدن هم ما میدونیم که چه وضعیت اسفناکی دارن، ماها حقوق دریافت نمیکنن و در چه شرایط سخت و فرساینده کار میکنن. آیا اینها، این گروه ها باید بیشتر نگران باشن؟
2: خیلی ممنون که این سوال رو پرسیدین، چون بسیار نکته مهمی داخلش هست. ایران خودرو و سایپا سهمشون از جی دی پی یعنی تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا 3%، ولی اینها تقریبا میتونیم بگیم پیشران هستن در 52 تا صنعت. یعنی ایران خودرو و سایپا بخش در واقع خودروسازی ما، صنعت بالادست و پایین دستش تقریبا 52 تا صنعت رو درگیر کرده، از فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی شما بگیرید تا صنایع پایین دستش که عمدتا مربوطن به حوزه فروش، تعمیرگاه‌ها، فروش اقساطی، بیمه و غیره. تمام که اون افرادی که داخل این شبکه دارن کار میکنن چیزی حدود 700 هزار نفر هستن که تقریبا 80% متمرکزن در بخش قطعه‌سازی. یعنی ترکش اول میخوره به تمام اون قطعه‌سازا که همین الانم به شدت طلب دارن از خودروسازا. بله. و این فشار دوم که بهشون بیاد قطعا یک تعدیل نیروی بسیار سنگینه. ما سابقهش هم سال 98 داشتیم، بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد یک تعدیل نیروی بسیار سنگین در این صنعت اتفاق افتاد و موج بیکاری را افتاد. مرحله بعدی در بخش معدن گفتین.
1: خیلی کوتاه خانم تارخانی، در یه جمله لطفا.
2: حتما. شبکه ریلی، شبکه معدن هم به شدت آسیب میبینه، چون تقریبا 50% حمله بار معدن ما از طریق شبکه ریلی بود و به ویژه کارخونه های فولاد خوزستان و همینطور فولاد مبارکه آسیب بزرگی را از این منطقه
1: میبینه. سپاسگزارم معصومه تارخانی، کارشناس اقتصادی، که با من امشب همراه بودید در میدان. اما امشب رو با نام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی آغاز کردیم و با نام اونها هم به پایان میبریم. دو جوان معترضی که جمهوری اسلامی سحرگاه امروز اعدام کرد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. شاید بعد گفت یادار ز شمع مرده یادار. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و تیم دست‌اندرکار این برنامه همراه بودید و میتونید میدان رو در یوتیوب صدای آمریکا هم همواره دنبال بکنید، همینطور در سایر شبکه‌های اجتماعی. خدا نگهدار تا میدانی دیگر ساعت 10 شب به وقت ایران، همینجا از استودیوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا.

چیه؟ ارث پدر کیه این دنیا؟ این شهر ها مال تو و من، این کشور مال ماست، مال مردمش.

0: حقوق بشر و سیاست دو حوزه که همواره در هم تنیده و در این حال در تمایز با یکدیگر توصیف می شوند. از یک سو حقوق بشر برای تحقق و اجرای شدن نیازمند ابزارها، قوانین و ساختارهای سیاسی است، اما از سوی دیگر هرگاه حقوق بشر به ابزاری برای بازیهای سیاسی، تصفیه حسابهای جناحی یا منافع دولتی تبدیل شود، استقلال و اعتبار جهانی خود را از دست می دهد. حفظ بیطرفی حقوق بشر در میان امواج متلاطم سیاست کجاست؟ یک فعال یا نادوق بشری تا کجا میتواند وارد عرصه تصمیم گیری های سیاسی شود بدون آنکه از اصول بنیادین بیطرفی و فراگیری عدول کند؟ و آیا اصولا بیطرفی در برابر بیعدالتی های سیاسی ممکن است با نوعی انفعال همراه شود؟ امروز در گفتگو با دو تن از فعالان حوزه حقوق بشر، سرکار خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی و همچنین فعال حقوق زنان، و جناب آقای آزاد صلواتی، فعال حقوق بشر، با هم این مباحث را به گفتگو می نشینیم. با سلام و درود فراوان خدمت سرکار خانم محبوبی و بسیار سپاسگزارم که در برنامه دیالوگ حضور دارید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور مهمان دیگر برنامه آقای صلواتی.
0: ممنون، زنده باشید. خانم محبوبی گرامی، از نظر شما مرز اصلی و تئوریک میان کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی کجاست و چه چیزی یک بیانیه یا اقدام را از یک تحلیل یا موضع‌گیری سیاسی متمایز میکنه؟
1: خب این خیلی بحث جالبیه و ما به عنوان فعالین همیشه درگیر این موضوع بودیم. کسانی که میگفتن ما فعال حقوق بشر هستیم، کاری به سیاست نداریم، و یا اینکه در جامعه تمام در واقع تلاش برای به دست آوردن حقوق انسانی معمولا روی دوش سازمان‌های حقوق بشری گذاشته میشد و به یه معنی دولت‌ها و سیاستمداران شانه خالی می‌کنند و کردند. اما این بحث جالبی به اون دلیل که به نظر من از هم جدا نیست، به نظر من ربط مستقیم به هم دیگه داره، به خاطر اینکه اولا که اگر ما دولتی داشته باشیم، حکومتی داشته باشیم که حقوق شهروندی، حقوق انسانی رو به تمام معنا در واقع پیاده کنه، ما نیازی به سازمان‌های حقوق بشری نداریم، به خاطر اینکه اصول و مبانی حمایت است و یا دادن حق انسانی به هر فردی در اون برنامه، اون حکومت یا به هر شکلی باشه باید وجود داشته باشه. اما خب ما وقتی که نگاه میکنیم به طور واقعی مرزی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال سازمان‌های حقوق بشری برای اینکه بتونن حقوق بخشی از جامعه یا به طور عموم حقوق اولیه انسان‌ها رو به یه معنی برجسته کنن، براش تلاش کنن، برای دستیابیش نیاز دارن به مکانیزم ها و قوانینی. شما نمیتونین در یک کشور برای حقوق بشر تلاش بکنین اما حکومتی که سر کار هستش به هیچ عنوان قادر نیست و یا نمیخواد این حقوق رو بده. در نتیجه شما به عنوان جزء جنبشی حساب میشین که اون قوانین و یا اون حکومت رو برداریم، بدون اون امکان پذیر نیست. به همین دلیله که وقتی شما در این کشورهای اروپایی نگاه میکنین، معمولا وقتی احزاب که میان سر کار مانیفستشون رو ارائه میدن، یه خطوطهای مختلفش در مورد حقوق شهروندان هستش که به چه شکلی هستش. ما مثلا برای مثال در این کشورها کمتر سازمان‌های حقوق بشری به اون شکلی که در ایران داریم رو می‌بینیم، به خاطر اینکه معمولا بخشی از جامعه به هر حال به حقوق دستیابی پیدا نمی‌کنه، برای مثال اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و یا فرض کنین دانشجویان، اتحادیه‌هایی وجود داره که این رو به پیش میبره. ولی به طور عموم خیلی مختصر بگم، به نظر من مرزی وجود نداره و این دو باید بتونن، مخصوصا سازمان‌های حقوق بشری باید بتونن دخالت داشته باشن که اون حکومت و دولت رو مجبور بکنن که حقوق بشر رو رعایت بکنه، که حقوق بشر به نظر من معنی خیلی بیشتر از فقط مسئله اعدام یا زندانیان سیاسی داره.
0: بله، در اعدام به نوع مکانیزم هایی که برای دخالت لازم هست خواهیم پرداخت. جناب آقای آزاد صلواتی، سلام و احترام فراوان.
2: سلام خدمت شما اکازاد، همچنین بینندگان برنامه شما. تشکر میکنم از فرصتی که به ما دادید. سلام دارم خدمت تمنیشی و محبوبی عزیزم.
0: زنده باشید. آیه صلواتی گرامی، من سوال دومم رو با یه تقلبی آغاز میکنم که یکی از مقاله های خودتون هست در مورد مسائل حقوق بشری که نوشته بودید. در اونجا شما نوشتید که حقوق بشر برای محکوم کردن دشمن سیاسی ساخته نشده است. حقوق بشر زمانی معنا پیدا می کند که حاضر باشیم همان معیاری را که برای دشمن به کار می بریم درباره دوستان، متحدان و خودمان نیز اعمال کنیم. این جمله بود که از خود مقاله شما من برداشته بودم. میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟
2: بله، البته این مقاله بیشتر در باب این سند اسلوب بود که 15 حزب سیاسی امضا کردن، اما منظور من در واقع این استش که جان شمولی حقوق بشر فقط یک مفهوم نظری نیست، باید در عمل هم دیده شه. اگه شکنجه را ما محکوم میکنیم، باید شکنجه را مستقل از هویت مرتکبش یعنی محکوم بکنیم. اگر جذب کودک رو در یک ساختار مسلح به عنوان نقض حقوق بشر میدانیم، نباید تفاوتی داشته باشه چه این ساختار حکومت باشه چه یک گروه مخالف حکومت باشه. برای من مشکل زمان ایجاد میشه که ما حقوق بشر رو فقط در برابر رقیب سیاسی به کار ببریم، یعنی وقتی حکومت مرتکب نقضی میشه اون رو جنایت بدونیم، ولی اما اگه نیرویی که از نظر سیاسی به ما نزدیک هستش همان رفتار رو انجام بده، ما این رو یعنی توجیه بکنیم و کوچک بشماریم یا اصلا درباره سکوت بکنیم. در سند اسلو به خصوص در مورد عدالت انتقالی مشخصا از رسیدگی به نقصهای جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی و پاسخگویی عاملان و عامران جنایات حکومتی سخن گفته شده. این بخش واقعا لازم و ضروری هست اما کافی نیست. اگر قرار هست سند و واقعا بر مبنای حقوق بشری باشه، باید به همان روشنی هم بیان بکنه که نقضای جدی توسط هر بازیگر دولتی و یا غیر دولتی نیز باید بررسی شود. به این خیلی مهم هستش. این مسئله درباره امضا کنندگان هم حتی مهم هستش. امضای این سند نباید باعث این بشه که سابقه یک گروه از بررسی خارج بشه. کسی که سند حقوق بشری را امضا میکنه باید آمادگی بیشتری برای پاسخگویی داشته باشه. بنابراین وقتی میگوییم حقوق بشر درباره دوستان و خودمان هم باید اعمال شود، منظور این است که هیچ مسئولیت اخلاقی یا سیاسی برای متحدان وجود نداره. این دقیقا همان چیزی است که حقوق بشر را از تبلیغات سیاسی جدا می‌کند.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم محبوبی گرامی، آیا بی‌طرفی در حقوق بشر به معنای سکوت یا موضع نگرفتن است؟ پس چطور یک فعال حقوق بشر می‌تواند در برابر ساختارهای سیاسی ظالم موضع بگیرد بدون اینکه برچسب جانبداری سیاسی بخورد؟ چون در میدان سیاست و به ویژه در داخل کشور این مسائل بسیار زیاد دیده میشه. فاعلان حقوق بشر، وکلای حقوق بشر چه در حوزه زنان و چه در بقیه حوزه‌های دیگر، زمانی که میان به وظیفه حقوق بشر خودشون میرسند، متاسفانه به انواع شیوه اتهامات سیاسی هست که به این افراد وارد میشه. بفرمایید.
1: ببینیم، به نظر من بیطرفی یک موضع، بیطرفی بدون موضع نیست. وقتی که برای مثال فرض کنین جنایتی رخ میده و من میگم من نمیتونم نظر بدم و بیطرف هستم، من دارم نظر میدم، دارم به یه نوعی شاید بخشی نمیگم حمایت کردن، ولی دارم موضعمو میگیرم. بیطرفی موضعه، به هیچ عنوان بی‌موضعی و بیطرفی نیست. یکی اون هستش. و دوما این که ببینین، یک مسئله ای که شاید در ایران تو کلن و شاید بگم مکانیسم و دینامیک سیاسی ایران خیلی ضعف داره، اونم به دلیل بالاخره ما دهه ها حتی قبل از رژیم اسلامی هم در واقع تحت استبداد بودیم، و اونم یه نوعی از سیاست گذریزی شاید اسمشو بذارم، هر کسی حتی اگر فعال تنها حقوق بشر باشه حق داره نظر سیاسی داشته باشه، حق داره عضو حزب سیاسی باشه. من یه مثال براتون بیارم، برای من خیلی جالب بود، من تو کانادا و انگلستان توی به اصطلاح جاهای مختلف فعالیت داشتم، یکی از اون نمونه ها روز جهانی زن و روز جهانی کارگر بود که جالب بود وقتی که جلساتی برگزار می شد قبل از اون برای برگزاری این روز، من می دیدم که نماینده های اتحادیه های مختلف میان و بعد نماینده اتحادیه میگه که خب من نماینده فلان اتحادیه هستم و عضو فلان حزب هستم. این خیلی کاملا قابل قبول بود، یعنی شما می تونین مثل یک فرد یه جهتگیری سیاسی متفاوتی داشته باشین ولی نماینده یک اتحادیه هم باشیم. ولی تو اون دینامیک یا اون وضعیتی که بین گروه ها و افراد در ایران هست شاهد این نیستیم، یعنی شما زمانی که اعلام موضع میکنین و میگین فرض کنین من یک کمونیست هستم، من یک مشروطه خواه هستم یا هر کدوم از اونا، فوری انگار زیر سوال میارن که شما چقدر مدافع حقوق بشر هستین، در حالی که خب خیلی از این احزاب سیاسی بر اساس تلاش برای رسیدن به حقوق انسانی درست شدن و دارن کار میکنن. یعنی منظورم اینه که درست میگین این اتهامات وجود داره، چون بخشن انگار من یک فرد خونسا هستم، اسمم فعال حقوق بشره، من نمیتونم هیچ نظر دیگه ای داشته باشم، چپ باشم، راست باشم یا حتی مذهبی باشم، و این خودش در خود نقض غرضه، یه نوع سرکوب اندیشه است که برای تو تعیین میکنن، یه خطکشی میذارن که به چه شکلی باشی، اگر اون نباشی پس شما فعال حقوق بشر خالص نیستی به معنی. یعنی به این معنی این رو متوجه میشم که اونجا شما نمیتونین بی‌طرف باشین، شما نظر دارین، حتی اونی که ابراز نمیکنه نظر داره. یه مثال مشخص رو براتون بزنم، ما در این دوره بعد از قتل عام دیما شاهد جنگ بودیم، شرایط جنگی که وجود داره، و این به شدت یک فاصله رو به وجود آورد بین کسانی که فکر میکردن که اگر شما فقط در مورد جنایت جنگی بگین، جنایت رژیم بگین، پس شما مدافع جنگ هستین. یعنی انگار یه خطکش سیاه‌سفیدی هست که شما نمیتونین ترکیبی از اینا باشین، نمیتونین هم موافق جنگ مخالف جنگ باشیم، هم مخالف رژیم، هم مدافع حقوق کودکانی که دارن کشته میشن. و این چیزی هستش که به نظر من خیلی کم در موردش حتی بحث میشه. یعنی یک جایی من خودم بارها اینو تجربه کردم، شما رو دیگه حاضر نیستن گوش بدن وقتی که میگن شما یک نظر سیاسی داریم. برای مثال بهتون بگم، من یه زن هستم، خودم رو بجز این که در ظرفیت شخصی خودم رو یه کمونیست میدونم و یه کرد هستم، خب یکی مثل من انگ تجزیه طلب میگیره، انگای دیگه میگیره، انگار من نمیتونم یک هویتی داشته باشم که تعیین کنم کی هستم، و این به شدت به نظر من مضره حتی برای بحثایی که بعدن صورت میگیره.
0: بله آقای صلواتی، در تظاهراتی خارج از کشور و در خیلی از اتفاقاتی که در مراسم‌های سیاسی در خارج از کشور رخ میده، ما می‌بینیم برخی گروه‌های راست افراطی اپوزیسیون ایرانی نقض حقوق بشر رو به طور علنی اعلام می‌کنند و اعمال می‌کنند و اجرا می‌کنند. سوال من مشخصاً این هستش که چه مکانیزمی وجود دارد همین ناقضان حقوق بشر به فاتحان عادل در آینده تبدیل نشد؟
2: کاکرزاد عزیز، این دقیقا یکی از نگرانی های اصلی من استش که در اون مقاله هم بهش اشاره کردم برای دوران گذر. تاریخ نشون داد که تغییر حکومت ها به خودی خود عدالت تولید نمی کنه. ممکنه یک نظام سرکوبگر سقوط بکنه، اما اگر قواعد پاسخگویی روشن نباشه، نیروهای پیروز تصور میکنن چون در طرف درست تاریخ بودن اعمالشان، اعمال خودشان نیاز به بررسی نداره، نیاز به زیر ذره بین رفتن نداره و اونها درست عمل میکنن. به خاطر همین در همین باز برمیگردم به همین سند اصول حداقلی حقوق بشری اسلو به عنوان نمونه. در اینجا مثلا در بند 12 اشاره شده انتقام گیری و مجازات جمعی ممنوع است و عدالت باید بر مسئولیت فردی استوار باشد. این اصل مهمیه، اما بند 13 پاسخگویی را عمدتا درباره جنایت حکومت صورت بندی کرده و برای جلوگیری از عدالت، همون عدالت فاتحان، چند مکانیزم لازمه که واقعا ما باید بهش اشاره بکنیم. قبل از هر چیز یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل هستش که باید این کمیسیون حقیقتیاب حالا در موردش مشورت بشه، در موردش کار بشه و یک هیئت مستقل حقوق بشری ایرانی لاقل در این زمینه از همین حالا میتونه تشکیل بشه و شروع به کار بکنه. و این باید در آینده در زمان بعد از دوران گذر جمهوری اسلامی این میتونه که واقعا نهاد مستقلی باشه و جدی کار بکنه و صلاحیت بررسی نقصای همه طرف ها را داشته باشه، نه فقط حکومت سابق بلکه همه طرف های چه طرف حکومت چه مقابلش. بعد از اون مسئله دیگه، مسئله دستگاه قضایی مستقل و دادگستری داستانی که از طرف دولت، که از دولت انتقالی و احزاب سیاسی واقعا مستقل باشه، این برای دوران گذار خیلی مهم استش که در اینجا اشاره به این نشده. به هر حال نمیدونم مکانیزم ها رو چطوری میخوان بعد
0: مبحث برنامه ما این اصول حداقلی نیست، شما خود اگر مکانیزمی دارید بفرمایید.
2: بله، مکانیزم ها رو من دارم بهشون یک به یک اشاره میکنم. مسئله کمیسیون حقیقتی ها هستش، بعد داستانی و دادگستری مستقل هستش. مسئله سوم همین مشارکت واقعی قربانیان هستش در همین کمیسیون های حقیقتی ها. و همچنین مسئله دیگه ای که هستش مسئله همین وارد نهادهای امنیتی، افرادی که وارد نهادهای امنیتی و دستگاه های قضایی آینده میشن، خود اینها باید قبل از اون سوابقشون بررسی بشه. این چیزی هستش که در آینده میشه انجام داد، اگه نه همه چیز به همون انتقام و انتقام گیری مرتکب خواهد شد و دور دیگری از خشونت ها باسپرد تولید خواهد شد.
0: بله، سرکار خانم محبوبی، من این سوالی که خدمت جناب آزاده سرواتی داشتم به یک نوع دیگری از شما بپرسم و اینکه به نظر شما در چه نقاطی تداخل میان سیاست و حقوق بشر این در این دو حوزه اجتناب ناپذیره و حتی میتونم بگم لازمم هست، مثلا برای مثال قوانین انتخاباتی، آزادی بیان یا تغییر قوانین تبعیض آمیز.
1: ببینید
0: چون سوالاتمون زیاده.
1: نه من از ابتدا گفتم به نظر من اصلا اجتناب ناپذیره، این دو باید با هم کار کنن. چون شما ببین نگاه کنیم به فرض کنیم حکومت هایی که احزابی که فرض کنین در اروپا، بالاخره ما مثال ایران رو نداریم ولی مثال این کشورها رو داریم، وقتی مانیفستی ارائه میدن اون مانیفست بر اساس چی هستش؟ فقط برای مناسبات بین اون دولت و حکومت نیست، فقط برای مناسبات بین المللی نیست، شاید بگن 90% بر اساس حقوق شهروندی که هر در جامعه قراره چه چیزایی صورت بگیره، از لحاظ اشتغال، از لحاظ تورم، حتی اقتصاد، همه اینها ربط به حقوق بشر داره. درسته صحبت وقتی ما در ایران صحبت میکنیم حقوق بشر بیشتر به زندان و کشتار و اینها میپردازیم، ولی فقر حقوق بشره. بچه‌ای که در بلوچستان شناسنامه نداره، بچه‌ای که نمیتونه بره مدرسه، نبود معیشت، اینها جز حقوق اولیه انسان هستش. در نتیجه وقتی نگاه میکنیم به نظر من به هیچ عنوان اجتناب ناپذیره. چون اگر شما میخواییم برای حقوق انسانها، برای حقوق بشر در واقع تلاش کنین، اولین و اصلی ترین کارتون اینه که تلاش کنین حکومتی سر کار بیاد که این حقوق بشر رو تضمین بکنه. بدون اون راه دیگه ای نداره. شما نمیتونین خارج از ایران حقوق بشر مردم رو تأمین کنیم. این امکان پذیر نیست. در ایران تا زمانی که رژیم اسلامی سر کاره، حالا فقط رژیم رو نمیگم، زمان شاه هم به همین شکل، وقتی که شما نگاه میکنیم به این حکومت ها، حکومت هایی هستن که انسان ها طبقه بندی شدن. اساس وجود اون حکومت ها انسانیت نیست. من قبول دارم وقتی که قوانینی گذاشته میشه، این قوانین فقط برای رژیم اسلامی نیست. ما نمیخوایم اعدام متوقف بشه، ولی فردا که رژیم سرنگون شد، افراد رژیم رو اعدام بکنیم. خب این حقوق بشر دوباره طبقه بندی شده به معنی. در این حال میخوام یه نکته رو بگم. آزاد صلواتی اشاره کردم به این منشور حداقلی. منم میخوام فقط یه اشاره کوچیک بکنم. میدونم گفتین موضوعی نیست. اولا به نظر من این خیلی قدمه مهم و مثبتیه که به پیش رفته. برای اولین بار به طور رسمی، قبلا هم صحبت شده، یک سندی تنظیم شده، سند حداقلی که از اسمش پیداست، طبعا به همه چیز نپرداخته، یک سند حداقلی که حدود 15 سازمان و حزب اومدن و این رو امضا کردن، یعنی پایبندی خودشون رو به این مفاد اعلام کردن. ولی در این حال به نظر من یه نقضی که میبینم شاید قبل از این سنده، و اونم اینه که همین الان آزاد صلواتی گفت باید این درون میبود، موارد دیگه اشاره میشد. به نظر من سندی به این مهمی رو باید تشکل‌های حقوق بشر دیگه ای دخالت میدادن که نظر بدن، چون تشکل‌های حقوق بشری بسیار زیادی دارن فعالیت میکنن، از جنبه‌های مختلف قضیه رو میبینن. باید این قبل از این که به این احزاب در واقع داده بشه برای امضا، باید این رو در نظر میگرفتن. ما یک جامعه مدافع حقوق انسانی هستیم که در تشکل‌های مختلف داریم فعالیت میکنیم و کار همدیگر رو تکمیل میکنیم. به این شکل فشار روی احزاب و گروه ها از طرف تمام ما وارد می اومد، تمام ما دخیل، همه ما تشکل ها دخیل می بودیم. در نتیجه این از نظر من ضروری بود، چون من هرچی نگاه می کردم منم نکاتی به نظرم می رسید، ولی خب فایده زیادی نداره. در نتیجه به نظر من این مهمه، ولی در این حال این رو باید بگم که خیلی مهمه سندای این چنینی که احزاب به اون، حتی اگه احزابی که شاید بگم شاید در ظاهر امضا میکنن، شاید موارد دیگه ای دارن که خودشون باید مورد سوال قرار بگیرن، ولی باید به هر حال خودشون رو پایبند بمونه. دقیقا این سند داره اینو میگه، بین سیاست، احزاب سیاسی و تشکلهای حقوق بشری و خاص حقوق بشری نمیتونه جدایی باشه، چون لازم و ملزوم هم دیگه هستن.
0: بله، حتی 16 حزب بودن.
1: بله 16. ببخش
0: اینجا برای من پیش اومد خانم محبوبی، آسیب های ورود غیر کارشناسی حقوق بشر به منازعات سیاسی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببخشید یه ذره واضح تر برام بگی، متوجه نشدم.
0: آسیب های ورود غیر کارشناسی حقوق بشری رو به منازعات سیاسی شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: یعنی به عنوان کسانی که مدافع حقوق بشرن اما میان نظر میدن و همونطور. خب ببینین، اینها هر، من اینو اینجوری بگم، حالا من شاید بگم بیشتر از 40 ساله دارم فعالیت میکنم در این زمینه، هر گروه حقوق بشری هم بینش سیاسی خودشو داره، این واقعیته، و در نتیجه اون بینشو وارد اون، حالا میخواد وارد منازعات بکنه اسمشو میذارین،
0: یا شاید در اخبارشون هم دیدم، مثلا در برخی اخبار جنگ در زمان داعش چه در عراق و چه در سوریه، میدم برخی نهادها حقوق بشری که وابسته بودن به کشورهایی، اخباری رو که ارائه میدادند و حتی حالا هم دارن ارائه میدن و میبینم کاملا یک سویه هست. یعنی فلان گروهی اگر اومده نقض حقوق بشر کرده، اینا میان اعلام میکنند و یا حتی براش خبرسازی هم میکنن به اسم نهاد حقوق بشری، اما از اون طرف خیلی جنایت‌های دیگر رو کاملا نادیده میگرفتند.
1: و دقیقا برمیگرده به همون حرف اولم، به نظر من بیطرفی وجود نداره، به نظر من حتی هیچ رسانه‌ای بیطرف نیست. بینش‌هایی که دارن این رو دخالت میدن. به نظر من این دخالت حقوق بشر نیست، این دخالت عقاید مختلفه که میاد جلو و ترجیح میده حتی در بین زندانیان فرض کنین زندانیان کردستان و بلوچستان رو کمتر مطرح کنه، زندانیان سایر جاها رو، حتی خطکشی داره بین زندانیان سیاسی که اعدام میشن و یا دستگیر میشن، این وجود داره. این اولا طبیعیه به نظر من، ولی هیچ کسی به اون شکل نمیاد اذعان کنه که بله من نظرم اینه و مخالف این قضیه هستم. در نتیجه وقتی صحبت نمی کنن تحت لوای حقوق بشر، این رو به این معنی پنهان می کنن. یک بسته‌ای به شما می دن به اسم حقوق بشر، ولی در واقع تمام عقاید و سمت و سوهای خودشونه، حالا قرار تشکل باشه، رسانه باشه یا فرد باشه به شکلی که هست. و این متاسفانه بازم میگم صحبت در موردش نمیشه به هیچ عنوان، و برنامه هایی مثل همین که شما دارین صحبت میکنین به نظر من خیلی نیاز هستش که واقعا ببینیم در اون بسته حقوق بشری چی هستش. اگر رسانه‌ای داره در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنه ولی سمت و سودار داره این کارو میکنه و حتی به قول اینا فیک نیوز درست میکنه برای اینکه ادعای خودش رو ثابت کنه، خب این به شدت غیر انسانیه. بذار اسم روش بذاریم، بهش میگن غیر انسانی، به خاطر اینکه شما اگر اساس کارتون انسانیت نباشه و انسانها رو تقسیم بندی کنین، دقیقا همون سیاستیه که جمهوری اسلامی یا جاهای دیگه انجام میدن و به شدت باید افشا بشه.
0: بله، بسیار سپاسگزار. یه خاطره بگم بعد سال آخرم را جنب آقای صلواتی بپرسم. یک مصاحبه بود با یک رسانه فارسی زبان و من به عنوان فعال سیاسی و نماینده از یک حزبی به هر حال حضور داشتم و دوستی هم به عنوان فعال حقوق بشری که مسئول همون نهاد حقوق بشری هم بود، سوال شد در مورد مکانیزمی که باید باشه تا مردم در مقابل جنایت های رژیم چیکار بکنن. خب من خیلی در شفافیت اعلام کردم که تنها راه ما اینه که بتونیم به هر نوعی شده تنور افکار عمومی رو و آماده سازی رو در مورد این جنایات چه در داخل و چه در خارج داشته باشیم، مردم با هم متحد بشن، میتونن کارهای مدنی انجام بدن. و دوست فعال حقوق بشرمون هیچ وقت فراموش نمی کنم، از اول مصاحبه تا آخر مصاحبه تبلیغ میکرد که بله مردم باید مسلح بشن و علیه رژیم قیام بکنن. این من خواستم اینجا فقط به نوعی خاطری بگم که آخرین سوال رو هم خدمت آقای صلواتی گرامی داشته باشیم. اگر فرض کنیم حقوق بشر برای مؤثر بودن و نجات انسان‌ها مجبور است از مجرای قدرت و سیاست بگذرد، آیا موافقید که حقوق بشر در دنیای امروز دچار پارادوکس خودویرانگر شده است؟ به این معنا که بدون ابزار سیاست بی اثر است و با آلود شدن به سیاست بی اعتبار. شما چگونه از این بنبست اخلاقی و عملی عبور میکنید؟ 3 دقیقه وقت داریم.
2: عرض کنم من فقط یک برگردم به این مسئله فرق کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی که بعد جواب سوال اصلی شما رو بدم. به نظر من مرز اصلی وجود داره و در مرز اصلی که ما بین کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی وجود داره همین مسئله موضوع، معیار و هدف مداخله هستش. یک نهاد حقوق بشری ناگزیر هستش یا ناگزیر با سیاست سر و کار داره، این مشخص هستش، چون بسیاری از نقض‌های حقوق بشری نتیجه قانون، سیاست عمومی، ساختار قدرت یا عملکرد دولت یا نهادهای سیاسی. ولی وقتی درباره لغو اعدام، آزادی بیان، استقلال قوای قضاییه یا منع طبیعی صحبت میکنیم، طبیعیه که اون موقع وارد حوزه‌ای میشیم که تصمیم گیری سیاسی در اون نقش داره. اما تفاوت کجا هستش؟ وقتی یک نهاد حقوق بشری یا به هر حال کار حقوق بشری از تعیین استاندارد، اجازه بفرمایید، از تعیین استاندارد انتخاب گزینه سیاسی عبور میکنه. حرکت میکنه، اون موقع

0: فلشبکی میکردم رو این مرز. چون من معتقدم که این مرز باید حتما وجود داشته باشه و بشه و بهش احترام بذاریم.
1: بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی از لندن، و همچنین جناب آقای آزاد صلواتی والوق بشر از ژنو با ما بودید. با شما و بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. دیالوگ شاد و پیروز باشید.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیرامون برخورد نیروهای امنیتی در پاریس فراتر از یک موضع‌گیری ساده تشریفاتی، نشان دهنده یک تسلب گفتمانی و تناقض بنیادی است. رویکردی که تلاش می‌کند با حاشیه‌سازی فراملی بر شکاف‌های عمیق مشروعیت داخلی سرپوش بگذارد. در تالارهای آینه کاری شده ساکت و استریل وزارت امور خارجه در تهران، بوی دود تند باروت، سوزش جانکاه گاز اشکاور و بوی تند گوشت سوخته و لاستیکهایی که همین چند ماه پیش بر آسمان خیابانهای ایلام، کرمانشاه، زاهدان، تهران، اصفهان، مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر سنگینی می‌کرد، به صورت کامل به فراموشی سپرده شده است. به قول معروف چنان رفتار می کنند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
1: برای بچه های بسیجی امشب وقتشه که همه مسجدها، همه پایگاه ها، همه جا به حضور همه بچه های حزب الله و هیئتی و درد دیندار خدا پر باشه و امشب شبیه که مامانا باباها دست بچه هاتونو بگیرید نرن بیرون. اگه اتفاقی پیش اومد، اگر کسی خطی بهش افتاد، اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی توجیه طوری شد، گله نکنن.
0: هنوز تنین زنگدار و خفه شلیک تفنگ‌های ساشمه‌ای و سلاح‌های جنگی بر تن جوانان با صدای خرد شدن استخوان‌ها زیر ضربات سنگین باتوم در خیابان‌های شلوغ و کوچه‌های خلوت شنیده می‌شود. هنوز شیون سوزناک مادرانی که بر خاک خشک گورستان‌های خاموش نام فرزندانشان را فریاد می‌زنند در فضای عمومی جغرافیای متکثر ایران تنین انداز است. اما دستگاه دیپلماتیک ساختاری که خود نه تنها تطهیر کننده، توجیه کننده و همدست گفتمانی سنگین‌ترین پرونده‌های سرکوب در دهه‌های اخیر بوده، تاریخچه‌اش با تسهیل و پشتیبانی از اقدامات تروریستی، انفجارهای برون مرزی در آرژانتین و خاورمیانه، ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در قلب اروپا، از دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی تا شاپور بختیار گره خورده است، ناگهان در نقش مدافع سینه‌چاک استانداردهای حقوق بشری در پاریس ظاهر می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی مستند و تکان دهنده سازمان عفو بین‌الملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در جریان جنبش ژن ژیان آزادی، آنچه در ایران رخ داد یک برخورد ساده و انتظامی برای حفظ نظم اجتماعی نبود، بلکه رفتاری کاملاً سازمان یافته، ساختارمند و منطبق بر مصادیق مصرح در ماده 7 اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد شد. سیستم قضایی، سرکوب و امنیتی که هزاران شهروند معترض، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک را به قتل رسانده، چندین هزار شهروند را روانه بازداشتگاه‌های تاریک، نمور و پر از ارعاب کرده، احکام شتاب زده و سنگین اعدام صادر نموده و شهادت‌های متعددی از شکنجه‌های جانفرسای جسمی، روحی و روانی از درون سلول‌های انفرادی آن به بیرون درس کرده، اکنون با ژستی مضحک از تعدی به حقوق معترضان در فراسوی مرزها و در کشور فرانسه سخن می‌گوید. اما نگاهی دقیق، علمی و جامعه شناختی به ماهیت اعتراضات در پاریس، ابعاد شگفت‌انگیزتر و تازه‌ای از این تناقض گفتمانی را آشکار می‌سازد. سیستم امنیتی و پلیسی فرانسه با تمامی انتقادات جدی و قانونی که ممکن است به خشونت پاریس یا رفتارهای انتظامی آن وارد باشد، در بستری از استانداردهای شفاف قانونی، نهادهای ناظر مدنی، مطبوعات آزاد و دادگاه‌های مستقل عمل می‌کند. در آن جامعه، تجمع، اعتصاب و اعتراض بخشی از زیست دموکراتیک و اندام‌های حیاتی جامعه محسوب می‌شوند. جایی که شلیک مستقیم تیر جنگی به قلب و سر معترضان، اعدام‌های انتقام جویانه پس از بازداشت و شکنجه‌های سیستماتیک و اعترافات اجباری جایی در دستورالعمل‌های رسمی ندارد و هر گونه تخلف پلیس پیگرد صریح قضایی دارد. نکته متناقض و شگفت‌انگیزتر طیف شناسی جریان‌هایی است که در خیابان‌های پاریس دست به تظاهرات و اعتراض می‌زنند. اعتراضاتی که ابتدا توسط دانش آموزان و نوجوانان در واکنش به وضعیت مکاتب و نظام آموزشی آغاز شد، با کشیده شدن دامنه آن به دانشگاه‌ها و خیابان‌ها، خواسته‌ها و نوع واکنش‌ها نیز از مسیر اصلی خود خارج شد. فضایی که زمینه را برای سوء استفاده گروه‌های چپ رادیکال و برخی جریانات اسلامی فراهم کرد. همان مجموعه هایی که از قضا به دلیل فضایی که آزادی‌های مدنی و قوانین پناهندگی فرانسه برایشان فراهم کرده، سالها در امنیت کامل در آنجا زیست کرده‌اند و در تحلیل‌های سیاسی خود نوعی همسویی گفتمانی و ایدئولوژیک یا همدلی عمیق با رژیم تهران نشان می‌دهند. طنز تاریخی در اینجاست که کسانی زیر چتر حمایتی ارزش‌های دموکراتیک غرب از بالاترین سطوح آزادی بیان بهره‌مندند، اما صدای آنها عملیاتی در جهت تطهیر یا همنوایی با ساختاری می‌شود که در داخل ایران کوچکترین صدای اعتراضی را با سربداغ پاسخ می‌دهد. اینکه ساختاری با پرونده‌ای آکنده از ترور، کشتار، اعدام، شکنجه، کوچ اجباری، ناپدید سازی قهری و سرکوب‌های خشن، مواجهه قانونی و انتظامی با جریان‌های معترض در یک کشور دموکراتیک را با بیانیه‌ای غلیظ محکوم کند، نشان دهنده یک وارونه سازی آگاهانه و استراتژی انحراف از آن در حوزه دیپلماسی عمومی است. استاندارد دوگانه زمانی به اوج وقاحت خود می‌رسد که صدای ناله و زنجیر بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی داخل با آوای اتو کشیده و کلمات فاخر بیانیه‌های دیپلماتیک در خارج پیوند می‌خورد. این تناقض آشکار پیش از هر چیز حافظه جمعی و جراحت دیده جامعه ای را چنگ می‌زند که هنوز بو و صدای سرکوب را در لایه لایه کوچه ها و خیابان های خود احساس می کند و این نمایش های دیپلماتیک را چیزی جز توهین به شعور عمومی و خون های ریخته شده نمی داند.

0: اصلانی.
1: چه غلطی کنی؟

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: گزارش جدید اسرائیل هیوم از آماده سازی ارتش اسرائیل برای یک عملیات احتمالی مستقل علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد، حتی در شرایطی که هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل و آمریکا همچنان ادامه دارد. این گزارش در حالی منتشر شده که مقام‌های اسرائیلی پیشتر گفتند اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای یا موشکی خود را بازسازی کند، اسرائیل الزاماً منتظر تصمیم واشنگتن نخواهد ماند. در جنگ 12 روزه هم اسرائیل ابتدا عملیات را آغاز کرد و آمریکا چند روز بعد با حمله به تأسیسات هسته‌ای به ویژه فوردو مستقیما وارد درگیری نظامی شد. این در حالی است که احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در دو رخداد اخیر، یعنی حمله در کابین خلبان پرواز فلای دوبی و طرح احتمالی خرابکاری نزدیک پایگاه فرفورد بریتانیا، به یکی از نگرانی‌های اصلی امنیتی در منطقه تبدیل شده است. همزمان همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی میان آمریکا، بریتانیا و اسرائیل افزایش یافته و استقرار گسترده‌تر نیروهای آمریکا در منطقه بر نشانه‌ها درباره احتمال از سرگیری درگیری افزوده است. آمریکا در روز اخیر اعزام حدود 9000 نیرو و یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه را آغاز کرده و در صورت تکمیل این استقرار شمار ناوهای هواپیمابر آمریکایی حاضر در منطقه به 3 فروند خواهد رسید. در این بخش از برنامه برای بررسی این تحولات همراه هستیم با مهمان برنامه، آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن، که از واشنگتن به ما پیوستن. خیلی خوش آمدید آقای ندیمی. پیشتر اسرائیل هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی به سمت بازسازی یا افزایش توان موشکی یا هسته‌ای خودش بره، مستقل از آمریکا وارد عمل خواهد شد. با توجه به فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی در کوه کلنگ انجام میده و در صدد بازسازی سوله‌های موشکی خودش هست، آیا حمله اسرائیل رو قریب الوقوع می‌بینید؟
1: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. به هر حال اسرائیل از حدود 1-2 ماه بعد از تموم شدن این مرحله از جنگ، یعنی جنگ 39 روزه، اعلام کرده بود، وزیر دفاع اسرائیل چند بار اعلام کرده بود که این آمادگی وجود داره و اسرائیل هر زمان تشخیص بده یک حمله نظامی یک جانبه را علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران به اجرا خواهد گذاشت. خب گزارش خیلی زیادی توی این مدت ما دیدیم در رسانه ها و حتی از طرف برخی مقامات دولتی که در اسرائیل، در ایالات متحده، که ایران داره تأسیسات هسته‌ای خودش رو در قسمت‌هایی، حالا به خصوص کلنگ‌عضلات، بازسازی‌های انجام میده و جاده‌سازی می‌کنه، استحکامات دفاعی رو اطراف اون رو داره تقویت می‌کنه. در مورد کلنگ‌عضلات خب این حساسیت وجود داشته به خاطر اینکه یک تأسیساتی هست که مورد حمله قرار نگرفته، جنگ‌های گذشته بسیار مستحکم هست، حتی از فوردو هم مستحکم‌تره و چندین سال از به ویژه از سال 2020 که اتفاقاتی در منحتنز افتاد در سایت کلنگ‌عضلات، به نظر میرسه که یک مجموعه زیرزمینی خیلی بزرگی در دست ساخت است. ولی هنوز تحلیل ها حول این محوره که این مجموعه کلنگ‌عضلات غنی‌سازی خاصی هنوز در اون شروع نشده، هرچند که هیچ اطمینانی وجود نداره به خاطر بزرگ بودن اون تأسیسات. و در مورد دیگر تأسیسات هسته‌ای هم گمان زنی‌هایی هست، ولی خب چون اسرائیل همیشه اطلاعات دقیقی در این مورد داشته، احتمال داره که در مقطعی به این نتیجه برسه که فعالیت هسته‌ای در ایران بسیار خطرناک هست، یک قسمتی از اون، یا اینکه بتونه تشخیص بده، مشخص بشه برای اسرائیل که اون اورانیوم غنی شده ایران دقیقا کجا هست، چه مقدارش باقی مونده. خب میشه انتظار داشت که اسرائیل تصمیم فوری برای از بین بردن این توانایی هست ایران بگیره. خب مسئله موشکی هم که به جای خودش هست، چون پایگاه موشکی ایران، الان تقریبا همه پایگاه موشکی ایران به ویژه در مرکزی غربی و جنوب غربی که مورد حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن و آسیب‌های دیده بودن، بازسازی شدن. اون ورودی‌هاشون دوباره باز شده و فعالیت زیادی در اطراف اونها در جریان هست. خب ما دیدیم در درگیری اخیر هم مرتب از این پایگاه شلیک موشک به سمت ایران بوده، یک مقطع خیلی کوتاهی هم به سمت اسرائیل. بنابراین این انتظار رو باید داشت که اسرائیل اون در حقیقت استراتژی چمنزنی خودش رو در یک مقطعی به اجرا در بیاره. باید دید خب پاسخ ایران چی خواهد بود. پاسخ ایران یک دوراهی خیلی جدی برایش خواهد بود، برای سپاه پاسداران و حکومت اسلامی که تصمیم بگیره آیا پاسخ خودش رو منحصر به اسرائیل بکنه یا اینکه به اهداف نظامی آمریکا در منطقه حمله بکنه و آمریکا رو هم بهانه بهش بده که خودش رو درگیر بکنه. من فکر می‌کنم اگر قرار باشه چنین حمله‌ای از طرف اسرائیل علیه اهداف مشخصی در ایران صورت بگیره، پاسخ حکومت اسلامی هم محدود خواهد بود و محدود به اسرائیل.
0: بله آقای ندیمی، در جنگ 12 روزه قبلی اسرائیل ابتدا حمله را آغاز کرد و آمریکا بعداً وارد شد. آیا این تجربه میتونه الگوی اقدام بعدی اسرائیل هم باشه؟
1: خب بله بله میتونه الگو باشه و دقیقاً نکته که عرض کردم در پایان پاسخ اول همین هستش که اگر حکومت اسلامی خیلی احتیاط به خرج بده و سعی بکنه که با دو دشمن خودش همزمان درگیر نشه مثل جنگ 39 روزه، یه مقداری خب شاید در این راستا باشه که جلوی درگیر شدن آمریکا رو بگیره. ولی اگه آقای ترامپ تصمیم خودش رو گرفته باشه که واقعا اونطوری که خودش میگه کار حکومت اسلامی رو یک سره بکنه، خب این بهترین فرصت میتونه براش باشه که برای ایالات متحده که درگیر رو به این بهانه شروع دوباره شروع بکنه و با کمک اسرائیل ضربات سنگینی رو به حکومت اسلامی بخواد بزنه. امکانات نظامی هم که در منطقه داره یک ناوگروه اوپنبر در حدود اواسط اکتبر تا اواخر اکتبر میرسه. ناو اوپنبر جورج دبلیو بوش الان در منطقه نیست و به جزیره فوکت در تایلند برای استراحت رفته، ولی قراره که فقط 5 روز اونجا باشه. احتمالا میشه انتظار داشت که جورج دبلیو بوش دوباره فوری به منطقه برگرده و تا زمانی که ناو روزولت به منطقه میرسه، با ناوگروه روزولت به منطقه میرسه، جورج دبلیو بوش هم برگشته باشه و دوباره در منطقه باشه. در اون صورت سه ناوگروه اوپنبر آمریکا در منطقه داره. بمب افکن‌های B1 هم که از فرانکفورت خارج شدند ولی همچنان میتونن از خاک آمریکا پروازهای عملیاتی رو مستقیم به علیه اهداف در ایران انجام بدن و دست بازتری هم خواهند داشت. عملیاتی که از فرانکفورت انجام میگرفت صرفا طبق توافق با دولت بریتانیا محدود به پایگاه‌های موشکی ایران بود، ولی حالا میتونه این حملات هوایی از بمب افکن استراتژیک از خاک آمریکا علیه هر هدفی در ایران که صلاح دونسته بشه انجام بده.
0: بله آقای ندیمی، پرزیدنت ترامپ گفته بود احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره آمریکا احتمال تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود داره و حتی قبل از انتخابات هم امکانش هست. به نظر شما با توجه به اینکه هیچ خبری مبنی بر توافق یا مذاکرات شنیده نمیشه، داریم به سمت تقابل نظامی میریم؟
1: به احتمال تقابل نظامی زیاد هست، هرچند که خب سورپرایز های دیپلماتیک رو هم نباید کامل از نظر دور داشت، ولی من فکر کنم اون مسیری که داریم پیش میریم به سمت تقابل نظامی هست. 27 اکتبر انتخابات اسرائیل هست و اگه اشتباه نکنم 6 نوامبر هم انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هست. این دوتا خیلی نقطه های مهمی هستش که در نظر باید داشته باشیم. احتمالاً حمله ای که اگر قرار باشه از طرف آمریکا صورت بگیره پس از انتخابات موکول خواهد شد. در مورد اسرائیل نباید خیلی مطمئن بود. اسرائیل هر زمانی که تشخیص بده این حمله رو میتونه انجام بده، حتی زودتر از انتخابات اسرائیل. شاید اصلا آقای نتانیاهو تصمیم بگیره این کار رو زودتر از انتخابات 27 اکتبر انجام بده. و پاسخ ایران هم البته از نظر حمله ای که ممکنه ایران به صورت بیشتر انجام بده هم گمان زنی های وجود داره. این احتمال میشه کاملا از نظر دور نکرد که ممکنه حکومت اسلامی تشخیص بده که اگر واقعا داره یک اقدامی به صورت مشترک یا یک جانب علیه ایران انجام میگیره، شاید تشخیص بده که بخواد برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا یا اسرائیل یک سری اقدامات پیشدستانه رو صورت بده.
0: آقای ندیمی، مسائل امنیتی و حملات و طرح‌های تروریستی که در پایگاه فرانکفورت بریتانیا و پرواز فلای دبی انجام شد که گفته شده احتمالاً ریشه در جمهوری اسلامی داشته باشه، رو چقدر دخیل می‌دونید در افزایش تنش‌های نظامی؟
1: من فکر نمی‌کنم پرواز فلای دبی تأثیر مستقیم داشته باشه، هرچند که یک سری سرنخ‌هایی رو در مورد ارتباط این فرد با یک گروه مورد حمایت ایران در سوریه دارن دنبال میکنن. به هر حال بعید نیست، ولی در نهایت مسئله روانی خب خیلی مهم هستش. اتفاقاتی که در اطراف فرانکفورت افتاد میتونه یک نشانه ای باشه که از اقدامات تروریستی جدیدتر علیه این پایگاه و به همین دلیل بمب افکن بی یک از اونجا خارج شدن، مثلا حملات با درون های مولتیکاپتر یا کوادکاپتر های که حامل مواد منفجره، همون کاری که اوکراین در روسیه کرد، یک چنین حمله میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در فرانکفورت و خیلی ویرانگر باشه و شاید به خاطر همین این بمب افکن از اونجا خارج شدن به خاطر آسیب پذیری. و یک چنین گزارش های اطلاعاتی طبیعتاً میتونه انگیزه سیاستمداران رو برای تصمیمات مقتضی جذب‌تر بکنه، حتماً بی تأثیر نیستش.
0: آقای ندیمی، سوال پایانی، در صورت حمله اسرائیل که ممکن است سراغ لایه دیگه ای از سران حکومت و سپاه بره، وضعیت ساختاری و نظامی جمهوری اسلامی رو در برابر چنین حمله احتمالی چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب از اونجایی که اسرائیل تخصص در کشتن فرماندهان و رهبران سیاسی حکومت اسلامی داره و اصولا در جنگ‌های اخیر این کار فقط اسرائیل انجام داده، میشه انتظار داشت که در مراحل اولیه اقدام نظامی اسرائیل اگر جنبه جدی داشته باشه، حتما یک سری از فرماندهان نظامی و سیاستمداران حکومت اسلامی هم مورد هدف قرار خواهند گرفت و این میتونه باعث بستگی به عمق این حمله میتونه باعث خارج شدن سیستم تصمیم گیری و کنترل حکومت اسلامی برای یه مدتی از تعادل بشه، ولی در نهایت میشه انتظار داشت که همچنان فرماندهانی که کنترل شلیک موشک‌ها و درون‌ها رو بر عهده دارن این کار رو انجام بدن و حتی اگر از میان رهبران و فرماندهان نظامی تلفاتی هم گرفته بشه، این تهدید حکومت اسلامی و سیستم فرماندهی و کنترلش همچنان بتونه تا حدی به فعالیت خودش ادامه بده.
0: بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دانشگاه واشنگتن که از واشنگتن به ما پیوستید.

0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو جوان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 اصفهان را تایید کرد. این دو از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی بودند، پرونده‌ای که در آن دست کم 12 نفر با حکم اعدام مواجه شدند و پیش از این نیز چند متهم دیگر اعدام شده بودند. سپاهی پیشتر نیز برای اجرای حکم منتقل شده بود. 6 مرداد درست پیش از اجرای حکم او تحت فشار شدید روانی دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد و به این ترتیب اجرای حکم آن روز متوقف شد. یکی از تکان دهنده ترین بخش‌های این پرونده این است که روز یکشنبه 12 مهر، تنها یک روز پیش از اعدام، علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی که او هم از معترضان دی ماه بود و به 5 سال زندان محکوم شده است، در حالی که هر دو در زندان بودند، از طریق تماس تلفنی با یکدیگر ازدواج کردند. آنها پس از ازدواج خواهان دیدار حضوری پیش از اجرای حکم بودند، اما این دیدار انجام نشد. در این بخش از برنامه برای بررسی وضعیت معترضان دی ماه و حقوق بشر در ایران همراه هستیم با مهمان برنامه، خانم بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در دیدبان حقوق بشر از لندن. خیلی خوش آمدید خانم صبا. در پرونده علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، مثل بسیاری از پرونده‌های مربوط به معترضان، ابهامات زیادی مطرحه. گزارش‌های حقوق بشری از شکنجه شدید و گرفتن اعترافات تحت فشار از متهمان در این پرونده خبر می‌ده. اینکه جمهوری اسلامی با این عجله و شدت عمل با معترضان برخورد می‌کنه نشونه چی هست به نظر شما؟
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز، من قبل از هر چیز با تمام کسانی که در ماه‌های گذشته عزیزانشون به شکل بی‌رحمانه از اونها گرفته شدن، از جمله از طریق مجازات اعدام و کسانی که برای لغو این احکام تلاش میکنن، ابراز همدردی و همدلی میکنم. اعدام امروز علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو جوان معترض، نشون میده به شکل هولناکی که اعدام های سیاسی از جمله علیه معترضان بیوقفه ادامه داره. همونطور که بارها کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این رو اعلام کردن، یکی از اهداف این اعدام ها ارعاب هست. در گزارش اخیری که سازمان دیدبان حقوق بشر مشترک با بنیاد برومند منتشر کرد، به خوبی نشون داده میشه که چطور این احکام با

0: بعد از این دادرسی ها محکوم شدن. چنین دادرسی های شتاب زده و کوتاهی حتی برای احراز مجرمیت در پرونده هایی که اتهامات بسیار سبک هم داره کافی نیست، چه برسه به پرونده هایی که منجر به سلب حق حیات میشه. دوم اینکه این دادرسی ها حتی ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه رو رعایت نمی کنن و به شکل فاحش اونها رو نقض می کنن. اول اینکه احکام از طریق دادگاه ها و نظام قضایی صادر میشه که اساساً مستقل نیست و نه تنها مستقل نیست بلکه خودش به عنوان ابزار سرکوب مورد استفاده قرار میگیره. متهمین به شکل نظاممند از دسترسی به وکلا و مشخصاً وکلای مستقل محروم میشن. دادگاه ها به شکل نظاممند اتکا کردن به اعترافاتی که تحت شکنجه و در غیاب وکلا اخذ شده. بسیاری از این اعترافات اجباری از طریق رسانه‌های حکومتی در واقع پخش شده حتی قبل از اینکه هیچ دادرسی صورت گرفته باشه. ما انواع مختلف شکنجه رو در پرونده‌های معترضین مستندسازی کردیم، از جمله ضرب و جرح منجر به جراحت، حبس انفرادی طولانی مدت، تعرض جنسی، تهدید افراد به دست، بازداشت افراد خانواده و آسیب زدن به اونها، اعدام‌های ساختگی و انواع دیگه شکنجه که دادگاه‌ها به هیچ عنوان هیچ در واقع تحقیقی رو در رابطه با این اشکال شکنجه انجام ندادن. و نهایتا نکته مهم دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم این هست که در این اکثر این پرونده ها از جمله در پرونده میدان علی خانی احکام اعدام در رابطه با اتهاماتی مبهم و از لحاظ تعریفی بسیار موسوس صادر شده، مشخصا محاربه، افساد فی الارض و اقدام عملیاتی برای دول متخاصم اتهامات بسیار مبهم و موسعی هست که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها رو نقض میکنه، به این جهت که اجازه میده به مقامات که برای طیف وسیعی از رفتار در واقع مجازات اعدام رو صادر بکنن. ما میبینیم که در پرونده ها، در بیشتر پرونده های معترضین، افراد هیچ گونه اتهاماتی که در واقع ربطی به دست داشتن در کشتن کسی داشته باشه رو باهاش مواجه نبودن. در پرونده هایی که چنین اتهاماتی مطرح شده هم اتهام قتل مطرح نشده بلکه اتهامات مبهمی مثل محاربه و افساد فی الارض مورد استفاده قرار گرفته که اجازه داده به مقامات که تعداد بسیار زیادی 10-12 یا بیشتر رو در یک پرونده برای اعمالی که هیچ در واقع شواهد و مدارکی که وجود نداشته که آیا اون فرد دست داشته در یک قتل، اونها رو محکوم به اعدام بکنن، در واقع بدون احراز مجرمیت و احراز دست داشتن افراد در یک عمل مجرمانه. اینجا البته این نکته رو باید اشاره بکنم که دیدبان حقوق بشر مثل سازمان‌های بسیار دیگه‌ای در سطح جهان با مجازات اعدام به عنوان مجازاتی که بسیار ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی هست، از اساس مخالف، فارغ از این که در رابطه با چه اتهاماتی و در تحت چه شرایطی صادر بشه.
1: بله خانم صبا، همونطور که در صحبتاتون هم اشاره کردین، در پرونده های مشابه مربوط به اعتراضات دیماه یک الگوی مشابه دیده میشه: شکنجه، اعتراف اجباری و سرعت زیاد در اجرای احکام اعدام و زندان. آیا به گفته نوید افکاری برای تنابهاشون دنبال یک گردن میگردن؟ یعنی عملا این روند قضایی معنایی نداره؟
0: همونطور که گفتم در واقع بسیاری از این دادرسی ها در عمل دادرسی های نمایشی هستند، دادرسی که تنها چند دقیقه تا چند ساعت ممکنه طول بکشه و در نتیجه اون چندین فرد در صف اعدام قرار بگیرن بدون اینکه فرصت دفاع داشته باشن، به هیچ عنوان انطباقی با آنچه که دادرسی منصفانه خونده میشه تحت قوانین استانداردهای بین‌المللی انطباقی نداره. بر اساس کمیته حقوق بشر در هر پرونده‌ای که فردی در اون در واقع با یک اتهامی مواجه هست که ممکن

0: هست منجر به صدور حکم اعدام بشه، باید مجرمیت یک فرد بدون شک معقول احراز بشه. یعنی هیچ توضیح دیگه‌ای برای اون در واقع اتهامات وجود نداشته باشه. و البته که این در واقع باید این رو هم اضافه بکنم که این در رابطه با کشورهایی هست که برخلاف رویه جهانی لغو مجازات اعدام همچنان این مجازات رو نگه داشتن که باید تا لغو مجازات اعدام اون رو محدود بکنن به جدی‌ترین جرائم که قتل عمد تنها محسوب میشه و اون هم با رعایت بسیار سختگیرانه تمام قوانین و استانداردهای دادرسی منصفانه که ما به هیچ عنوان این را در هیچ کدوم از پرونده ها شاهد نیستیم. چیزی که شاهدش هستیم دادگاه های کوتاه نمایشی هست که افراد از جمله نوجوانان 18 و 19 ساله بر اساس اونها محکوم به اعدام شدن و در اعدام شدن به شکل غیرقانونی و یا در صف اعدام قرار دارند در این لحظه.
1: بله خانم صبا، علی رغم تمام این سرکوب ها و ترسی که جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد میکنه، ما همزمان شاهد ادامه اعتراضات صنفی، تجمع بازنشستگان و کارگران، حتی اعتراضات دانشجویی هستیم که در آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با شروع مهر بلافاصله دانشجویان اعتراض کردن. آیا این نشون نمیده که مردم همچنان هر جایی که بتونن اعتراض میکنن؟
0: علاوه بر مجازات اعدام، ارعاب با در واقع سرکوب سیاسی با هدف ارعاب و جلوگیری از هر گونه اعتراض و یا بروز در واقع نظر مخالف، ابعاد دیگه ای هم داشته. دستگیری های بسیار گسترده، احکام غیر منصفانه به علیه معترضین، خانواده های اونها، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر. از اساس بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی به نحوی وضع شدن که در واقع مجبور به سکوت بکنن تمام افرادی رو که قصد استفاده از حقوق مشروع و قانونی خودشون از جمله آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز رو دارن. اما با وجود همه اینها، ما در تمام سالهای گذشته با وجود سرکوب به مکرر اعتراضات و همچنین دستگیری ها، احکام زندان، شکنجه و ناپدیدسازی های قهری همچنان شاهد ادامه اعتراضات هستیم و اینکه افراد همچنان حقوق خودشون رو که حقوقی جهانی همه شمول هست رو در واقع تلاش میکنن که استفاده بکنن.
1: خانم صبا، شما چه شباهتی میبینید بین دادرسی در دهه 60 که متاسفانه دیدیم که چه اتفاقاتی رقم خورد در ایران، و الان که بعد از این اعتراضات دیماه به این شدت داره عمل میشه، شما در این دو اتفاق چه شباهتی رو میبینید؟
0: نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که استفاده از مجازات اعدام در سالهای گذشته روند هولناک رو به افزایشی داشته. در سال گذشته بنابر گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بیش از 2000 نفر اعدام شدند که در واقع بیشترین آمار از دهه 60 هست، که به خودی خود نشون میده که چطور این مجازات بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفته از جمله برای ارعاب. در چندین ماه گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌های سیاسی بودیم، یعنی در یک بازه زمانی 5 تا 6 ماه بیش از 60 فرد در رابطه با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این افزایشی بی سابقه از در رابطه با اعدام‌های سیاسی هست در سال‌های گذشته. همچنین روند باید دقت بکنیم که در ایران در واقع اساساً محاکمات به شکل نظاممند غیر منصفانه هستند. اما آنچه که شاهدش هستیم این هست که مقامات در ماه‌های گذشته به شکل مکرر در واقع تهدید کردند مخالفین رو و معترضین رو که از احکامی که منجر به صدور اعدام میشه علیه اونها استفاده میکنند و این رو در عمل هم شاهدش بودیم. در واقع تعداد کسانی که با مجازات اعدام روبرو هستند بسیار بیشتر از اون هست که احتمالاً در رابطه با اون میدونیم، به این جهت که بسیاری از کسانی که دستگیر میشن تحت ناپدیدسازی های قهری قرار میگیرن، به وکیل و خانواده دسترسی ندارن و از سمت دیگه خانواده ها تحت فشار قرار میگیرن از سمت مقامات و مورد آزار و اذیت که در رابطه با پرونده های عزیزانشون اطلاع رسانی نکنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه خانم بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در دیدبان حقوق بشر که از لندن همراه ما بود.
2: روایت این پرونده از میدان شهدای اصفهان آغاز میشه. یکی از مراکز اصلی فروش کیف و کفش در شهر اصفهان، بیشتر متهمان این پرونده در همین محدوده کار میکردن، از شاگرد و فروشنده کفش فروشی تا جوانی که کنار همین میدان شال میفروخته. شامگاه 18 دیماه 1404 همزمان با رسیدن دامنه اعتراضات به این میدان مغازه ها تعطیل شدند. شماری از همین جوانان به جمع معترضان پیوستند. کسانی که بعدتر بازداشت شدند در ابتدا با اتهام های مرتبط با حضور در اعتراضات و اقدام علیه امنیت روبرو بودند، اما از مقطعی به بعد مسیر پرونده تغییر کرد. با کشته شدن عباس کامرانی از نیروهای سپاه پاسداران، اتهام های مانند برق، افساد فلارض و محاربه وارد پرونده شد و اونچه در ابتدا پرونده حضور در یک تجمع اعتراضی بود به پرونده‌ای با 12 حکم اعدام تبدیل شد. در همون شب مردی که در دادخواست تنها از او به عنوان فردی بی خانمان یا کارتون خواب یاد شدن به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته. درباره هویت واقعی او و ارتباط احتمالیش با گروه هشت و شعبی ادعاهایی مطرح شده، اما نام، پیشینه و جزئیات مربوط به هویت او در این دادخواست نیامده و دادگاه تنها به عنوان کلی کارتون خواب بسنده کرده. او کسی بوده که به این عضو سپاه پاسداران کمک می‌کرده. ولی پرونده‌ای که پس از کشته شدن عباس کامرانی عضو اطلاعات سپاه تشکیل شد، باید پیش از هر چیز ثابت میکرد چه کسی ضربه منجر به قتل رو وارد کرده. اما بررسی این دادخواست نشون میده که دادگاه در هیچ یک از صفحات انشای رأی عامل قتل رو معرفی نکرده و هیچ یک از 16 متهم هم رسما به قتل عباس کامرانی متهم نشدن. با وجود این برای 12 نفر حکم اعدام صادر شده. این برگه‌ها متن کامل کیفرخواست دادگاه انقلاب اصفهان، سندی که صدای آمریکا به اون دست یافته و اون رو صفحه به صفحه بررسی کردیم. همونطور که اشاره کردم، شروع روند دادرسی، متهمان بابت حضورشون در اعتراضات تفهیم اتهام میشن، اما با تغییر روند دادرسی یا رسیدگی عنوانهای سنگینتری مانند برق، افساد فلارض و محاربه مطرح شد. اتهام برق اساسا زمانی موضوعیت پیدا میکنه که گروهی سازمان یافته در برابر حکومت دست به سلاح ببرن. با این حال در اسناد این پرونده هیچ سلاح گرمی از متهمان کشف نشده و دادگاه هم هیچ سلاحی رو به عنوان سلاح توقیف شده یا ضبط شده از اونها به قولی نشون نداده و یا اینکه در معرض نمایش قرار نداده. در این دادخواست هیچ نشانی از وجود یک گروه مسلح سازمان یافته یا فرماندهی و یا ساختاری که بتونه مبنای اتهام برقی قرار بگیره اساساً دیده نمیشه. اون چه در پرونده به عنوان سلاح مطرح شده بیش از هر چیز به اعترافات مورد مناقشه درباره چاقو و کوکتل مولوتوف استناد شده. حتی در یکی از موارد دادگاه به عکسی قدیمی از یکی از متهمان استناد کرده، عکسی مربوط به چند سال پیش که او در حال رقصیدن با چاقو در جشن تولد خودش بوده هنگام بریدن کیک، که همین موضوع معیار انشای رأی قاضی قرار میگیره و این تصویر به طور مشخص با وجود اینکه ارتباطی با شب حادثه نداره در دادخواست به عنوان نشانه ای از شخصیت و ماهیت متهم مورد استفاده قرار میگیره یا سوء استفاده. اتهام اصلی که در نهایت مبنای صدور احکام اعدام قرار گرفته محاربه است. دادگاه از طریق این عنوان بدون اون که لازم بدونه قاتل بودن هر متهم یا نقش مستقیم او در مرگ عباس کامرانی رو بتونه اثبات کنه، برای 12 نفر حکم اعدام صادر کرده. روند رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان هم از بازداشتگاه امنیتی آغاز میشه و در زندان ادامه پیدا کرده. اطلاعاتی که حالا ما به صدای آمریکا رسیده از این پرونده نشون میده که متهمان حتی یک بار به دادسرا اعزام نشدن. تفهیم اتهام و گرفتن آخرین دفاع از اونها هم در بازداشتگاه امنیتی صورت گرفته و هر سه جلسه دادگاه هم در زندان مرکزی اصفهان برگزار شده. رأی این پرونده مخدوش رو محمد رضا توکلی و مرتضی براتی قضات دادگاه انقلاب اصفهان صادر کردند. همون دو قاضی که پیشتر به پرونده میدان علی خانی رسیدگی کردند. مرتضی براتی در پرونده خانه اصفهان هم برای معترض حکم اعدام صادر کرده بود. دو نفر از اونها علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در اصفهان بامداد همین امروز دوشنبه 13 مهر ماه در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. در میان 16 متهم این پرونده نام ترانه رحیمی دیده میشه، متولد 1384 و شاگرد همین کفش فروشی های میدان شهداست. دادگاه نوشته که ترانه به وارد کردن 3 ضربه چاقو اقرار کرده، اما تنها چند خط پایین تر همین پرونده در همین صفحه اظهارات متناقضی از او به ثبت رسیده. ترانه به بازپرس خودش گفته که همراه خواهرش در حال بازگشت به خونه بوده و پس از رسیدن به محل فقط جمعیتی رو دیده که دور فردی که روی زمین افتاده جمع شدن. ترانه رحیمی در دادگاه به طور مشخص هر گونه دخالت در ضرب و جرح رد کرده، ضمن اینکه در میان مستندات پرونده ویدیویی وجود داره که ترانه رو در حال تلاش برای متفرق کردن افرادی که دور اون مرد بی خانمان نشان میده رو نشون میده، موردی که در این دادخواست به طور مشخص به اون اشاره شده. بنابراین در یک صفحه از همین دادخواست از یک سو ادعای اقرار ترانه به وارد کردن 3 ضربه چاقو ثبت شده، از سوی دیگه روایت خود او اومده که گفته تنها شاهد تجمع مردم بوده. ویدیویی که به اون اشاره کردم هم او رو نه در حال ضرب و جرح بلکه در حال تلاش برای متفرق کردن معترضان نشون میده. بر اساس ماده 170 که قانون مجازات اسلامی، دادگاه در برابر چنین ابهامات و قرائن و تناقض‌های موظف به تحقیق و بررسی، اما در رأی نشانی از بررسی این تناقض یا ارزیابی دقیق این ویدیو دیده نمیشه و دادگاه همون اقرار مخدوش و متناقض رو مبنا قرار داده و ترانه رحیمی رو به اعدام و 11 سال حبس محکوم کرده. خواهر دوقلو ترانه رومینا رحیمی هم در همین پرونده محاکمه شده. او به اتهام معاونت به 25 سال حبس و بابت 3 اتهام دیگرش به 11 سال زندان محکوم شده، در مجموع 36 سال زندان. دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان خرد کردن صابون و تکه تکه کردن پارچه برای ساخت کوکتل مولوتوف رو مبنای این حکم قرار داده. پرونده این دوتا خواهر دوقلو که در زمان بازداشت 19 سال داشتن، در این حال بخشی از الگوی گسترده‌تر ادعای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری. وکیل اونها از ماموران اطلاعات سپاه اصفهان به اتهام گرفتن همین اعترافات تحت تهدید و هتک حرمت شکایت کرده، ولی خود دادگاه در سطرهای پایانی این رأی به این شکایت اشاره میکنه، اما می‌نویسه که خب رسیدگی به اون در صلاحیت این شعبه نیست. در نتیجه همین دادگاهی که چگونگی گرفتن اعترافات رو بررسی نکرده، اعترافات مورد اعتراض وکیل مدافع رو مبنای صدور حکم اعدام برای ترانه و 36 سال حبس برای رومینا قرار داده. برسیم به برادران بوئری و مهرداد که متأهله و به اعدام محکوم شده. میلاد که نامزد داره در مجموع 36 سال حبس گرفته و علی برادر مجرد خانواده به بیش از 16 سال زندان محکوم شده. مهرداد بوئری اما روایت دیگه ای داره. او به بازپرس خودش گفته پس از دیدن درگیری و بیسیم اون مامور سپاهی ترسیده و از محل گریخته. دادگاه برای زمین چینی اومده تصویری از به قولی شخصیت و ماهیت مهرداد به عکسی از چند سال پیش آلبوم عکس او استناد کرده، عکسی که او رو در حال رقصیدن با قمه یا چاقو در یک جشن تولد نشون میده. تصویر قدیمی و بی ارتباط با شب اعتراضات به عنوان قرینه علیه او مبنای استدلال و رأی قاضی پرونده دادگاه انقلاب قرار میگیره. برادرش میلاد صاحب همون کفش فروشیه که دادگاه اون رو محل ساخت کوکتل مولوتوف معرفی کرده. میلاد به بازپرس خودش گفته که من معترضم و اختشاشگر نیستم. او به اتهام معاونت به 25 سال و بابت 3 اتهام دیگه هم به 11 سال حبس محکوم میشه، در مجموع 36 سال زندان. علی برادر کوچکتر و مجرد خانواده گفته که ماموران موتورسوار به سوی او شلیک کردند، هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته. اون چه اما در دادخواست علیه او آمده انتشار استوری در اینستاگرام، محتوای تلفن همراهش، از جمله اون چه دادگاه رپ اعتراضی خونده و همینطور سنگ پرانی، حالا باید به طور دقیق‌تر بگم پرتاب 2 تا سنگ. در مجموع حکم 16 سال زندان برای او صادر شده. شیوه بازداشت برادران بوئری هم بخشی از الگوی برخورد امنیتی با متهمان این پرونده است. از کار انداختن یا بستن دوربین های اطراف مغازه ها، اعزام حدود 150 مأمور مسلح برای بازداشت این سه برادر و ورود با کلاشینکوف با ماهیت اتهام های اولیه اونها، یعنی حضور در اعتراضات، اصلا تناسبی نداشته و نداره. این شیوه همچنین امکان دسترسی به تصاویر کامل لحظه بازداشت و چگونگی برخورد ماموران رو به طور کلی از بین برده، همون تصاویری که میتونستن بخشی از روایت خانواده و ادعای خشونت هنگام بازداشت رو به طور مشخص روشن و ثابت کنه. نمونه مشابهی از این نوع برخورد در پرونده علیرضا سپاهی دیده شد، یکی از محکومان پرونده میدان علیخانی که خب حکم اعدام او اجرا شد. هنگام بازداشت علیرضا سپاهی، ماموران در برابر اعضای خانواده‌اش به پای او شلیک کردند. این پیشینه به هر حال نگرانی خانواده‌های پرونده میدان شهدای اصفهان را تشدید کرده، به ویژه اینکه همان دو قاضی به هر دو این پرونده‌ها رسیدگی کردند. در ادامه این دادخواست به نام آرمین غلامی میرسیم، محصل متولد 1381. تمام مواردی که دادگاه علیه او برشمرده، جابجا کردن یک گلدان سنگی، کندن تابلو سر یک کوچه و سر دادن شعار بوده در پرونده آرمین، اثری از کشف سلاح، استفاده از چاقو، وارد کردن ضربه یا مشارکت در قتل اصلا دیده نمیشه. او به بازپرسش گفته که در میان شلوغی گرفتار شده و از ترس تا پاسی از شب در کوچه خودشو پنهان کرده. با این حال آرمین غلامی به اعدام و 11 سال حبس محکوم شده. مهدی جعفری تبعی افغانستان در همون میدان شال میفروخته. موردی که دادگاه به اون نسبت داده، اووردن لاستیک و کندن یک تابلوی راهنمایی و هل دادن یک گلدانه. همین اقدامات باعث صدور مجازات اعدام برای مهدی جعفری شده. دادگاه برای پیوند دادن این رفتارها با محاربه به تبصره نخست ماده 687 قانون تعزیرات استناد کرده. بر اساس این تبصره تخریب تأسیسات عمومی اگر با هدف مقابله با حکومت اسلامی انجام بشه، مجازات زیر عنوان محارب رو رقم میزنه. اما حتی در همین چارچوب هم مجازات محاربه فقط اعدام نیست، به هر حال میتونه موضوع تبعید به یک شهر دیگری هم مطرح باشه، اما خب قاضی اون نهایت مجازات رو در نظر گرفته. پارسا جعفری فروشنده و متولد 1384 به بازپرس خودش گفته که پس از بستن مغازه در میان جمعیت گرفتار شده بوده و دادگاه در متن رأی وارد کردن ضربه با بطری شیشه‌ای رو هم به اون نسبت داده، اما اتهامی از این بابت اصلا براش ثبت نشده. پارسا به اعدام و 11 سال حبس محکوم شده، حکمی که با عنوان تخریب اموال عمومی و بر پایه کندن یک تابلوی راهنمایی، بستن مسیر خودروها و سر دادن شعار صادر شده. اما احمد رضا سعیدی متولد 1383، شاگرد کفش فروشی، به ساخت کوکتل مولوتوف و آتش زدن لاستیک و دو تا مبل رها شده در خیابان متهم شده. پزشکی قانونی تشخیص میده که دچار اختلال شخصیت، اما در دادخواست اصلا به موضوع اختلال شخصیت او اشاره نشده. ضمن اینکه در متن دفاعیات احمد رضا سعیدی اومده که بازپرس شخصا با شوکر برقی به او آسیب زده. یکی دیگه از محکومان به اعدام شاگرد کفش فروشی که هنگام حادثه تنها 18 سال داشته، دادگاه ساخت و پرداخت پرتاب دست کم 8 کوکتل مولوتوف، آتش زدن مبل و اینکه شکستن شیشه مترو، ایستگاه اتوبوس و برگرداندن یک گاز اشکاور به سوی مأمور رو به اون نسبت داده که ما به هر حال از آوردن نام اون فعلا معذوریم. هر دو جوان با عنوان تخریب اموال عمومی به اعدام و 11 سال حبس محکوم شدند. در صفحات بعد این دادخواست نام نوید الیاسی، محصل و متولد 1384، و ابوالفضل دادگستر، شاگرد کفش فروشی و متولد 1385 اومده. هر یک از اونها دو بار به اعدام محکوم شدند. دادگاه نوشته که این دو نفر و یک متهم دیگه به استفاده از چاقو اعتراف کردن، اما وقتی متن اعترافات این سه نفر کنار هم قرار میگیره، شباهت میان اونها خیلی شگفت‌آوره. متهم سوم کفش فروشی متولد 1381، دادگاه علاوه بر وارد کردن ضربه چاقو، کشاندن گلدان‌های شهرداری به وسط خیابان و کندن یک تابلو رو هم به اون نسبت داده. حتی مسیری رو که بعد از خروج از مغازه طی کرده نشانه سوء نیت و برنامه‌ریزی قلمداد کرده. برای این متهم هم دو حکم اعدام و بیش از 16 سال حبس صادر شده که بخشی از اون به اتهام اهانت به رهبر جمهوری اسلامی هم هست. با کنار هم گذاشتن پرونده همه متهمان، یک عنصر تقریبا در سراسر این دادخواست تکرار میشه، اون هم اعتراف اجباریه. دادگاه بخش مهمی از احکام رو بر اعترافاتی بنا کرده که متهمان و وکلای اونها میگن که زیر شکنجه، تهدید و فشار گرفته شده یا پیش از بازسازی صحنه به اونها القا شده. این ادعاها در خود دادخواست هم ثبت شده، اما پاسخ دادگاه این بود که متهمان و وکلای اونها هیچ دلیل محکمه پسندی برای اثبات شکنجه ارائه نکردند. بر اساس اطلاعاتی که صدای آمریکا از روند رسیدگی به دست آورده، وقتی برخی متهمان در جلسه دادگاه بار دیگه از شکنجه صحبت میکنند، رئیس دادگاه اونها را از تکرار این موضوع منع میکنه و هشدار میده که تکرار این ادعا ممکنه که به شکایت نهادهای امنیتی از خود اونها منجر بشه. طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار و استناد، در جرایم حدی هم همین اقرارها باید نزد قاضی و در دادگاه صورت بگیره. زمانی که متهم میگه اعترافی زیر شکنجه گرفته شده، یعنی دادگاه موظف درباره این ادعا تحقیق کنه. اما در دادخواست متهمان پرونده میدان شهدا نشانی از تحقیق مستقل درباره شکنجه، بررسی وضعیت بازداشتگاه، معاینه مؤثر آثار جراحت یا تحقیق از مأمورانی که از اونها شکایت شده اساساً دیده نمیشه. در عمل از متهمانی که در بازداشت نهاد اطلاعات سپاه بودند خواسته شده که برای شکنجه‌ای که میگن در همون بازداشتگاه رخ داده خودشون دلیل محکمه پسند ارائه کنن. بعد نبود چنین دلیلی مبنای رد ادعای اونها قرار میگیره. بعد اشاره کنم بخش عمده مستندات این پرونده رو سازمان اطلاعات سپاه تهیه کرده، نهادی که ضابط پرونده بوده، عباس کامرانی عضو اون بوده و از برخی مامورانش هم به اتهام گرفتن اعتراف اجباری شکایت شده. این وضعیت بررسی مستقل و سختگیرانه مدارک رو ضروری تر میکنه، اما زبان خود این دادخواست نشون میده که قضات پیش از تعیین مسئولیت فردی متهمان درباره ماهیت اعتراضات و جایگاه معترضان پیش داوری کردن، چرا که در متن رأی معترضان دیما لشکر پیاده نظام یک شبه کودتای آمریکایی صهیونیستی نامیده شدند. این تعبیرها تنها توصیف فضای اعتراضات نیست. دادگاه با چنین زبان ادبیاتی پیش از اینکه اثبات نقش هر متهمو بخواد انجام بده، اونها رو بخشی از نیروی دشمن اساساً فرض میکنه و معرفی میکنه. رویکردی که بی‌طرفی دادگاه انقلاب رو بیش از پیش مستند کرده. وکلای پرونده هم باید بگم از آغاز رسیدگی با محدودیت‌های گسترده روبرو بودن. در پرونده‌های امنیتی متهمان در مرحله تحقیقاتی مقدماتی فقط میتونن وکیل تسخیری از میان وکلای مورد تایید وزارت قوه قضاییه به قولی انتخاب کنن یا قوه قضاییه انتخاب بکنن. اطلاعاتی که به حال صدای آمریکا بهش دست پیدا کرده از روند این پرونده نشون میده که وکلا تا روز محاکمه به پرونده دسترسی نداشتند. در جلسه دادگاه تنها 5 تا 10 دقیقه برای دیدن این مدارک فرصت داشتن. در پایان این دادخواست هم نوشته شده که به دلیل محتوای امنیتی نسخه ای از رأی به وکلا تحویل داده نمیشه. اونها فقط اجازه دارن دادخواست رو بخونن و از روی اون به صورت دستی نوت برداری یا یادداشت برداری کنن. این محدودیت در حالی اعمال شده که وکیل برای فرجام‌خواهی از حکم اعدام موکلش تنها 20 روز فرصت داره، یعنی باید به حکمی اعتراض کنه که نسخه اون رو اساساً در اختیار نداره. حکمی که بر پرونده‌ای پرورق حجیم اعترافات متعدد و اتهام‌های جداگانه علیه 16 نفر استوار شده. احکام پرونده میدان شهدا اگرچه هنوز قطعی نیست و وکلا از دیوان عالی کشور خواستن که اون رو نقض کنه این احکام رو، اما علیرضا سپاهی یکی از همون محکومان پرونده که امروز اعدام شد، هنگام بازداشت در برابر خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت و مأموران به پای او شلیک کردند. حکم اعدام او در حالی اجرا شد که وکیلش همچنان در پی بازبینی و تجدید نظر در این پرونده بود. در پایان بگم نتیجه بررسی این اسناد و مدارک نشون میده که پرونده میدان شهدای اصفهان از پرونده حضور گروهی از جوانان معترض در نارامی‌های دیما به پرونده با اتهام‌های بغی، افساد فلعرض و محاربه و 12 حکم اعدام تبدیل شده. بدون اون که سلاحی از متهمان کشف بشه، ساختار یک گروه مسلح به اثبات برسه یا عامل قتل عباس کامرانی اساساً بخواد شناسایی بشه این عضو سپاه پاسداران. ولی دادگاه انقلاب اصفهان به جای اثبات مسئولیت این متهمان، مجموعه ای از رفتارهای معترضان سیاسی رو از جابجا کردن گلدان و کندن تابلو تا انتشار استوری در اینستاگرام و پرتاب سنگ و آتش زدن لاستیک مصداق محاربه قرار داده و سنگین ترین مجازات ممکن رو صادر کرده. پرسش بی پاسخ این پرونده تنها این نیست که چه کسی عضو سپاه پاسداران رو کشته. مسئله اصلی اینه که چگونه بدون شناسایی عامل قتل، بدون کشف سلاح، بدون رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه، برای 12 نفر در یک روند دادرسی ناعادلانه و مبهم حکم مرگ و مجازات اعدام صادر شده.

ای شکسته خاطر من، روزگارت شادمان باد، ای درخت

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

آریا ایزد.

آیوان بنجامین تو برادرز.

سلاف او دمه و باش بینرین هجایه کرد کاناله اسی بلخوبایی بالی کاری افکارن خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنان و چین ایرو ده دست پیک ده جی سردره گریکترین و چین رژیم مروف کش دو گرتی اندنین سیاسی بدار بکرن رژیم ایرانی لمه ها ایلونی ده صدان کج خلکی ایرانی بجاف کرنه لروشات کردستان و ایران ده چندین کمبون نرزاتی بریفه چون. هروسا سرگوزیر ایراق هجاری دا میلیشن سر برجمه ایران ده ایراق ده. دومانو چان روژا یک شمی دازی رزبرا 1405 جان شاندکن نراتیا حزب دموکرات کردستان ایرانی بکاتی جه بها ابراهیمی برپرسی کمیته حزب دموکرات لبلژیکی و جیار قاسمی برپرسی بشا پیوندین کردستانی و ایرانی لکمیته یوی ولاتی ده بجداری لکنفرانسا نراتیا نتویا کرد لرخرا و نتوانی گرتی کرنکو لباجار بروکس لبریوه چو. لکنفرانس ده بها ابراهیمی گتارک پیشکش کرو اشاره بویکی کرکو وانجور حولانه پیشینه که دیروکی هی او بسالانه کو. حزب دموکرات لریا کومبون ناو دولتی وک اندامتی لرخراوا انترناسیونالا سوسیالیست و UNPO حول دایکو دنگی نتویا کورت لحمو بشین کردستانی بگهین کوربندین جهانی. هروسان ناوبری اماجه به حوجهی کارکرنا هف بشو گوهرتنا زیادتر آبیروز هزران لنابرا هزو آلین سیاسی کردستانی کرو تکزی لسر بردامی خباد لطف رهندان بو دست برگرن اما فی نتوی انگلی کرد گر. او کنفرانس جالی کنگره یا نتوی آ کردستانی و به بشداری آلین سیاسیین هر چار پارچه این کردستانی هاتو بوری خستن. شانده حزب دموکرات لگل دوست و آلین بشدار بوی هفدیتن گر. او آمدهی خواه بو بهیز کرنا پیوندی نجدمانی دیگل تف هیزین سیاسی دخویا. لگوری چافکارین ریخسن و سازین مافی مروان کمیته آزادی گرتین سیاسی سپیده ایرو روژا دوشمی سیزی رزبره علی رزا سپاهی و علی رزا رئیسی دو کج گرتین خونشاندان گشتی ین مها بفرانبرا 1404 لگرتیگه ها دزگرت آ اسفهانی هاتنه دار وکرن. اف نوچه جالی شهباز وکیلی پاریزری علی رزا سپاهی ده قناغا نو ده انکو دنو ودار زاندنه ده لسر حساب ویا اینستگرامی هات را گهاندن. وکیلی وی دیار کریکو تاوی پجراندن دخواز جنو ودادگهی کرنیو. پیده چونا بدوسیا وی دادگاه قلابیا اسفهانه بیی چی کرنا جبینا دادگهیو دکیم تری 48 دمجمیران ده اف دخواز رد کریه. چالاگوانین مافی مروان جی ده مها داوید گلک جاران هجاری داو نسر اگر و مترسیا دار بکرناوان هر دو کسانو دوسیا بناوی میدانا علی خانی کو گریدای خونشاندان این هجی بفران باره جدس بکی و بنرازی بون لسر ریا دارزاندنی دادگهی کرنا گشتی و بشارتی و اعتراف برگرتنا بزوری را کتب و حوله. کمار اسلامی ادادگه کو دوی بویره ده چار اندامو بسیج حاطنه کشتن. بانگا یکتیا خواندکاران بو خواندکارین تازه چونه زانین گهیم. ده دسپیکا بانگا یکتیا خواندکاران ده هاتیه روشانها آجواکامه جدایه و لجیر ده سلاته که ده که همو ریگ بو اسمیله کرنا زمان دیرو کوچاندامه دیگره به. خواندکار بتنی بو ورگرسنا بروانامه ناش نزانین گهان و ارکی نشتیمانین و لوی قناغی ده گرانتر ده بر. لپول و نووندین آکادیمی ده تکایه بر جنگا راسین آزمان و کلتورا کردی بنو بشانازی و پاریزر ناسنامه و میراتی نتویه خوابه. لدرهق خواندکارین نتویه دنده جی هون نونه رو دیپلوماتکار دوزاروه آ نتویه گینه. بزانست لوژیک و پینوسین خواه بروانی لمافی نتویه خوابه گین. لریا تکوشینا مدنی چیکرنا دیالوگو رخصنا خواندکاری و دبه دنگی مفقاس آ کردستانی لزانینگه هانده بنو وی دنگی بگه نه همو جهه گیم. یکتی خواندکارین دموکرات آ کردستانی وکی لاندکا گفنار آخباتا اکادیمی دستی و دگیره و دخواز جوه که کو مل بملی خواندنی لچپر آخباتا مدنی و نتوی آ خواندکاری ده رفین ما تجیب بگن. هیا امپیک و که هلکی جبر خدانی همبر هر حولک نیاران و چپل آفا بگن. پیکا راپورین بلاف بویی بنچاف کرنا پترج 143 کج خلک ایران جالی رجمه ایرانی تنی لماها ایلونا سال 2026 ده هاتیه تومار کرن. لی امرا سراس آب بنچاف کرنا نهاتیه زانین.
جوی آماری 17 کس چالکبارین جنو نه جی زاروک بونه. بیکوان آماران جه ریجه 143 بنچافگریان 7 ولاتین کرد، 6 ولاتین باورمند بهای و 3 ولاتین عرب بونه که لحیا ماوی مهیده بنچافگرنه وان هاتیه تومار کرن. هر سال دوی آماری ده هاتیه زیده ترین آمارا بنچافگرنان لپارزگا ارمیه ده بویه که 36 حالت لخواه گرتیه. اف آمار وان حالتان لخوا دیگره کو ناسنامه وان گرتیان به توایی هاتی زانین و هشماره که زیده جب بنچاف گریان کو ناسنامه وان به سراسی نه هاتی زانین دوی آماری دنینن. آمار سراس آب بنچاف گریان لی ایرانی به صدما بنچاف گرنین خسرانه رواندن خلکی لسر شقام و لناف کولانان و بنچاف گرنین نیاساین دن به سراسی نه هاتی زانین. در حاله که ده دورین ایرانی و به تایبتی لسیستان و بلوچستانه روزانه رژیم ایرانی خسرانه خلکی دیگره دکوشه و گلگ بکیمی جی آمار دستکه بند. لروجا یک شن میچاری ایلونه لروشات کرسانه ده لباشاری کرماشانه. مانوشین کریان لروبروی اداره دابینگرنا جواکی کمبونه نرزاتی لدارخسنو نرزاتی خواه لهمبر پرسگری کن جیانه دا کتنا جیانا کرینا حوجهین جیانه و روشا بوری دانه خویه و دروش منوه که گرتی سیاسی دیبه بین آزاد کرن دولمند کرن جیانه خوش بجیوی شادی و آزادی ام نشر دخوازن نکشتار ام جیانا بختوارانا دخوازن جیانا مکرن آمانش و گلک دروش مدن به هفره دانه. هر سادوی روژه ده لباشار اسفهان ده مال شنگرین پیشه پولا لروبروی بینای پارزگاریه کمبونه نرزاتی لدار خسن. لباجار شوشه ده مال شنکرین دابینکرنا جواکی ری پیوان و کمبونه نرزاتی لباجار احوازی ده جی کمبونه نرزاتی لدر حق بلندبونه نرخان حقوق انکیمو دا کتن اشیانه کرنی لدار خسن. لباجار تهران ده جی بازارین لبازارا جنت آباد لدر حق سوزن چوتن برپرسان بو و گوهسنا بازارا شواتی بو جهکینو کمبونه نرزاتی لدار خسن. خوندکارین زانینگها خواجه نسیر لباجار تهرانه لدر حق بریارین کمیتیا دیسپلین او وید زانینگهی نرزاتی خودانه خویا و مان گرتن. هندی روشا جیان خلکی و آبوریا ولاد خرابتر دبه دنگ نرزاتی جید نواقات جدایین جواد گهی ده بلندتر دبه. کریزا بشا تندرستی دی ایرانی ده بر بقونا حکمه ترسیدار وده چه. لگوری آمارین فرمی نتنه ایران توشی کیمیا برچاف آهیزت پرستاری بویه بلکی پیله که برفره آ دزجکارکشانا کار جالی وی قاده و سری هل دایه. او روش دده مکده یکو دا کتنا بیمیناک آ بهای دراف حق دست مهانه آ پرستاران بونیزی 100 دلاری کیم بویو لهمبر ده دمجمیرین کارین زیده بردانبون لسر کارین وان زحمت کریه. محمد شریفی مقدم بر پرسی مالا پرستار روژا یک شمی دازی رازبری را گهان پرستار لنابرا 25 بو 28 میلیون تومنینه و پرستار گهانه وی باور یکو ما نوان لمال ده به وی حق دستیجی بقازانشتره. او روش آبوری راستو خبوی سده مازی ده بونا دزجکار بردان ده سراسر ایرانه ده. به جرای که کول نها ده اف پرستارین که دزجکار بردانه و پرستارین مال شنگری گهان نیزی 7000 کسان. تاوی که سالانه هجمارا درچوی بشا پرستاری سی قد زیده کریه لی به هیویتی لی چاکسازی سیم و کیمیا دهاتی و ساکریه که بنکین تندرستی ده بردام نونه رو چالکوارین بشا پرستاری هوشداری دادن که چولبونا هیلا پیش درمان به صدما بردامی ده جکار کشانان مترسیا بلز و مجد خسر اولیه تندرستی و جانی ولاتیان. لبردامی اشارو پفچونین چکدارین هیزه که چکدار لدجی هیزین تبسرکارو چکدارین رژیم ایرانی لسیستان و بلوچستان ده چندین ماشینین هیزین چکدارین رژیم لنزی باجار بومپوره بون آمانجو پرانیا هیزین رژیم دوان ماشینان ده حاتنه کشتن. لگوری راپورت حلواشه ایرو دوشمی سیزی رازبره دو ماشینین هیزین چکدارین رژیم لباجار پومبوره جالی هیزه که چکدارین انیا خباتکاری خلکی بلوچستانی و بونه آمانجو همو سر نشینین وان دو ماشینان حتی نکشتن. لگوری زانیارین دستبیکی لانجام گل باراندن بسر یک جه ماشینان هری کم سه چکدارین هیزین تروریسین رژیم حتی نکشتن. دوی پفچونی ده آجانسا نوچین آ پولیس بلوچستانی به پشتراس کرنا ایرشه کشنا استوار دویم امیر حسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست گوشه لوی ایرشه ده پشتراس کریه. لگوری داوی زانیارین حلوشه همو سرنشینین وی ماشینا لشکری لانجام ایرشه ده حاتنه کشتن. انیا خباتکارین گل آ بلوچستانی اف ایرشه بوسر هزین تروریسی رجمه ایرانی کشان نستی اوخه.
افسری چنین روزانه کو چکداری نتوی و بلوچ او بتایبتی لجرنا و انیا خباتکارین گل آ بلوچستانه لهمبر جنایات و هواتیا هزی رژیمه وگ برتک و برسف شروع ایرشین چکداری انجام ددنو در بین گران رژیمه ددنو روزانه چندین کس جهزین تپسرکار رژیمه جی دکوشن. علی الزیدی سرگ وزیر عراقی هفدم دیگل رو رسم روژا دسلاتا نتوی لعراق هجاری دا کو بردوامی کریار این ملیشین سر رژیم ایرانی لعراقی دا دکاره دسلاتا نتوی آرامی عراق و اولیه دوری راستی مدرسیان بگه. هروسا سرگ وزیر عراقی هجاری دایه خو پاراسنا ملیشین چکدار جه را دستگرنا چکین خواه به دولتی لحیه ما دیاری کریده دکاره پاشات آبوری سیاسی و اولیهی با عراقی لی بکفه. پشتی 12 سالان امریکای هزید خواهج ایراقی وکشاندن. لیهش پرسا میلیشین سر برژما ایرانی به تواوی نهاتی چاره سر گرن. او هش هشمارک جه تاقم و گروپین وان میلیشین آماده رادست کرنا چکین خونینن. در حاله که ده امریکا پیروز باهی روژا ده سلاتا نتویل ایراقی کریه لیه هزین هشتا شعبی ده آلای امریکای جه آلی وان و هاتیه پیپاس کرن. سر وزیر عراقی جی اف کریار بتوندی شرمزار کرو فرمان دا کو بکرین وی کریارا ملیشه سر برجما ایرانه لی پرسین لی بیتا کرنو بین جزادانه. داوینو چه چین کو گرینگترین ولاد بو تجارتا دیگل رژیم ایرانیه بریار دایه آسا تجارتا خواد دیگل وی رژیم کیم بکو پیکا گوتنا کارناس و آبوریناسان دولتا چینی گهشتی وی انجامی کو ایدی رژیم ایرانی نکاره هنارده کرنا نفتا خواه وگ بری بدومینو نکاره بقاس حوجه بو هاورده کرنه درافان دابین بکه. لو ما چینی بریار دایه هنارده کرنا برهم و تشتان بو ایرانی کیم بکه. پیکا راپورا روشنامه اسرائیل هیوم بر پرسین چینی پیش بینی دکنی کو گواش آبوریا امریکا بسر پاشماوی رژیم ایرانی دی بردان بو او وی پیکی شیانا هنرده نفتی و شیانا هورده رژیم ایرانی گلک کم دبه. لو ما آسا تجارت چینی دیگل رژیم ایرانی به وی پیکی داده که بی راپور این بلا بوی دیدن خویا کو هنرده نفتا ایرانی بریا دریایی گهشت یه سفری و تدها تک جه هنرده نفتی بریا دریایی با رژیم ایرانی نمایه. بله بینرین هجای کرد کانال نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بکرم. سپاس کو بینر بون. ببینید خیر.

منوچهر صالحی.

اگه یک بار دیگه اینترنت ایران در بحبوح اعتراضات و سرکوب مردم و یا جنگ به ناگهان قطع بشه، آیا فناوری جدید استارلینک میتونه روزی این دیوار رو دور بزنه؟ نبودیشی که باید به صورت قاچاق وارد خونه بشه، بلکه با همون تلفنی که توی دست مردمه؟ گفته میشه این امکان کم کم داره فراهم میشه. اسم این فناوری دایرکت تو سل هستش، یعنی ارتباط مستقیم گوشی با ماهواره. در مدل معمول استارلینک یک دیش روی زمین سیگنال ماهواره رو میگیره همونطور که میدونید و بعد گوشی رو از طریق وای فای به اون وصل میکنن. اما در دایرکت تو سل خود گوشی به اون وصل میکنن. اما در دایرکت تو سل خود گوشی نقش پایانگی ارتباطی رو بازی میکنه.

نمونه هم نیست. این شبکه در همکاری با اپراتورهایی در آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین، اوکراین، سوئیس، شیلی، پرو و چند کشور دیگه در حال گسترشه. یعنی حتی بنگلادش هم در این میان تلاش داره میکنه که موبایل استارلینک رو به کاربران خودش ارائه کنه و وارد این همکاری شده. اتفاق مهمتر البته هنوز از راه نرسیده. نسخه‌ای که امروز توی ژاپن می‌بینیم پایان داستان نیست. استارلینک روی نسل بعدی ماهواره‌های موبایل یعنی V2 داره کار می‌کنه. ماهواره‌هایی که قراره ظرفیت بسیار بیشتری داشته باشن و مستقیماً اینترنت پرسرعت و تماس صوتی رو به گوشی‌ها برسونن. همزمان با پیشرفت این فناوری، مقام‌های جمهوری اسلامی درباره استارلینک دیگه فقط به عنوان چندیش ماهواره‌ای حرف نمی‌زنند. محمد حافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، اخیراً هشدار داده که گسترش استارلینک می‌تونه اساس شیوه کنترل فضای مجازی در ایران رو تغییر بده. حتی فناوری دایرکت تو سل رو تهدیدی دونسته که میتونه ثبت اجباری تلفن‌های همراه رو هم بی‌اثر کنه. همون موضوع رجیستری کردن. او گفته اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه بحرانی پیش بیاد، دیگه حتی قطع برق نیز فایده ای نخواهد داشت، چون استارلینک دیگه به شبکه داخلی ایران وابسته نیست. از نظر فنی استارلینک میتونه به ایرانی ها کمک کنه؟ بله، اما نه به همین سادگی ها که بعضی تصاویر شبکه های اجتماعی این روزها نشون میدن. اگه روزی سرویس دایرکت تو سل برای ایران مجاز و فعال بشه، یک گوشی سازگار میتونه بدون دکل موبایل در داخل ایران مستقیما با ماهواره ارتباط برقرار کنه. توی چنین سناریویی قطع اینترنت داخلی به تنهایی طبعا نمیتونه این مسیر ارتباطی رو قطع کنه، اما چند اگه بزرگ این میان وجود داره. استارلینک باید پوشش و ظرفیت کافی روی ایران، روی فضای ایران داشته باشه. مجوزهای لازم برای ارائه سرویس‌هاش فراهم بشه. گوشی و سیم کارت‌ها سازگار باشن و یک مدل فنی برای اتصال کاربران ایرانی هم تعریف بشه. ضمن اینکه ارتباط ماهواره‌ای ضد پارازیت و جادویی نیست. اختلال رادیویی، موانع فیزیکی و ازدحام کاربران، یعنی همون ترافیک، همچنان میتونه مشکل ایجاد کنه. در صورت قطع اینترنت توسط حکومت، ارتباط ماهواره‌ای همونطور که خدمتتون عرض کردیم قطع نمیشه، چون مسیر ارتباط از زیرساخت مخابراتی ایران عبور نمیکنه. گوشی به ماهواره وصل میشه و ماهواره ترافیک رو از شبکه استارلینک به اینترنت جهانی میرسونه. همین تفاوته که دایرکت تو سل رو برای کشوری مثل ایران ما جذاب کرده. این فناوری اما امروز توی ایران خب هنوز البته فعال نیست. مشکل فقط مخالفت حکومت ایران نیست. دایرکت تو سل فعلا عمدتاً با همکاری اپراتورهای موبایل کشورهای مختلف کار میکنه. اپراتور طیف فرکانسی خودش رو در اختیار سرویس قرار میده و ماهواره عملاً مثل یک دکل موبایل توی فضا عمل میکنه. شرکای فعلی استارلینک شامل اپراتورهایی در آمریکا، ژاپن، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئیس و اوکراین هستند. ولی اما ایران هنوز چنین توافق و یا توافقنامه‌ای رو نداره. اینجاست که نسل بعدی فناوری مهم میشه. استارلینک در حال ساخت نسل جدید دایرکت تو سل. ماهواره هایی که طبق توضیح سپیس ایکس ظرفیت بسیار بالاتری دارند و قراره در نهایت اینترنت پرسرعت و حتی تماس صوتی را مستقیما به گوشی های معمولی برسونن. سپیس ایکس میگه ظرفیت نسل بعدی میتونه بیش از 100 برابر نسل اول افزایش پیدا کنه. قرار نیست هر تلفنی که امروز در ایران خب روشن میشه و استفاده میشه الزاماً همون گوشی فردا به ماهواره متصل بشه و یا توانایی این اتصال رو داشته باشه. سازگاری دستگاه، شبکه و نوع سرویس اهمیت داره. گزارش‌های منتشر شده درباره سناریوی ایران حتی به مدل‌های مشخصی از برخی گوشی‌های رایج توی بازار ایران اشاره کردن.

که از نظر سخت افزاری قابلیت ارتباط دایرکت تو سل رو دارن. اما داشتن گوشی سازگار به تنهایی کافی نیست. شبکه باید واقعاً برای اون گوشی فعال شده باشه. فرض کنید همه موانع سیاسی حل شده و گوشی ها وصل میشن. باز یک مشکل باقی میمونه. تعداد کاربران. یک ماهواره میتونه ارتباط برقرار کنه، اما نمیتونه همزمان تمام جمعیت یک شهر بزرگ رو با سرعت اینترنت خانگی سرویس بده. داریم درباره ترافیک صحبت میکنیم. یک تحلیل تخصصی درباره ایران هشدار داده که ظرفیت فعلی دایرکت تو سل برای پوشش میلیون ها کاربر همزمان در شهری مثل تهران بسیار محدوده. بنابراین نسخه‌های اولیه احتمالاً بیشتر برای پیام، ارتباط اضطراری و داده‌های محدود مناسبند، نه اینکه ناگهان تمام ایران اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای داشته باشه. ماهواره رو نمیشه خاموش کرد و یا اینکه با حذف یک دکل ارتباطش رو قطع کرد، اما امواج رادیویی رو میشه مختل کرد. خود گزارش‌های مربوط به ایران از تلاش برای ایجاد اختلال در سرویس‌های استارلینک خبر دادن. دایرکت تو سل میتونه کار حکومت برای شناسایی و جمع‌آوری دیش‌ها رو بسیار دشوارتر کنه، چون دیگه دیشی روی پشت بام وجود نداره. اما این به معنای مسئولیت کامل در برابر جنگ الکترونیک نیست. تا امروز حکومت میتونست اینترنت رو با خاموش کردن زیر ساخت داخل کشور قطع کنه. اگه دایرکت تو سل در مقیاس بزرگ برای ایران فعال بشه، برای نخستین بار مسیر ارتباط مردم با جهان میتونه جایی باشه که کنترل مستقیم حکومت به اون دسترسی نداره. بالای سرشون در مدار زمین.

بعد از چند ماه گله ای از دل کوهستان پایین میاد. اما یک گاو در میان همه حیوانات تاجی از گل بر سر داره. زنگوله ای بزرگ به گردن انداخته و طوری در رأس گله حرکت میکنه که انگار قهرمانه. پشت سرش صدای زنگوله ها، لباس های سنتی و مردمی هستند که برای تماشای بازگشتشون جمع شدن. این یکی از مشهورترین آیین های پاییزی سوئیسه. دامداران خودشون انتخاب میکنن کدوم حیوان برای بازگشت آراسته بشه. معمولا گاوهایی که در طول تابستان شیر بیشتری دادن یا نقش مهمی در هدایت گله داشتن در میان اونها هستن. گلها هم معمولا از گلهای فصلی و محلی ساخته میشن، مثل آفتابگردان، کوکب و داوودی. شکل تاج گل از منطقه‌ای به منطقه دیگه فرق میکنه و گاهی حتی صلیب، چوب یا سازه‌های دیگه‌ای در اون به کار میره. این بازگشت در سنت قدیمی آلپ یک اتفاق ساده کشاورزی نبود. هزاران حیوان تابستان رو در ارتفاعات می‌گذروندن و دامداران ماه‌ها در اونجا می‌موندن. پایان فصل یعنی بازگشت از محیطی که آب و هوا و شرایطش همیشه قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین اصل مراسم در گذشته نوعی شکرگزاری برای تابستانی بدون حادثه و بدون از دست دادن دام‌ها بوده. زمان دقیق بازگشت هم به شرایط آب و هوا وابسته است و معمولاً بین اواسط اوت تا اواسط سپتامبر اتفاق می‌افته. برای همین تاج گل معنای جالبی پیدا می‌کنه. گاو با تاج گل به استقبال تابستان نمیره، بلکه با اون بر میگرده. یعنی حیوانی که ماها در ارتفاعات بوده سالم به روستا بازگشته و حالا پایان فصل جشن گرفته میشه. در بعضی مناطق حتی ترتیب حرکت گله و ظاهر حیوانات با دقت آماده میشه. دامداران حیوانات رو تمیز میکنن، اونها رو آرایش میکنن، میآراین و بهترین زنگوله ها رو انتخاب میکنن. مراسم در واقع نوعی تبدیل یک بازگشت کاری به یک لحظه جمعی و آینیه. وقتی گله وارد روستا میشه، چیزی که قبل از همه جلب توجه میکنه صدای زنگوله هاست. این زنگوله ها بخشی از هویت مراسم شدن و تسمه های چرمی اونها گاهی با دوخت های سنتی تزیین میشن. بعضی زنگوله ها بسیار بزرگ و سنگینن و در گزارش هایی از مراسم وزن اونها به حدود 15 کیلوگرم هم میرسه. در نتیجه اون صدای ممتد و سنگین که هنگام ورود گله شنیده میشه یکی از عناصر اصلی خود آینه. وقتی گله وارد روستا میشه، در روستا بازگشت گله تبدیل به جشن عمومی میشه. مردم کنار مسیر می ایستن و دامداران با لباس سنتی گله رو از میان جمعیت عبور میدن. بازارهای محلی و غذاهای سنتی هم به مراسم اضافه میشه. در بعضی مناطق حتی بعد از بازگشت پنیر تولید شده در طول تابستان میان دامداران تقسیم میشه. بنابراین چیزی که از دور شبیه یک رژه عجیب گاوهای گل به سر به نظر میرسه، در واقع به اقتصاد، کار و زندگی اجتماعی یک جامعه کوهستانی وصله. مهمترین دلیل ماندگاری آلپاسوک که اسم این مراسم هست اینه که آیینی درباره یک خاطره دور نیست، درباره اتفاقیه که هنوز داره میفته. حیوانات هنوز به مراتع کوهستانی میرن و بعدش برمیگردن. دامداران هنوز ماها اونجا کار میکنن و وقتی فصل تموم میشه جامعه برای دیدن بازگشت اونا جمع میشه. در سوئیس امروز این سنت همچنان در مناطق مختلف برگزار میشه و صدها هزار رأس دام تابستون رو در آلپ میگذرونن. تاج گل جایزه نمادین برای حیوانیه که بخشی از یک فصل زندگی انسانها رو با اونها زندگی کرده و همین رسم رو از یک جشن محلی ساده جالب تر میکنه. جامعه ای که ماها برای به دست آوردن شیر، پنیر و زندگی از کوه استفاده کرده، در پایان فصل یک روز رو به خود بازگشت اختصاص میده. به حیوانات، دامداران و این واقعیت ساده که همه سالم از کوه برگشتند و این تابستان هم تمام شد.

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان بامداد دوشنبه 13 مهر در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. پیش از انتشار خبر اعدام این دو معترض جوان که از بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی در اصفهان بودند، سازمان‌های حقوق بشری با اعلام خبر انتقال علیرضا سپاهی به سلول انفرادی از افزایش احتمال اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده بودند. همزمان با روز جهانی معلم، هرانا از وضعیت 47 معلم شاغل و بازنشسته در ایران خبر داده که در حبس، بازداشت یا تبعید قضایی به سر میبرند. بر اساس این گزارش، 13 معلم در حال تحمل حبس، 32 نفر در بازداشت و 2 نفر در تبعید هستند. روز جهانی معلم هر سال 5 اکتبر برگزار می شود و از سال 1994 در سالگرد تصویب توصیه نامه مشترک سازمان بین المللی کار و یونسکو درباره وضعیت معلمان گرامی داشته می شود. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، از خانه نشینی حدود 70,000 پرستار به دلیل مشکلات معیشتی و شرایط نامناسب کاری خبر داد و گفت حقوق پرستاران در حال حاضر بین 25 تا 28 میلیون تومان است. به گفته او، پایین بودن درآمد باعث شده شماری از پرستاران ادامه اشتغال در نظام درمانی را مقرون به صرفه ندانند. او همچنین گفت شیفت‌های طولانی و سنگین، فرسودگی شغلی و مشکلات جسمی و روانی گسترده‌ای برای آنان به همراه داشته. حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دوشنبه 13 مهر گفت نباید قیمت‌های غیر واقعی و التهاب‌آفرینی را که از طریق برخی کانال‌های خارج از کشور به جامعه منتقل می‌شود، بازنشر و تبلیغ کنیم. رحیمی گفت هر سایتی قیمت حبابی ارز را اعلام کند، با آن برخورد خواهیم کرد. او ادامه داد انتشار این قیمت‌های غیر واقعی هم به مردم به عنوان مصرف کننده فشار وارد می‌کند و هم شرایط فعالیت را برای کسبه و فروشندگان دشوارتر خواهد کرد. معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران میگوید صادرات فولاد کشور در سال 1405 ممکن است حتی به نصف سال گذشته هم نرسد. کاهشی که ارزآوری این صنعت را نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. یعقوبی با اشاره به تغییر شرایط در سال جاری گفت محدودیت‌های انرژی، مشکلات در مرزهای جنوبی و دشوارتر شدن صادرات از مسیرهای دریایی صادرات فولاد ایران را به شدت کاهش داده. داده‌های شرکت ردیابی دریایی کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران طی هفته گذشته با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. بر اساس گزارش‌ها، طی هفته گذشته برای نخستین بار از زمانی که آمریکا و اسرائیل در اسفند 1404 حملات خود علیه ایران را آغاز کردند، میانگین هفتگی محموله‌های نفتی برای چند روز از آمار میانگین 18 میلیون بشکه در روز در پیش از درگیری‌ها فراتر رفت. ایران رسما از نروژ به دلیل آنچه استفاده آمریکا و اسرائیل از استارلینک برای اقدامات مداخله جویانه علیه ایران خوانده اعتراض کرد. ایرنا گزارش داده وزارت خارجه ایران نروژ را به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات مسئول جلوگیری از ارسالهای غیر مجاز این شبکه در ایران دانسته. این اعتراض در حالی مطرح شده که دسترسی عمومی به اینترنت در ایران با فیلترینگ و محدودیت‌های امنیتی کنترل می‌شود و در دوره‌های اعتراضات یا درگیری نظامی گاهی به طور کامل قطع شده.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: ای وای.
1: حسینه

نگاهی به مدارس فوق لوکس حکومتی با شهریهای هنگفت 500 میلیون تومانی مخصوص آقازاده ها و خانمزاده های جمهوری اسلامی در چه شرایطی، در شرایطی که بسیاری از دیگر جوانان ایران را اعدام می کنند و در سیستان و بلوچستان بچه ها در کپر درس می خوانند. به میدان خوش آمدید.

0: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، سحرگاه امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. 5 روز مانده به روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. برنامه امشب را با نام آنها آغاز می‌کنیم. جوانانی از پرونده میدان علی خانی که حکومت جمهوری اسلامی یک به یک برگردنشان تنابه دار می‌آویزد. ما در میدان پیشتر در گفتگوی اختصاصی با منبعی از خانواده سپاهی جزئیات تکان دهنده‌ای را از آنچه جمهوری اسلامی با این جوانان معترض و خانواده‌های آنها کرد با شما در میان گذاشتیم. همچنان در یوتیوب صدای آمریکا میتونید که این گفتگو رو ببینید. سخن گفتن از بیدادی که حکومت برای خانواده‌ها روا می‌دارد شاید کمترین کار باشد علیه فراموشی و علیه عادی شدن جنایت حکومتی اعدام که هر روز در حال رخ دادن است. سلام، من فهیمه خضری هستم. در این برنامه از میدان علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی و همه جوانان اعدام شده در این روزها را فراموش نمی‌کنیم. جوانانی که جمهوری اسلامی جانشان را گرفت. امشب 3 موضوع را در میدان دنبال می‌کنیم. اول، مدارس خاص حکومتی‌ها در ایران. آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌های جمهوری اسلامی به کدام مدارس می‌روند؟ مدرسه‌های خواص جمهوری اسلامی کدامند؟ چه کسانی به این مدارس راه پیدا می‌کنند و چه کسانی با این مدارس پول می‌سازند؟ مفصل صحبت می‌کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، و محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر. در پنل دوم برنامه یادآوری می‌کنیم که واتساپ هاور، سیاستمدار اهل جمهوری چک و نظریه پرداز قدرت بی‌قدرتان، اگر زنده بود امروز 90 ساله می‌شد. از مهدی خلجی، نویسنده و پژوهشگر، درباره او و نگاهش به قدرت بی‌قدرتان خواهم پرسید. و در آخر با معصومه تارخانی، کارشناس اقتصادی، تحریم‌های تازه خودروسازی و راه آهن ایران را بررسی می‌کنیم. فشاری که شاید این روزها اگر فقط دنبال یک قطعه یدکی هم بوده باشید، حتماً آن را حس کردید. حکومتی که سر جوانان ایرانی را در گوشه گوشه ایران بالای دار می‌برد و زندگی و امید و آینده را از آنها دریغ می‌کند، در مدارس فوق لوکس خود با بهترین امکانات و اردوهای اروپا و شهرهای گاه بیش از 500 میلیون تومانی، فرزندان دستچین شده خانواده‌های برخوردار حکومتی و گاه غیر حکومتی اما متمول را برای آینده‌ای به کلی متفاوت از بدنه جامعه آموزش می‌دهد. به این ترتیب صاحبان امروزی قدرت و حکومت در ایران دارند صاحبان و وارثان فردای قدرت و ثروت را هم تعیین می کنند. انتخاب مدرسه برای یک خانواده انتخاب بخشی از آینده فرزندش است. اما دسترسی به مدرسه های مختلف چقدر به درآمد خانواده، موقعیت اجتماعی یا ارتباطات وابسته است؟ امروز در روز جهانی معلم سراغ مدارس خاص حکومتی می رویم. چه کسانی آنها را اداره می کنند؟ چه کسانی از این مدارس پول در می آورند؟ چه کسانی وارد این مدارس می شوند و چگونه امتیازهای دوران مدرسه بعدها به فرصتهای نابرابر در دانشگاه، کار و قدرت تبدیل می شود؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، و محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، هر دو خیلی خوش آمدید به میدان. با هم مروری کنیم قبل از آغاز گفتگو بر چند تایی از این مدارس خاص حکومتی برای خواص حکومتی و طبقه برخوردار.
1: پشت نام بعضی مدارس شناخته شده ایران چه کسانی قرار دارند؟ روحانیون بلندپایه، سیاستمداران و نزدیکان آنها در تأسیس یا مدیریت شماری از این مدارس نقش داشتند. اینجا فقط چند نمونه را مرور می‌کنیم. علوی در خیابان ایران تهران. از بنیانگذارانش علی اصغر کرباسچیان، روحانی و مدرسه دار، و رضا روزبه، معلم و مدیر آموزشی بودند. شماری از دانش آموختگانش بعدها به مقام‌های بالای سیاسی رسیدند. از جمله کمال خرازی، وزیر پیشین خارجه، و غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم. مفید با شعبی در تهران و قم. بنیانگذارش عبدالکریم موسوی اردبیلی بود. روحانی که در دهه 60 ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت. نخستین مدرسه مفید در سال 1351 را افتاد. این مدارس زیر نظر مؤسسه خیریه مکتب امیرالمومنین فعالیت می کنند. فرهنگ با نام غلام علی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شناخته می شود. مجموعه‌ای با تمرکز اولیه بر علوم انسانی. دبیرستان دخترانش در الهیه قرار دارد. طیبه ماهروزاده، پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت نیز مدیریت این دبیرستان را بر عهده داشته است. مدارس امام صادق در شهرک غرب تهران از سال 1368 آغاز به کار کردند. زیر نظر محمد رضا مهدوی کنی روحانی که بعدها رئیس مجلس خبرگان شد. مسئولیت راه اندازی با برادرش محمد باقر باقری کنی بود. قائم مقام پیشین دانشگاه امام صادق. فریختگان سراج در غرب تهران با نام علیرضا پناهیان روحانی و سخنران سیاسی پیوند دارند. در میان مدیران اولیه‌اش دو نام دیگر دیده می‌شود: جمال آبرومند، معاون پیشین هماهنگ کننده سپاه، و پیام تیرانداز، مدیر عامل وقت خبرگزاری فارس. مهر هشتم در سعادت آباد تهران. الیاس قالیباف از مدیران و شرکای این مجموعه بوده است. فرزند محمد باقر قالیباف، سیاستمداری با سابقه شهرداری تهران و ریاست مجلس. اما این نسبت را باید دقیق گفت. خروج الیاس قالیباف از شراکت برای اسفند 1401 گزارش شده است. سلام، مجموعی با شعب متعدد از پیشتبستان تا متوسطه از بنیانگذارانش احمد حجاریان است. مدرسه دار و برادر سعید حجاریان. سعید حجاریان چهره اصلاح طلب و عضو پیشین شورای شهر تهران است. این نام ها نشان می دهند که چگونه آموزش در ایران جمهوری اسلامی با چهره های با نفوذ سیاسی و مذهبی گره خورده. اما پرسش اصلی فراتر از نام مؤسسان است. منابع مالی این مدارس چگونه تامین می شوند؟ چه کسانی امکان ورود دارند؟ چه گروه هایی از جامعه می توانند شهری های هنگفت درس خواندن در این مدارس را بپردازند؟ درس خواندن در این مدارس چه فرصت هایی برای آینده دانش آموزان می سازند؟ و چرا در شرایطی که کودکان در سیستان و بلوچستان حتی به تعداد کافی مدارس کپری ندارند، آقازاده های جمهوری اسلامی هم از آموزش پول در می آورند و هم برخورداری از بالاترین سطح آموزش را برای طبقه خود اختصاصی می کنند؟
0: برخورداری اختصاصی از بالاترین سطح آموزش در مدارس فوق لوکس حکومتی جمهوری اسلامی. آقای پیوندی، اجازه بدید بحث رو با شما آغاز بکنیم. به حال تلاش جمهوری اسلامی از همون سالهای اول استقرار این حکومت برای مذهبی و اسلامی کردن مدارس رو به حال بارها راجبش صحبت کردیم تا کنون، اما به نظر میرسه که این یک جور استراتژی فراتر از اون تلاشه. اولا که بد نیست از اونجا آغاز بکنیم که چقدر اون تلاش برای تربیت مذهبی در مدارس پاسخ داد به حکومت، و آیا این مدارس فوق لوکس که از زمانی به بعد در ایران آغاز شدن پاسخی است به پاسخ ندادن اون شیوه برای مذهبی کردن مدارس؟ و شما فکر میکنید که اساساً اگه بخوایم یه نگاه بکنیم که از چه زمانی این مدارس شروع میشن در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، به چه تاریخی میتونیم برگردیم؟
2: ببینید، شاید نقطه شروع بحث در حقیقت قانون اساسی و اصل سیوم اون که تاکید بر رایگان بودن آموزش در همه سطوح میکنه در دوران یعنی آموزش اجباری و بستن مدارس غیر دولتی در دوران بعد از انقلاب هست. به جز در واقع در اون زمان مدارس مثل نیکان، علوی به طور استثنایی اجازه داشتن ادامه پیدا بکنن، ولی مدارس دیگه بسته شدن. و بعد از در حقیقت تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی در انتهای دهه 60، زمانی که دولت نمیتونست به اون تقاضای بزرگی که برای آموزش به طور فزاینده وجود داشت پاسخ بده، رفت دوباره سراغ بخش خصوص. در حقیقت ما اون مدارسی که اسمشون غیر انتفاعی بود توسعه پیدا کردن، به طوری که امروز از 116 هزار مدرسه‌ای که در ایران وجود داره حدوداً 19 هزار تاش غیر انتفاعی هستن و از حدود 16 میلیون دانش آموزی که در ایران درس میخونن 2.5 میلیونش در مدارس غیر انتفاعی درس میخونن. اما مدارسی که شما به طور خاص ازشون صحبت میکنید، اینا در حقیقت واقعا یک گروه مدرسه خیلی خاصی هستن که شاید تعداد خیلی کمی از دانش آموز کمتر از 15 هزار تا یا 20 هزار تا را در بر بگیرن و اینا در شرایط فوق العاده استثنایی درس میخونن. اما اگه به سیاست‌های آموزشی و انتهای سوال شما برگردیم، ببینید ما میتونیم سیاست‌های آموزش ایران رو به سه دوره بزرگ تقسیم بکنیم. دوره اول من اسمشو میذارم اسلامی کردن مناسکی و سطحی تا اواخر دهه 60، دوره دوم دوران ایدئولوژی کردن مدارس با قانون به خصوص 1366 و بالاخره دوران سوم که خیلی مهمه از 1390 شروع میشه، دوران گرایش توتالیتاریستی در آموزش ایران. یعنی آموزش نه تنها میخواد ایدئولوژی رو به بچه ها انتقال بده، چیزی که در گذشته وجود داشت قبل از 1390، بلکه بر فرهنگ و سبک زندگی و همه رفتارهای دانش آموزا تأثیر بذاره و مدرسه تبدیل بشه به اون چیزی که گافمن اسمش رو میذاشت نهاد فراگیر، یعنی نهادی که مثل سربازخونه یا جای دیگه میخواد همه چیز کنه. اما حکومت در عمل میدید که هیچ کدوم از این سیاست ها، یعنی چه دوره اول دوم و بالاخره همین دوره سوم که آقای خامنه‌ای هم خیلی برش تاکید داشت، اون نتیجه‌ای که میخواد به بار نمیاره. یعنی اون در واقع نسلی که از این مدارس بیرون میاد با یه ایدئولوژی در این مدارس آشنا میشه، در واقع تدریس میشه این ایدئولوژی، ولی در رفتار عملی خودشون نسل جوان، بخشای مهمی از نسل جوان علیه ایدئولوژی خود این مدرسه شورش میکنن و تبدیل به آدمای دیگه میشن. و برای همین از این دورانه که میشه گفته تلاش برای اینکه یه اشکال ویژه از آموزش به وجود بیاد، چه در دانشگاه از طریق دانشگاه امام جعفر صادق و مؤسسات مشابه دیگه‌ای که به وجود اومد، دانشگاه مالک اشتر امام حسین و دانشگاه‌های دیگه که کاملا وابسته حکومتن، و نظام آموزشی که در حقیقت حالا یا به طور در واقع مدارس دوره متوسطه یا دبستان دوره ابتدایی یا حتی پیش دبستانی که بالاخره در ظاهر خودشون میگن ما میخواییم بچه ها را اول دیندار بار بیاریم و بعد در حقیقت درس خون و اهل علم و تکنیک و اینا. بنابراین میشه گفت شعار این مدارسی که شما بهشون اشاره کردیم و نمونه هاش هم گفتیم، مدارس دیگه هم هست مثل توحید، تزکیه یا طلوع، اینا بعضی هاشون به افراد حکومتی وابستن و بعضی هاشون در سالهای در از دهه 70 به بعد رونق پیدا کردن و هر چی زمان گذشته در حقیقت بر غلظت ایدئولوژیشون و میزان شهریه‌ای که میگن تقاضا میکنن افسوده شده و ما با یه واقعا پدیده مدارس خاص همونجوری که شما به درستی گذاشتین روبرو هستید.
0: آیه پیوندی، حالا قبل از اینکه به آقای مقیمی بریم، شما دارید تاکید میکنید که بر غلظت ایدئولوژی که این مدارس هم افسوده شده، در این حال آنچه که در این مدارس میبینیم خیلی سبک زندگی مدرنی است، یعنی بشار میبرن به اردوهای اروپایی، امکانات ورزشی که در مدارس هست، حتی تجهیزات آزمایشگاهی، کامپیوترها، در واقع مرکز داده ها که توی این مدارس میبینیم. اگر که بینندگان ما کنجکاو باشن میتونن برن به وبسایت این مدارس مراجعه بکنن و در واقع سطح شگفت‌انگیزی به خصوص با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران از امکانات فوق مدرن در اختیار دانش آموزان است که در این مدارس درس میخونن و خیلی هم به نظر ظاهر ایدئولوژیک نمیاد. میخوام ببینم این غلظت ایدئولوژیک که میگید رو اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید.
2: الان خود نظام آموزشی ایران یکی از ایدئولوژیک ترین نظام های آموزشی دنیاست. یعنی این برنامه درسی که ما داریم حدود 25% زمان آموزشی و مطالب آموزشی حتی در کتاب هایی مثل تعلیمات مطالعات اجتماعی و فارسی به آموزش دینی اختصاص داره. در کتاب های درس فارسی شما با شهدا آشنا میشید، با پدیده شهادت آشنا میشید، با زیارت آشنا میشید، با همه اون چیزایی که حتی برای یه بچه 8 9 10 ساله بسیار یادگیری
0: تر. همینطوره آقای بیوندی، اینکه در واقع کل سیستم آموزشی جمهوری اسلامی است به عنوان نهاد سرکوب، ولی توی این مدارس به نظر میاد اتفاقا دانش آموزان از آزادی های برخوردارن که در مدارس دیگه برخوردار نیستن.
2: این برمیگرده به در حقیقت تجربه دهه 40، یعنی اون مدارس مثل کمال، علوی، اینا که وجود اومدن میخواستن هم نخبه باشن در علم و همین که بچه های مسلمون کاملا مؤمن را تربیت بکنن. شما اگه به هدف های مدارس برگردید، در واقع برای اونا همطور که در بعض مدارس میده شعار تزکیه برتر از تعلیم هست، و یا اینی که ما میخواییم بچه های مؤمن تربیت بکنیم در وهله اول، منتها برای اینکه اینا در حقیقت نمیخوان فقط مؤمن تربیت بکنن. شما مخالفت با آموزش مدرن در تاریخ ایران ابتدا با مخالفت با مدارس جدید شروع شد، ولی نسل جدیدی که از دهه 40 به وجود اومد با علوی، با در واقع رفا، با مدارس اینجوری، اینها بر اساس تفکرات بازرگان، بر اساس تفکرات صحابی اینا و خود کرباسچی که شما بهش اشاره کردین، اینا میخواستند که اینا فکر میکردند که اسلام و علم در واقع اینا پیوستگی دارن، بنابراین ما میتونیم مسلمان خیلی خوبی داشته باشیم که تخصصهای خیلی بالا داشته باشن، و با این ایدئولوژی که این مدارس هم دقیقاً فکر میکنند که بین دین و علم یک نوع پیوستگی، دین اسلام البته، وجود داره، و برای همین هم اینها دارن در واقع هم بچه ها را بسیار مؤمن و ایدئولوژیک بار میارن و همزمان بسیار بسیار از واقع از در سطح علمی بالاتر. اتفاقی در جریان اسلامگرایی افتاده، شما تمام اسلامگرایی منطقه را نگاه کنید همین ویژگی را دارن، یعنی هیچ کدومشون در حقیقت علم را رد میکنن، تکنولوژی را رد میکنن، این را میخوان در خدمت ایمان و از نظر اونا جامعه اسلامی قرار بدن.
0: متشکرم آقای پیوندی از توضیحاتتون، ممنونم آقای مقیمی از صبر شما، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه. آقای مقیمی، ما شاهد یه جور بی‌عدالتی آموزشی هستیم و اساساً حتی در تأسیس این مدارس غیر انتفاعی که آقای پیوندی بهش اشاره کردن ما میبینیم که شاید بی‌عدالتی هستیم. این مدارس خاص حکومتی که بماند، حتی مدارس غیر انتفاعی، به وجود آوردن یک مدرسه غیر انتفاعی در بسیاری از گزارش‌ها می‌خونیم که یک شغل کاملا اختصاصی شده، در انحصار آقازاده‌ها، مراجع تقلید، طبقه آخوند، فرزندان و نوادگان اونها، سرداران سپاه، وزرای دولت، نمایندگان مجلس. بنابراین در حاشیه اونها حالا یه گوشه‌هایی هم به کسی که ممکنه در نظام آموزشی سابقه مدیریتی داشته مجوز میدن. اما چه تأسیس مدارس غیر انتفاعی و چه درس خوندن در مدارسی که دست کم کمی سطح بالاتری داشته باشن، حتی بماند این مدارس خاص رو روش صحبت نمی کنم، شاید یک بی‌عدالتی هستیم. آیا میتونیم از چیزی تحت عنوان تحمیل فقر آموزشی به جامعه صحبت بکنیم، کاری که جمهوری اسلامی میکنه؟
3: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، در واقع ما با تبعیض در آموزش مواجه هستیم که مغایر اسناد بین المللی حقوق بشری، از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی هم بهش پیوسته به این دو سند. در واقع حتی با اصل 30 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم مغایرت داره، به این دلیل که هم در اسناد بین المللی هم در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که تحصیل باید در تا مقطع متوسطه رایگان باشه، و اگرم مطابق اصول حقوق بشری اگرم قرار باشه که مدارس خصوصی باشه، مدارس دولتی باید یک حد اول استانداردی داشته باشن که تبعیض با تبعیض ناروا مواجه نشن. چیزی که ما الان در جامعه ایران میبینیم، مدارس دولتی بسیار ضعیف هستن. مواردی به من گزارش شده که معلم ها صراحتا میگن من آموزش نمیدم، شما اگه میخوای باید با من کلاس خصوصی بردارید، و رفتارم رفتاری خوبی نیست، ولی در مدارس غیر انتفاعی چون پول میگیرن باید پاسخگو باشن به اولیای کودکان، هم رفتارشون محترمانه، هم این که تدریس با کیفیت خیلی بهتر صورت میگیره. بنابراین اگر قرار باشه آموزش خصوصی هم باشه، مدارس خصوصی هم باشه، باید حداقل استاندارد در مدارس دولتی هم رعایت بشه، و حتی اگر هم یه همچین چیزی مقدور نیست، دولت باید هزینه مدرسه خصوصی رو به کسایی که ندارن پرداخت کنه.
0: آقای مقیمی، این رو هم ازتون بپرسم. خیلی ها میگن که خب در کشورهای دیگه هم، چه در بریتانیا، در فرانسه، در اروپا، آمریکا، مدارس خاصی هستن که خب خانواده های برخوردارتر میتونن برن و اتفاقا اینها از روابط و مزایایی هم برخوردار میشن که در آینده به طبقه اولیگارشی حاکم میپیوندن. این در همه جای جهان هست. آیا میتونیم این موقعیت ها رو با هم مقایسه کنیم؟
3: به هیچ وجه. ببینید، همونطور که عرض کردم، باید حد مدارس دولتی هم باید حداقل استاندارد رو داشته باشه. در کشورهای پیشرفته که به حقوق بشر اهمیت میدن، اون حداقل رعایت میشه. و ضمن این که برای کسایی که بضاعت مالی ندارن، حکومت بهشون چیزی شبیه بورسیه اعطا میکنه. و در نهایت اون الگارشی که ما در کشوری مثل ایران یا روسیه میبینیم، در کشوری دموکراتیک به هیچ وجه صورت نمیگیره. به این علت که در نهایت یک برابری نسبی ایجاد میشه، نه تبعیضی که ما میبینیم در کشوری مثل ایران، که در واقع اون تبعیض در نهایت باعث میشه که رانت ایجاد بشه حتی در آموزش، و طبقاتی ایجاد بشه که اون طبقات میتونه به حکومت نزدیک باشه. و همونطور که ما می‌بینیم، مجوزهایی هم که میدن یا تسهیلاتی که میدن به افرادی که وابسته هستن به حکومت، اصلا قابل مقایسه با اون مجوزها یا تسهیلاتی نیستش که
0: بله.
3: به افراد میدن.
0: بله، اتفاقا با جمله خوبی صحبتتون رو به پایان بردید. اینها پولهای خوبی هم میسازن آقای پیوندی، بودجه ها امکانات در اختیارشون هست. آیا ما با یک کارتل، مجموعی از کارتل های بزرگ آموزشی روبرو هستیم که اینها سوبسید های بی پایان دولتی میگیرن، کمک های بالاورده میگیرن؟ نمونهش اگه خاطرتون باشه، اون واگذاری خانه 200 میلیاردی و زمین 400 میلیاردی تو بنیاد مستضعفان بود به مدرسه حداد عادل، با دستور شخص علی خامنه ای به مساحت 8000 متر مربع. حداد عادل مشاور عالی خامنه ای بود و پدر همسر مشتبه خامنه ای. یعنی این مدارس تحت مدیریت خانواده حداد عادل خیلی خبرساز شدن در یه دوره به خاطر همه امکاناتی که میگیرن. من نقل میکنم از در واقع مادر زن مشتبه خامنه ای و مادر عروس رهبر جمهوری اسلامی طیبه ماهروزاده، که گفت که ما اصلا مدرسه غیر انتفاعی رو تأسیس کردیم برای اینکه فریدالدین حداد عادل پسر ما میخواست از رشته ریاضی به علوم انسانی بره. در تمام تهران یه مدرسه نبود که از نظر محیطی سالم باشه. ما این مدرسه رو ساختیم. یعنی در این حد تبعیض وجود داره و در این حد برخورداری وجود داره و یک کارتلی که پول زیادی هم درش هست. آقای پیوندی،
2: اولا درسته، در واقع تمام مؤسساتی که ظاهراً خصوصی هستند، مثلا مثل دانشگاه آزاد یا همین شبکه مدارسی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم، و اون نمونهی که شما، منم میخواستم بگم ولی شما خوب زودتر به درستی بهش ارجاع دادین، و همینطور حتی مدارس تاریخی غیر انتفاعی که در اواخر دهه 80 و اواخر دهه 70 وجود اومد، همه اینها در حقیقت از یه اشکال مختلف رانت دولتی برخوردار شدن و بعدن خود اونجاها تبدیل شدن به یک مراکزی که هم پولساز بودن، که همونجور که در یکی از بخش اول برنامه‌تون گفتید، و همین که در خدمت در حقیقت هدفهای حکومت، نه تنها بار مالی برای حکومت البته ندارن، و این بار مالی از اموال عمومی پرداخت میشه از بنیاد مستضعفین یا جای دیگه، همونجور که در مورد دانشگاه آزاد واگذاری زمین یا ساختمان بود ولی در واقع دانشگاه کاملا خصوصی بود، ولی همزمان در حقیقت میشه گفتش که همین ارفاق‌ها و همین در واقع نگاه مثبت به مدارس دولتی وجود نداره. من اگه بر اساس بودجه سال پیش محاسبه کنید، دولت برای دانش آموزان ایران به طور متوسط در سال چیزی حدود 30 میلیون تومان خرج کرده و شهریه الان مدارس غیر انتفاعی بین 8 تا 15 برابر گاه بیشتر از پولیه که دولت برای مدارس دولتی خرج میکنه. خود این دوتا نشون میده که چه شکاف عظیمی هست بین مدارس در حقیقت دولتی که مدارسی هستن اکثرا بدون امکانات خیلی زیاد و حتی مواردی در حالت کاملا تأسف انگیز، و مدارسی که افراد برخوردار در درجات مختلف از غیر انتفاعی ارزونتر تا غیر انتفاعی هایی که مثل این مدارسی که ما ازشون صحبت میکنیم هم که امکانات فوق‌العاده‌ای دارن، سالن‌های ورزش و اگر نگاه کنید در واقع بدبستون هم هست دیگه، مثلا در شبکه مدارس توحید اونجا تبلیغ میکنه که 8 روحانی هم در بین معلم‌ها هستن و مثلا کلاس های دینی رو میکنند یا کارشون مثلا راهنمایی دینی بچه هاست. و آخرین نکته که میخواستم بهش اشاره کنم و خیلی مهمه اینه که در حقیقت بخش خصوصی که در کشورهای دیگه هست در رقابت با بخش دولتی هست و برای مثال در فرانسه گاهی حتی سطح مدارس دولتی بالاتر از مدارس خصوصی هست در رقابت‌های ملی. بر همین هم هست که این یعنی راهی که دولت ترمیم میکنه این بی‌عدالتی را یک مسئله خیلی خیلی جدی برای عدالت آموزشی هست. آقای مقیمی گفتن چند لحظه پیش که در فرانسه وقتی دانش آموزی خانواده‌ای داشته باشه که محروم باشه، مشکل داشته باشه، احتمال ترک تحصیل براش وجود داشته باشه، همه اینا از بورس و کمک هزینه تحصیلی برخوردارن و تعدادشون به 3 یا 4 میلیون، یعنی 1/4 دانش آموزان میرسه که کمک هزینه دریافت بکنن برای که بچه‌ها در مدرسه بمونن. اول سال یک کمک هزینه خاص بهشون میدن برای خریدن لوازم تحریر و کتاب‌ها. یعنی دولت ترمیم میکنه و سعی میکنه که این بی‌عدالتی رو با اینکه نمیشه کاملا حذف کرد دست کم کاهش داد.
0: در واقع اشاره دارید میکنید به فقدان سیاست‌های ترمیمی در ساختار آموزش ایران. در وقت کوتاهی که داریم آقای مقیمی، میخوام شما به ما بگید این با آینده چه میکنه؟ یه جور شاهد تداوم و تثبیت نابرابری هستیم، یعنی اگر که امروز بی‌عدالتی هست تضمین میشه که در آینده هم بی‌عدالتی ادامه پیدا بکنه، یعنی تبدیل نابرابری و فقر به سرنوشت طبقات محروم به این ترتیب.
3: ببینید جمهور اسلامی یک کاری که کرد این بودش که برخلاف اون شعاری که داد که ما با برای مزدصفا انقلاب کردیم، جامعه ایران رو بسیار طبقاتی کرد و در واقع ما با وضعیتی مواجه هستیم که میتونیم بگیم که حق آموزش وجود نداره مگر برای اشخاصی که از نظر مالی برخوردار هستن. یعنی در عمل کسایی که از نظر مالی قوی نیستن نمیتونن به مدارس غیر انتفاعی برن، در مدارس دولتی از آموزش واقعی برخوردار نیستن و حتی تحقیر هم میشن و در آینده قطعا این تبعیض منجر به شکافای اجتماعی، بالا رفتن جرم و جنایت و ناراضیت هایی که میتونه بحران ایجاد بکنه منجر میشه. و ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی تو امور مختلف تبعیض ایجاد کرده، طبقات ایجاد کرده و هیچ نگاه و هیچ توجهی به عدالت نداره، نه در آموزش نه در بهداشت. ما بیمارستان‌های خصوصی داریم، بنابراین ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی بی‌عدالتی رو در آموزش و در حقوق دیگه نهادینه کرده و این دقیقا در آینده چیزی که ما باش مواجهیم که اثراتش رو نشون خواهد داد.
0: سپاسگزارم از شما محمد مقیمی، حقوقدان، و سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، که در این بخش از میدان با من همراه بودید.

0: سبزی فروش واسلاف هاول رو میشناسید؟ همون سبزی فروشی که پشت شیشه مغازه خود کاغذی چسبانده بود و روی اون شعار کارگران جهان متحد شوید، شعار رسمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو نوشته بود. واسلاف هاول از ما میخواد فکر کنیم که سبزی فروش که اتفاقا هیچ وقت هم دست از پا خطا نکرده، چرا باید برای ابراز وفاداریش این کاغذ را به شیشه مغازه بچسباند؟ از نگاه هاول این کاغذهای بی‌معنا اجزای تصویری بزرگترند. کاغذ پشت شیشه سبزی فروش و صدها کاغذ دیگر در اعلام وفاداری جزئی از یک دروغ بزرگند و همه با هم وضعیت موجود را می‌سازند و تداوم می‌بخشند. سبزی فروش به این ترتیب خودش را با وضعیتی که از آن ناراضی است وفق می‌دهد و به این ترتیب به ایجاد و تداوم نارضایتی خود یاری می‌رساند. هاول در اینجا از اصطلاح بی‌نظیری استفاده می‌کند، اوتو توتالیته، یعنی وقتی که شهروندان خودشان داوطلب می‌شوند که زور دیکتاتوری را روی خود اعمال کنند. به این ترتیب حکومت کم کم پای همه مردم را به دایره قدرت باز می‌کند، همه را مجبور می‌کند با هم در چنبره دروغ و برای تولید دروغ زندگی و فعالیت کنند. اینجاست که هاول از قدرت بی قدرتان حرف می‌زند و می‌گوید قدرت هر یک شهروندی است که تصمیم می‌گیرد از این چنبره دروغ خارج شود و در دایره حقیقت زندگی کند. نظریه پرداز قدرت بی قدرتان اگر امروز زنده بود 90 ساله می شد. به همین مناسبت دعوت کردم از مهدی خلجی، نویسنده و پژوهشگر، که امشب دقایقی در میدان درباره واسلاف هاول که امروز اگر زنده بود 90 ساله می شد و آنچه که می توان از او آموخت با هم صحبت کنیم. مهدی خلجی، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه بدید که اول یک دادنمای کوتاه ببینیم و برگردیم با هم صحبت کنیم.
1: دسامبر 1989، پراگ. مردی رئیس جمهوری چکسلواکی شد که ابتدای همان سال زندانی سیاسی بود، اما مسیر زندگی او از صحنه تئاتر آغاز شده بود. هاول نمایشنامه نویس بود. با تشدید سرکوب حکومت کمونیستی آثارش در کشورش ممنوع شد. او از بنیانگذاران و سخنگویان منشور 77 بود، جنبشی که از حکومت می‌خواست حقوق بشر را رعایت کند. در قدرت بی قدرتان از سبزی فروشی می‌گوید که او هم مثل همه شعار حکومت را پشت شیشه مغازه‌اش نصب می‌کند تا به دردسر نیفتد. از نگاه هاول، حکومت برای بقای خود به این نمایش عمومی نیاز دارد. کنار گذاشتن این نمایش می‌تواند آغاز مقاومت باشد، خروج از چنبره دروغ و آغاز زیستن در حقیقت. بهای فعالیت‌هایش سال‌ها زندان بود. نامه‌هایش به همسرش اولگا به تأملاتی درباره اخلاق و مسئولیت تبدیل شد. در 1989 اعتراض‌های گسترده و عمدتاً مسالمت آمیز به حکومت تک‌حزبی کمونیستی پایان داد. هاول از رهبران انقلاب مخملی بود و رئیس جمهور شد. در اولین پیام سال نو گفت: حقایق را به شما خواهم گفت، چرا که مطمئنم مرا برای این سمت پیشنهاد نکرده اید تا من هم به شما دروغ بگویم. او بعدها نخستین رئیس جمهور جمهوری چک شد. در 2011 درگذشت. امروز می توانست 90 ساله باشد.
0: آقای خلجی، خیلی خوش آمدید به میدان. به ما بگید که از واسلاف هاول چه میتونیم بیاموزیم؟ اساسا چرا مهمه امروز خواندن هاول؟
2: سلام عرض می‌کنم پیشگاه شما و بینندگان ارجمند برنامه شما. اگر بخوایم واسلاف هاول رو در یک جمله معرفی کنیم، شاید بشه گفت که هاول کسی بود نشون مسئله اصلی سیاست همیشه نیست که چه کسی قدرت رو در دست داره. گاهی مسئله اصلی این هست که ما آدم‌های عادی در برابر دروغ چه می‌کنیم. خب همونطور که در گزارشتون هم گفتید، هاول یک کسی بود که نمایشنامه‌نویسی بود که حکومت آثارش رو ممنوع کرد، یک مخالف سیاسی بود که بارها بازداشت شد، سالها به زندان افتاد و سرانجام همون کسی که در دسامبر 1989 بعد از فروپاشی نظام کمونیستی چکسلواکی به ریاست جمهوری رسید. اما اگر زندگی هاول رو فقط با این جمله خلاصه کنیم که از زندان به ریاست جمهوری رسید، فکر کنم مهمترین وجه شخصیت او رو از دست دادیم. اهمیت هاول بیش از اون که در این تحول دراماتیک زندگی شخصیش باشه، در نوع فهمش از قدرت، زبان حقیقت و مسئولیت فردی است. یعنی هاول پیش از اون که سیاستمدار باشه اهل تئاتره و این نکته تصادفی نیست. از همون نمایشنامه‌های اولیش متوجه چیزی شد که بعدها اساس تفکر سیاسیش قرار گرفت و اون این بود که قدرت فقط با پلیس و زندان و ارتش حکومت نمی‌کنه، بلکه قدرت میتونه در زبان خانه کنه. در نمایشنامه جشن باغ که در سال 1963 روی صحنه رفت، با شخصیتی روبرو هستیم که یاد می‌گیره با جمله‌های کلیشه‌ای، عبارت‌های توخالی و زبان بروکراتیک چنان خودش رو با دستگاه سازگار کنه که کم کم شخصیت خودش رو از دست میده. و دو سال بعد در یادداشت هاول حتی یک زبان مصنوعی و بروکراتیک میسازه، زبانی که ظاهرا قراره ارتباط رو دقیق تر کنه، اما سرانجام انسانها رو بیش از گذشته از یکدیگر و از واقعیت جدا میکنه. این نکته برای فهم هاول بسیار مهمه که هاول بیش از اون که نظریه پرداز نظام کمونیستی باشه، نظریه پرداز زبان نظام کمونیستی است. برای او حکومت ایدئولوژیک فقط مجموعه ای از سازمان‌های سرکوبگر نیست، بلکه نظامی است که واژگان، شعارها، آیین‌ها و جمله‌های آماده تولید می‌کنه و مردم رو وادار می‌کنه که در این زبان زندگی کنند.
0: چه نکات ارزشمندی آقای خلجی اشاره کردید که هاول از این صحبت می‌کنه که ما آدم‌های عادی در برابر دروغ چه می‌کنیم. اینجا میخوام از شما درباره اون چنبره دروغ معروف که هاول میگه بپرسم و زیستن در حقیقت. این در عمل چه معنایی داره؟ چه هزینه‌ای داره؟ و برای فهم ایران امروز به نظرتون چقدر به کار ما میاد؟
2: خب شما اشاره کردید به اون تابلو سبزی فروش که تابلو معروف هست. نکته درخشان اینه که نظام سیاسی از سبزی فروشه نمیخواد هر روز صبح با شور و حرارت به ایدئولوژی ایمان بیاره. کافیست طوری رفتار کنه که گویی ایمان داره. بنابراین دروغ سیاسی فقط چیزی نیست که از حکومت از بالا میگه. دروغ تبلیل میشه به نوعی مناسک اجتماعی که هزاران و میلیون ها انسان گاهی بدون این که حتی متوجهش باشن هر روز اونو بازتولید میکنن. و درست در همین نقطه است که مفهوم مشهور زیستن در حقیقت در برابر زیستن در دروغ قرار میگیره. در حقیقت باید توجه داشته باشیم که این تعبیر رو اخلاقی و ساده لوحانه نفهمیم. زیستن در حقیقت در اندیشه هاول به این معنا نیست که انسانی پیدا بشه که همیشه حقیقت رو میدونه و دیگران دروغ میگن. نه، مسئله خیلی بنیادی است. یعنی انسان نپذیره میان چیزی که واقعا میبینه و چیزی که مجبور وانمود کنه ببینه فاصله دائمی ایجاد بشه. یعنی سبزی فروش هاول اگر روزی اون شعار رو از ویترین پایین بیاره، حکومت رو سرنگون نکرده، ارتش در اختیارش نیست، حزبی نداره، قدرت سیاسی به معنای معمول کلمه نداره، اما یه اتفاقی افتاده و اون اینه که در بازنمایی دروغین واقعیت دیگه مشارکت نمی‌کنه. و اینجاست که مفهوم قدرت بی قدرتان معنا پیدا می‌کنه. بی قدرتان کاملا بی قدرت نیستن، به خاطر اینکه حکومت برای باز تولید خودش به همکاری روزمره اونها احتیاج داره. قدرت یک حکومت فقط در دستگاه سرکوبش نیست، بخشی از قدرت اون در میزان مشارکت مردم در نمایش عمومی اطاعت نهفته است. این یکی از ماندگار مردم در نمایش عمومی اطاعت نهفته است. این یکی از ماندگارترین ایده های هاول است.
0: نمایش عمومی اطاعت

0: رفتن خانم ها به ورزشگاه ها که ممنوع هست. یک مرد نمیتونه در ایران بگه که من آزادم به ورزشگاه برم و مسابقه فوتبال رو تماشا بکنم، در حالی که زنان آزاد نیستن. یعنی اگر شما نمیتونید در یک جامعه ای که زنها آزاد نیستن آزاد باشید، بنابراین این رفتن به ورزشگاه، این که مردان به ورزشگاه میرن و زنها نمیرن، این در حقیقت مشارکت در نمایش اطاعت هست. یعنی که در حقیقت شما ظاهرا فکر میکنید آزادید، ولی در حقیقت تن میدید به اون نظام تبعیض، و همون مردها در جای دیگه خودشون موضوع تبعیض هستن. یعنی همون نظامی که تبعیض علیه زنها رو اعمال کرده و ایجاد میکنه، همون نظام تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های جنسیتی و انواع و اقسام گروه‌های دیگه جامعه رو ایجاد میکنه. بنابراین زیستن در حقیقت یعنی بپذیریم که این نظام یک تبعیض ایجاد میکنه که برای اعمال این تبعیض نیازمند پلیس و این حرفا نیست. برای 100,000 نفر آدم که اونجا پلیس نیوردن، اونجا اینها خودشون دارن میرن و در اعمال این تبعیض مشارکت میکنن. تمام اون 100,000 نفری که میرن در ورزشگاه، در حالی که زنها نمیتونن برن در اون ورزشگاه، در زیستن با دروغ و در اعمال تبعیض دارن مشارکت میکنن و جمهوری اسلامی به یاری اونهاست که داره این تبعیض رو اعمال میکنه. اگر یک روز اینا تصمیم بگیرن نرن، مردها بگن ما در ورزشگاهی که زنها اجازه حضور به اون رو ندارن ما نخواهیم رفت، اون وقت که جمهوری اسلامی با مشکل بسیار بنیادی مواجه میشه. و این هست قدرت بی قدرتان. یعنی قدرت بی قدرتان در نگفتن هست، در این که شما دروغ رو دروغ بدونید و دروغ رو راست نشون ندید.
1: یه یادداشتی هم گذاشته بودید در شبکه اکس، برگردان فارسی گفتاری از واسلاو هاول، کالبد شکافی نفرت و درباره رواج نفرت و خشونت در فضای عمومی یاد کرده بودید از گفتار هاول. در مورد این هم ممکن کوتاه برامون بگین آقای خلوشی؟
0: ببینید، این کالبد شکافی نفرت سخنرانی هاول هست که در 28 اوت 1990 ایراد کرده در نخستین ماهای بعد از فروپاشی نظام کمونیستی چکسلواکی. بنابراین این متن صرفا یه تأمل روانشناختی درباره احساس نفرت نیست. پشت این متن یک پرسش سیاسی بسیار مهم قرار داره، و اون این که جامعه‌ای که از یک نظام سرکوبگر بیرون آمده چطور ممکنه درست در لحظه آزادی گرفتار نفرت، انتقام‌جویی، ناسیونالیسم و یافتن دشمن تازه بشه. در حقیقت میگه نفرت نقطه مقابل ساده عشق نیست. نفرت مثل عشق یه نوعی تمرکز شدید بر دیگری هست و نفرت ورز به اون متعلق نفرتش وابسته است و بدون دشمنش نمیتونه هویت خودش رو حفظ کنه. اما یک چیزی در حقیقت، نفرت ناشی از یک نیاز بیمارگونه به رسمیت شناخته شدن وجود داره. نفرت ورز احساس میکنه که جهان قدر واقعیشو نمیدونه، انتظار داره دیگران بی قید و شرط اون رو محترم بشمارن، دوست بدارن و تایید کنن، و بعد هنگامی که جهان چنین نمی کنه، این ناکامی نه به محدودیت خود او بلکه به بی‌عدالتی جهان در حقیقت تبدیل میشه. مهمترین هشدار این مقاله برای ایران این هست که جامعه که میخواد از استبداد رها بشه باید مراقب باشه منطق استبداد رو در شکل نفرت از دشمنان استبداد باسولید نکنه، به خاطر اینکه منطق استبدادی دقیقا همینه: تقسیم جهان به خیر و شر، تبدیل انسان به نماینده یک گروه، من صدای فلانم، من صدای قربانیانم، من صدای اینم، من صدای اونم، حذف فردیت، مسئولیت فردی و یافتن دشمنی که منشأ همه مشکلات معرفی بشه و مشروعیت بخشیدن به خشونت از طریق ما. همین که تو رسانه های سلطنت طلبا میبینیم که همش میگن ما، این بچه های ما دارن کشته میشن، این یه مایی ساختن، ما در برابر اونها، که فقط و فقط مولد خشونته. اگر فقط فاعل این منطق تغییر کنه اما خود منطق باقی بمونه، در نتیجه تغییر سیاسی لزوماً با آزادی سیاسی منجر نخواهد شد. به خاطر همین کالبد شکافی نفرت فقط مقاله درباره نفرت نیست، بلکه راهنمای اخلاقی دوران گذاره. یعنی میگه چگونه از ظلم خشمگین باشیم بدون اون که نفرت رو تقدیس کنیم و به فضیلت بدل کنیم، چگونه عدالت بخوایم بدون اون که مسئولیت جمعی بسازیم، و چگونه دشمن یک نظام باشیم بدون اون که منطق اون نظام رو در درون خودمون ادامه بدیم.
1: آقای خلجی، خیلی کوتاه هم میخوام حالا یک زاویه انتقادی هم باز بکنم در این میان. نکات خیلی به نظرم گرانقدری بود برای ایران امروز که میشه از هاول آموخت، اما در این حال اگه بخوایم با قدری چاشنی انتقادی هم نگاه بکنیم، این نگاه کجا قدرت در واقع ساختار

0: و هزینه سرکوب، ماشین سرکوب حکومت رو میتونه دست کم بگیره. یعنی از شهروندی که همین امروز هر روز داره اعدام میشه، هزینه سنگینی داره میده، دقیقاً چه انتظاری میشه داشت؟ این پرسش هم در درک مفهوم قدرت بی قدرت ها مهم باشه.
1: اتفاقاً کسایی که همه سرکوب رو تقلیل میدن به زندان و اعدام، اونا دستگاه سرکوب رو دست کم میگیرن. نکته هاول دقیقاً همینه. میگه اگر شما فکر کنید که این دستگاه سرکوب به نظام‌های توتالیتر مثل جمهوری اسلامی بسیار هیولایی و هولانگیزن، اما اگر فکر کنید تمام این هیولا هیولاییش رو وامدار زندان و قوه قضاییه و سرکوب فیزیکیه، خب ما هستیم که اون دستگاه سرکوب رو دست کم گرفتیم. اتفاقاً هاول با اشاره به که چگونه آدم‌هایی که خودشون قربانی این نظام هستن، خودشون تحت این نظام قرار می‌گیرن، خودشون عضو رسمی دولت نیستن ولی در این سرکوب مشارکت می‌کنن، داره به ما میگه دستگاه سرکوب رو ابدا دست کم نگیرید. دستگاه سرکوب به گونه عمل می‌کنه که ممکنه خود شما هم که مخالف سرکوب هستید و قربانی سرکوب هستید در اون مشارکت کنید. چگونه؟ از راه به کار گرفتن زبان اون سرکوب، از راه به کار گرفتن منطق سرکوب، از راه تولید نفرت معکوس، از راه تولید خشونت معکوس و از راه تقدیس پروپاگاندای معکوس، یعنی دروغ، تقدیس دروغ و تقدیس وسیله و توجیه وسیله برای هدف. اون چه که هاول میگه به ما هشدار میده که مسئله استبداد و مسئله سرکوب بسیار بسیار پیچیده تر از اون هست که به داغ و درفش و زندان و تناب اعدام بشه تقلیلش.
0: یک پرسش پایانی هم ازتون دارم و اون درباره روح زمانه است. هاول به حال مثل هر انسان دیگری محصول زمانه خودش هم هست دیگه. آقای خلجی، فکر میکنید ایده های هاول که هنوز در بسیاری از به حال میان گروه های هواخواه جنبش های مدنی هواخواه زیادی داره، طرفدار زیادی داره، محصول زمانه خودش بود یا هنوز در جهان امروز هم میشه که از ایده های او بهره برد و در مبارزه سیاسی استفاده کرد؟ چون این روزها حکومت های خودکامه به نظر میرسه که خشنتر، تندروتر و حتی اگه بخوام بگم قاتلتر هستن. وضعیتی که در خاورمیانه میبینیم، در ایران میبینیم به طور مشخص. آیا اون ایده ها، مثلا ایده انقلاب مخملی، ایده تلاش هایی که هاول براشون معروف هست، هنوز در جامعه ما هم پاسخ میده؟
1: ببینید، اون چه که بعد از در حقیقت هاول رخ داد در جهان، در حقیقت به ما نشون داد که ایده هاول چقدر ارزشمنده و چقدر کارآمده و درست در حقیقت هاول مسئله رو درست فهمیده بود. چه نکته هایی رو هاول متوجه شده بود؟ یکی این که نباید عدالت به انتقام تبدیل بشه و مطالبه پاسخگویی برای ظلم کاملا با نفرت متفاوته. دوم این که جامعه با مسائل بسیار پیچیده روبرو هست و همه وسوسه‌های به اصطلاح وسوسه فوق‌العاده‌ای شکل می‌گیره که همه ناکامی‌ها به یک گروه نسبت داده بشه، مذهبی یا غیر مذهبی، حکومتی یا مخالف حکومت، یک قوم، یک نسل. و بعد هاول میگه که باید هر جا شنیدیم که اگر این گروه نبود، اگر 57 نبود، اگر نام چپا نبودن همه چی درست میشد، باید حساس بشیم. سوم این که خطر نفرت رو در خود نیروهای مخالف استبداد به ما گوشزد میکنه. و پنجم این که بر اهمیت فرهنگ مدنی پیش از دموکراسی تاکید میکنه. این نکته بسیار مهمه. میگه که حکومت‌های توتالیتر فقط نهادهای سیاسی رو تخریب نمیکنن، بلکه توانایی شهروندان رو برای پذیرفتن فردیت و مسئولیت شخصی رو هم تضعیف میکنن و یک پیوند بسیار قوی میبینه بین فرهنگ مدنی، حقوق بشر و رد اصل مسئولیت جمعی. از این منظر دموکراسی فقط انتخابات یا قانون اساسی نیست، یعنی اتفاقی که در خود چک افتاد. یعنی هاول متوجه شد که مسئله نیست که شما با یک انتخابات یا یک قانون اساسی جدید بتونید دموکراسی بیارید، بلکه نوعی انضباط اخلاقی در سخن گفتن درباره دیگری برای رسیدن به دموکراسی لازم هست. به عبارت دیگه، ما اگر حاضر نباشیم فرد رو صرفاً به دلیل اینکه دین، قومیت، گذشته سیاسی یا تعلق گروهی خاصی داره، مسئول اعمال همه بدونیم در حقیقت و مسئولیت شخصی رو بین تمامی شهروندان به اصطلاح به رسمیت بشناسیم، ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم. بنابراین پیش از اون که ما به آزادی برسیم، باید یک انقلاب اخلاقی و درک در حقیقت مدنی و مسئولانه از آزادی پیدا بکنیم. این دقیقاً دلیل ناکامی دموکراسی ها بعد از نظام های توتالیتر در اروپای شرقی شد. یعنی اروپای شرقی نتونست بعد از سقوط کمونیسم به دموکراسی برسه، به دلیلی که همون فرهنگ مدنی که هاول برش تاکید میکرد به اون فرهنگ مدنی دست پیدا نکرده بود. و این چیزی است که پیامی است که امروزه بیش از هر زمان دیگه برای ما ایرانی ها و برای دیگر ملت های جهان که از استبداد و از توتالیتاریسم رنج میبرن میتونه بسیار راهگشا باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی خلجی که امروز در میدان با من همراه بودید، روزی که اگر واسلاف هاول زنده بود تولد 90 سالگیش رو باید جشن میگرفت. ممنونم از شما. اما در ادامه میدان امشب گفته بودم که نگاهیم میکنیم به مسئله تحریم ها. ایران خودرو، سایپا و شرکت های راه آهن در فهرست تازه تحریم های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن هدفش را محدود کردن منابع درآمد و توان پشتیبانی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده. سوال اینجاست که این تصمیم در عمل چه فشاری یا چه سطحی از فشار به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و چقدر از فشارها را شما شهروند معمولی که از قبل هم تحت فشار شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران هستید تحمل میکنید. با معصوم تارخانی بررسی میکنیم که تحریم های تازه چه تفاوتی با محدودیت های قبلی دارند و اثر احتمالی اونها بر تأمین چیزهایی مثل قطعات تولید، مثل اشتغال، مثل کار و قیمت خودرو چه خواهد بود. معصوم تارخانی، کارشناس اقتصاد، خوش آمدید به برنامه.
2: سوالی که
0: دارید بفهم.
2: من فکر کردم تموم شد سوالت.
0: نه خواهش میکنم، میتونین الان شروع بکنین به پاسخ دادن، من سوالم بعدا دوباره مطرح میکنم.
2: در مورد موضوع تحریم های جدیدی که عنوان شده در مورد ایران خودرو، سایپا، همینطور شبکه ریلی و شرکت هبکو که ساخت و در واقع تولید تمام آن چیزی که مربوط هست به راهسازی و تمام چیزایی که مربوط به بخش معدن هست، پیام اصلی که این تحریم داره لزوماً مرتبط با اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم نیست. برگردیم به گذشته. آمریکا اومده کل مسیر ورود کالا از جنوب رو تحریم کرده. 3 هفته قبل اومد مسیر هوایی رو مسدود کرد. مسیر زمینی تنها جایی بود که باز مونده بود و دور از تحریما بود. در واقع با این کار اومد به حلقه پازل خودش رو تکمیل کرد و این مسیر زمینی طبق ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی دارن قرار بود که بیاد اون 80% ورودی کالا که از جنوب می اومد قرار بود از طریق زمینی پر بشه و خودشون هم گفتن مسیر زمینی در خوشبینانه ترین حالت میتونه 60% جوابگوی اون نیاز وارداتی ما باشه، که این خودش اعترافه که اون 40% که میمونه تبدیل میشه به کمبود و گرونی کالا. الان اتفاقی که افتاده، خیلی‌ها شاید به طنز میگفتن که ایران خودرو و سایپا مگر صادرات داشتن یا مگر با شرکت‌های خارجی کار میکردن که حالا تحریمشون بخواد رو چیزی اثر داشته باشه. نکته مهم این تحریم‌ها کجاست؟ شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در بخش ماشین‌های سنگی، ایران خودرو دیزل و زامبیاد و سایپا دیزل زیرمجموعه سایپا، اینها شرکت‌هایی هستند که بخش عمده جابجایی حمل بار زمینی رو به عهده دارن. در واقع سهم بازار چیزی حدود 40% کل اون چیزی که سالانه در کشور داره جابجا میشه متعلق به این دوتا شرکت هست. مابقی هم که مربوط به شرکت‌های چینی هست، همه اونها وابسته یک چیزن، واردات از چین. پس این اتفاق رو ظاهری نباید بهش نگاه بکنیم. هدف آمریکا اینه که بیاد گردش لوجستیک و گردش کالا در داخل کشور رو بسیار گرونتر بکنه. حالا نکته بخش ریلی کجاست؟ قرار بود مسیر شرق که تنها مسیر ورود با آسیای میانه، چین و روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بود، از اونجا ما بیایم نفت صادر کنیم. این قطارا که برمیگردن بیان اون قطعاتی که مورد نیاز هست، که عمدتاً هم قطعات مرتبط با خودرو بود و تجهیزات الکترونیکی، اونها رو وارد بکنن. الان با تحریمی که اتفاق افتاده، آمریکا صراحتاً اعلام کرده به تمام کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون همکاری داره، میگه اگر بخواید با این شبکه همکاری داشته باشید بهشون سرویس بدید، خدمات بدید، تو شبکه بانکداری کار کنید، بخواید تو حوزه حمل باشون همکاری بکنید، تماما مشمول تحریم‌های ثانویه میشید. در واقع یا باید من انتخاب کنید یا جمهوری اسلامی. حالا جمع‌بندی این پکیج چی رو به ما نشون میده؟ اینکه شما اومدی کل گردش کالا در داخل و در خارج از ایران رو مسدود کردی و این یک پیام بسیار واضح داره. کمیابی بعضن ممکنه در بعضی از کالاها قحطی و در نهایت تبدیل میشه به تورم و نماینده همه اینها میشه دلار. یعنی خروجیش میشه تورم و دلاری که مردم طی روزهای آینده باید گرونتر ببینن. پس چیزی که بسیار مهمه در این تحریما باید بهش دقت بکنیم اون گردش کالاست که متاسفانه بله. اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و سران جمهوری اسلامی نشینن پای میز مذاکره یا فکری براش نکنن، تردید نکنید که ما در قسمت کالاهای اساسی و همینطور دارو به چالش‌های بسیار بزرگی می‌خوریم.
0: بنابراین اینطور که دارین میگین وقتی که گردش کالا قراره حتی گرونتر بشه، یادمون نره داریم از دلاری که مرز 270 هزار تومان رو رد کرده حرف میزنیم و الان شما دارین میگین که این مرز رو هم رد خواهد کرد، وقتی که داریم از این صحبت میکنیم که به نوعی پازل تحریم ها کامل میشه، هوایی زمینی و بخش عمده جابجایی بار زمینی به گفته شما تحت شعاع قرار میگیره، مخاطب ما مردم معمولی شهروندان آیا فشار بیشتری رو تحمل خواهند کرد یا اینکه به هر حال این تحریم ها به گونه است که دست حکومت رو از نظر مالی بیشتر میبنده، کدوم سو باید بیشتر نگران باشن خانم تارخانی؟
2: باید اینه که اثر اول و آخرش برای سفره مردمه. وقتی که شما مسیر کل واردات رو بستی و از طرفی تمام کسایی که درآمدشون وابسته به خودرو هست، یعنی دارن از خودرو ارتزاق میکنن، چه اونی که راننده تاکسی وانتبار یا موتورسیکلته، چه اونی که تو بخش در واقع لوجستیک سنگین داره فعالیت میکنه، این رو از الان باید بدونه که با بحران بزرگی به اسم عدم تامین قطعه روبرو خواهد بود. اصلا از اون قصه ماشین های نو و ماشین های برند نیو که کلا باید بگذاریم رو فراموش بکنیم. پس ما برای قطعه به مشکل خواهیم خورد و آن چیزی که هست بسیار گرونتر دست این افراد میرسه. پس تا جایی که امکانش وجود داشته باشه اینها باید سعی کنن تا جایی که ظرفیت مالیشون جواب میده بیان و آن چیزی که نیاز دارن رو زودتر تهیه بکنن. آیتم بعدی کسایی آسیب میبینن که در بخش داروها و به ویژه داروهای خاص و مزمن درگیر هستن، چون ما عمده ورود کالاهای داروییمون به ویژه ماده مؤثرش از طریق پرواز میومد. الان که اون بسته است این منتقل شد بخش عمدهش به چین و هند که الان که اگه مسیر ریلی بسته بشه طبیعیه که اونها هم یا دیر میاد یا بسیار گرون میاد، که اینها هم اگر این امکان رو دارن بتونن رو زودتر تهیه بکنن. اما چه فشاری میخواد به حکومت بیاد؟ واقعیت اینه که اون حلقه نزدیک حکومت که به اسم تراستی ها ما میشناسیمشون، اونها همیشه در شرایط بحران بزرگترین برنده ها هستن. الان این اتفاقی که افتاده اینطور نیست که هیچ در واقع قطاری به کشورهای اطراف نره، چه به مسیر شرق چه به مسیر غرب که ترکیه است. تمام این ترددها اتفاق میفته ولی بسیار کنتر، بسیار پرهزینه تر و بسیار بخش دلالیش پررنگتر میشه. یعنی هر کالایی که میاد اون هزینه حمل، هزینه تحریم، هزینه هایی که ناشی از تحریمای آمریکاست سرشکم میشه تو قیمت تمام شده و همه اینها میاد در واقع در سفره مردم میشینه. و چیزی که ما تا الان از این حکومت دیدیم به هیچ وجه عقلانیتی وجود نداره. حتی الانی که محاصره هستیم حد نه نرفتن مسیرهای بشر دوستانه رو فعال بکنن برای واردات کالاهای اساسی و دارو، به هیچ وجه اولویت نیست. چرا؟ چون تو این شرایط که بحث ماهیتی براشون مطرح هست اولویت بخش نظامیه و نه سفره مردم.
0: و یه گروهی هم هستن اینطور که توصیف کردین که هر چقدر هم تحریم ها افزایش پیدا بکنه، هر اتفاق اقتصادی هم در کشور بیفته، روی زندگی اونها اثر مشخصی میتونه اصلا نداشته باشه و این مردم عادی هستن که تعامل میکنن وضعیت رو. حالا میخوام ازتون درباره دو گروه به طور مشخص بپرسم. شاغلان در صنعت خودروسازی هم باید نگران باشن، کارگران، کسانی که در این صنعت کار میکنن و همینطور شما اشاره کردیم به معدن، کارگران معدن هم ما میدونیم که چه وضعیت اسفناکی دارن، ماها حقوق دریافت نمیکنن و در چه شرایط سخت و فرساینده‌ای کار میکنن. آیا اینها، این گروه ها باید بیشتر نگران باشن؟
2: خیلی ممنون که این سوال رو پرسیدین چون بسیار نکته مهمی داخلش هست. ایران خودرو و سایپا سهمشون از جی دی پی یعنی تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا 3% ولی اینها تقریبا میتونیم بگیم پیشران هستن در 52 تا صنعت، یعنی ایران خودرو و سایپا بخش در واقع خودروسازی ما، صنعت بالادست و پایین دستش تقریبا 52 تا صنعت رو درگیر کرده، از فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی شما بگیرید تا صنایع پایین دستش که عمدتا مربوطن به حوزه فروش، تعمیرگاه ها، فروش اقساطی، بیمه و غیره. تمام که اون افرادی که داخل این شبکه دارن کار میکنن چیزی حدود 700 هزار نفر هستن که تقریبا 80% متمرکزن در بخش قطعه‌سازی. یعنی ترکش اول میخوره به تمام اون قطعه‌سازا که همین الان هم به شدت طلب دارن از خودروسازا. و این فشار دوم که بهشون بیاد قطعا یک تعدیل نیروی بسیار سنگینه. ما سابقهش هم سال 98 داشتیم، بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد یک تعدیل نیروی بسیار سنگین در این صنعت اتفاق افتاد و موج بیکاری را افتاد. مرحله بعدی در بخش معدن گفتیم.
0: خیلی کوتاه خانم تارخانی، در یه جمله لطفا.
2: حتما. شبکه ریلی، شبکه معدن هم به شدت آسیب میبینه، چون تقریبا 50% حمله بار معدن ما از طریق شبکه ریلی بود و به ویژه کارخونه‌های فولاد خوزستان و همینطور فولاد مبارکه آسیب بزرگی را از این منطقه میبینه.
0: سپاسگزارم معصومه تارخانی، کارشناس اقتصادی، که با من امشب همراه بودید در میدان. اما امشب رو با نام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی آغاز کردیم و با نام اونها هم به پایان میبریم. دو جوان معترضی که جمهوری اسلامی سحرگاه امروز اعدام کرد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. شاید بعد گفت یادار ز شمع مرده یادار. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و تیم دستن در کار این برنامه همراه بودید و میتونید میدان رو در یوتیوب صدای آمریکا هم همواره دنبال بکنید، همینطور در سایر شبکه‌های اجتماعی. خدا نگهدار تا میدانی دیگر ساعت 10 شب به وقت ایران، همینجا از استودیوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه است.

0: برای بررسی بیشتر وضعیت معلمان در ایران همراه هستیم با مهمان برنامه آقای سیوان سلیمانی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از هامبورگ آلمان. خیلی خوش آمدید آقای سلیمانی. اگر از وضعیت معیشتی شروع کنیم، چرا کار کردن برای بخشی از معلمان دیگه از نظر اقتصادی صرفه نداره و شاهد موج استعفا، بازخرید و بازنشستگی زودهنگام هستیم؟
1: سلام، درود خدمت شما و بینندگان محترم. لازم امروز 5 اکتبر که روز جهانی معلمان است، به تمامی معلمانی که سالها در برابر استبداد مقاومت و ایستادگی و مبارزه کردند برای به دست آوردن مطالبات خودشون، این روز رو بهشون تبریک بگم. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم از همگسیختگی وضعیت اقتصادی ایران و فروپاشی اقتصادی از یک طرف، و از طرف دیگه معلم بودن به یک شغل پرمخاطره برای معلمان تبدیل شده. از این قبیل که امنیت شغلی ندارن، دستمزدشون کفاف زندگی رو نمی کنه و معلمانی که دل در گروه جامعه و ایستادگی در برابر استبداد دارن، این شغل عنوان یک شغل پرمخاطره برای ما تبدیل شده. از همین رو ما موج عظیمی از معلمان و تازه نو معلمان هستیم که در حال استعفا هستند، چون معیشت اونها واقعا در گروگان جمهوری اسلامی است. ما که با بیش از 20 سال به خاطر مطالبه گری از سیستم آموزشی حذف و اخراج شدند. همه اینا برمیگرده به دو تا موضوع: یک، اینکه امنیت اقتصادی ندارن معلمان، و دو، از همگسیختگی و ورشکستگی اقتصادی جامعه ایران باعث میشه که معلمان رغبتی به این شغل نداشته باشن.
0: بله آقای سلیمانی، گزارش های حقوق بشری از احکام سنگین، اخراج، تبعید و حتی احکام اعدام برای برخی معلمان خبر میدن. چرا جمهوری اسلامی کوچکترین صدای مخالف رو به این شدت سرکوب میکنه؟
1: در واقع این سرکوب ها یک برنامه از پیش تعیین شده و یک سرکوب سیستماتیک در حق معلمان است. ما میدونیم که معلمان معمارهای اصلی جامعه هستند و اینا هستند که ذهن دانش آموزان رو برای آینده پرورش میدن که در آینده در مقابل استبداد و ظلم ایستادگی بکنن. از طرف دیگه فعالیت های صنفی معلمان در چند دهه گذشته فقط مربوط به معیشت و مطالبات صنفی نبوده، بلکه نوعی ایستادگی در مقابل استبداد و مطالبه بخش عظیمی از خواسته های جامعه رو همراه داشته فعالیت های معلمان. از همین دلیل است که سرکوب جمهوری اسلامی برای معلمان یک سرکوب سیستماتیک و از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده است. به همین خاطر ما شاهد حکم‌های خیلی سنگینی برای معلمان هستیم که صرفاً مطالبه‌گر بودن، نه مسلح بودن، نه جرم جنایتی رو مرتکب شدن، اینا فقط در مقابل استبداد و ظلم جمهوری اسلامی ایستادگی کردند. حکم 2 زندان برای آقای علیرضا مرداسی و حکم‌های بیش از 18 سال برای هاشم خواستار با سن بیش از 70 در واقع چیزی جز از ترس اندیشه و فکر معلمان برای این عزیزان نیست.
0: آقای سلیمانی، همینطور که خودتون اشاره کردیم به دانش آموزان، در جریان اعتراضات سالهای گذشته بسیاری از معلمان در کنار دانش آموزان ایستادن و هزینه بسیاری برای حمایت پرداخت کردن. آیا یکی از دلایلی که حکومت برای این برخورد شدید و امنیتی با معلمان داره، ترس حکومت از شکل‌گیری اتحاد بین معلمان و دانش آموزان هست؟
1: این اتحاد از سالهای گذشته در بین معلمان و دانش آموزان ایجاد شده. همونطور که خودتون اشاره کردید، در اعتراضات 1401 انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از مطالبات معلمان و تحصنها و بیانیه هایی که می دادن در تحصنهای خودشون همین عدم خشونت نسبت به دانش آموزان و کودکان و همراهی معلمان با دانش آموزان بود. از طرف دیگه همبستگی قوی که بین جامعه و معلمان صورت گرفته، این ترس حکومت است. امروز ما هم در بیانیه‌ای که آموزش بین الملل در ارتباط با روز جهانی صادر کرده همین شعار رو می‌بینیم که برای ساختن جامعه‌ای بهتر باید از معلمان پشتیبانی بشه و پشت معلمان جامعه‌های مختلف در کل جهان این همکاری رو نسبت به معلمان داشته باشند. حالا در جوامع دیکتاتوری و استبدادی این خیلی خیلی مهمتر از نسبت به جوامعی که حکومت‌های دموکراسی اون رو اداره می‌کنن.
0: آقای سلیمانی، برای خانواده‌هایی که تنها نونآور اونها معلمه، تعلیق حقوق یا اخراج و زندانی شدن اونها عملاً برای این خانواده‌ها به چه معنا هست؟
1: در واقع جمهوری اسلامی همیشه معیشت معلمان رو در گروگان خودش گرفته، به جوری که هر کدوم از معلمانی که فعالیت‌های صنفی رو داشتن در مرحله اول با گروگان گرفتن معیشت اونا و خانواده‌هاشون سعی در تنبیه یا ترساندن سایر معلمان کرده. در مراحل شدیدتر حذف کرد معلمان که مطالبه‌گر بودن از سیستم آموزش، و در مواردی هم که ما مشاهده میکنیم طبق گزارش هرانا که این همش به اثبات رسیده، 47 مورد زندانی که موارد واقعی خیلی بیشتر از اینا هستن، به دلایلی بعضی از خانواده ها معلمان از رسانه‌ای کردن پرونده هایی که دارن خودداری کردن. ما این 47 نفر که راستی آزمایی شده و گزارش ها بیرون اومده، در واقع نوعی تنبیه یا مجازات سیستماتیک جمهوری اسلامی در حق معلمان است، چون امروز جامعه معلمان به یکی از جوامع پیشرو و مبارز به صورت تشکل‌های مستقل در ایران دارند فعالیت‌های خودشون ادامه میدن.
0: آقای سلیمانی، به نظر شما تداوم استعفای معلمان با تجربه در شرایطی که کشور همین حالا با کمبود شدید معلم روبرو هست چه اثری بر کیفیت آموزش خواهد داشت؟
1: سالهای زیادی است که ما به عنوان معلمان صنفی این گفتگو و این گفتمان را راه انداختیم که سیستم آموزش پرورش در ایران ورشکسته شده. این سیستم آموزش پرورش قادر به ادامه تحصیل دانش آموزان، عدالت آموزشی و برقراری یک آموزش مناسب برای آماده کردن دانش آموزان برای آینده نیست. سال هاست که جامعه صنفی معلمان این فریاد رو برآوردن که سیستم آموزشی یک سیستم ورشکسته است و باید به حالش چاره اندیشید. این سیستم به دست متخصصان خودش بدن. از چیزی که همیشه مطرح کردیم، ایدئولوژیک سازی آموزش پرورش، در گروگان گرفتن معیشت معلمان و عدم توجه به خود کل سیستم آموزش پرورش، دیگه دست از این دجبازی بردارن. سال هاست که ما این شعار رو میدیم، آموزش پرورش با این دست و فرمان به سمت ورشکستگی رفته.
0: آقای سلیمانی، سوال پایانی این که جمهوری اسلامی از کارگر تا معلم همه صنف‌ها رو تحت فشار معیشتی و امنیتی قرار داده، به دنبال چه چیزی است؟ آیا فکر میکنه به این روش‌ها جامعه رو مطیع و همراه خودش میکنه، یا اینکه داره به خشم و اعتراض‌های مردم دامن میزنه؟
1: در واقع ما میتونیم اینو به عنوان یک شمشیر دولبه نگاه کنیم. در مواردی که این فقر زیاد بشه، ما دیگه جامعه تاب و تحمل این وضعیت رو نداره و ممکنه که اعتراضات صورت بگیره و دوباره

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن برقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: حقوق بشر و سیاست دو حوزه که همواره در هم تنیده و در این حال در تمایز با یکدیگر توصیف می شوند. از یک سو حقوق بشر برای تحقق و اجرای شدن نیازمند ابزارها، قوانین و ساختارهای سیاسی است، اما از سوی دیگر هرگاه حقوق بشر به ابزاری برای بازیهای سیاسی، تصفیه حسابهای جناحی یا منافع دولتی تبدیل شود، استقلال و اعتبار جهانی خود را از دست می دهد. حفظ بیطرفی حقوق بشر در میان امواج متلاطم سیاست کجاست؟ یک فعال یا نادوق حقوق بشری تا کجا میتواند وارد عرصه تصمیم گیری های سیاسی شود بدون آنکه از اصول بنیادین بیطرفی و فراگیری عدول کند؟ و آیا اصولا بیطرفی در برابر بیعدالتی های سیاسی ممکن است با نوعی انفعال همراه شود؟ امروز در گفتگو با دو تن از فعالان حوزه حقوق بشر، سرکار خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی و همچنین فعال حقوق زنان، و جناب آقای آزاد صلواتی، فعال حقوق بشر، با هم این مباحث را به گفتگو می نشینیم. با سلام و درود فراوان خدمت سرکار خانم محبوبی و بسیار سپاسگزارم که در برنامه دیالوگ حضور دارید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور مهمان دیگر برنامه آقای صلواتی.
0: ممنون، زنده باشید. خانم محبوبی گرامی، از نظر شما مرز اصلی و تئوریک میان کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی کجاست و چه چیزی یک بیانیه یا اقدام را از یک تحلیل یا موضع گیری سیاسی متمایز میکنه؟
1: خب این خیلی بحث جالبیه و ما به عنوان فعالین همیشه درگیر این موضوع بودیم. کسانی که میگفتن ما فعال حقوق بشر هستیم، کاری به سیاست نداریم، و یا اینکه در جامعه تمام در واقع تلاش برای به دست آوردن حقوق انسانی معمولا روی دوش سازمان‌های حقوق بشری گذاشته میشد و به یه معنی دولت‌ها و سیاستمداران شانه خالی میکنند و کردند. اما این بحث جالبی به اون دلیل که به نظر من از هم جدا نیست، به نظر من ربط مستقیم به هم دیگه داره، به خاطر اینکه اولا که اگر ما دولتی داشته باشیم، حکومتی داشته باشیم که حقوق شهروندی، حقوق انسانی رو به تمام معنا در واقع پیاده کنه، ما نیازی به سازمان‌های حقوق بشری نداریم، به خاطر اینکه اصول و مبانی حمایت از و یا دادن حق انسانی به هر فردی در اون برنامه، اون حکومت یا به هر شکلی باشه باید وجود داشته باشه. اما خب ما وقتی که نگاه میکنیم به طور واقعی مرزی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال سازمان‌های حقوق بشری برای اینکه بتونن حقوق بخشی از جامعه یا به طور عموم حقوق اولیه انسان‌ها رو به یه معنی برجسته کنن، براش تلاش کنن برای دستیابیش، نیاز دارن به مکانیزم ها و قوانینی. شما نمیتونین در یک کشور برای حقوق بشر تلاش بکنین اما حکومتی که سر کار هستش به هیچ عنوان قادر نیست و یا نمیخواد این حقوق رو بده. در نتیجه شما به عنوان جزو جنبشی حساب میشین که اون قوانین و یا اون حکومت رو برداریم. بدون اون امکان پذیر نیست. به همین دلیله که وقتی شما در این کشورهای اروپایی نگاه میکنین، معمولا وقتی احزاب که میان سر کار مانیفستشون رو ارائه میدن، یه خطوطهای مختلفش در مورد حقوق شهروندان هستش که به چه شکلی هستش. ما مثلا برای مثال در این کشورها کمتر سازمان‌های حقوق بشری به اون شکلی که در ایران داریم رو می‌بینیم، به خاطر اینکه معمولا بخشی از جامعه به هر حال به حقوق دستیابی پیدا نمی‌کنه، برای مثال اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و یا فرض کنین دانشجویان. اتحادیه‌هایی وجود داره که این رو به پیش میبره، ولی به طور عموم خیلی مختصر بگم به نظر من مرزی وجود نداره و این دو باید بتونن، مخصوصا سازمان‌های حقوق بشری باید بتونن دخالت داشته باشن که اون حکومت و دولت رو مجبور بکنن که حقوق بشر رو رعایت بکنه، که حقوق بشر به نظر من معنی خیلی بیشتر از فقط مسئله اعدام یا زندانیان سیاسی داره.
0: بله، در ادامه به نوع مکانیزم هایی که برای دخالت لازم هست خواهیم پرداخت. جناب آقای آزاد صلواتی، سلام و احترام فراوان.
2: سلام خدمت شما حق حضرت، همچنین بینندگان برنامه شما. تشکر میکنه از فرصتی که به من دادید. سلام دارم خدمت خانمشی و محبوبی عزیزم.
0: زنده باشید. آقای صلواتی گرامی، من سوال دومم رو با یه تقلبی آغاز میکنم که یکی از مقاله های خودتون هست در مورد مسائل حقوق بشری که نوشته بودید. در اونجا شما نوشتید که حقوق بشر برای محکوم کردن دشمن سیاسی ساخته نشده است. حقوق بشر زمانی معنا پیدا می کند که حاضر باشیم همان معیاری را که برای دشمن به کار می بریم درباره دوستان، متحدان و خودمان نیز اعمال کنیم. این جمله بود که از خود مقاله شما من برداشته بودم. میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟
2: بله، البته این مقاله بیشتر در باب این سند اسلوب بود که 15 حزب سیاسی امضا کردن، اما منظور من در واقع این استش که جمع شمولی حقوق بشر فقط یک مفهوم نظری نیست، باید در عمل هم دیده شه. اگه شکنجه را ما محکوم میکنیم، باید شکنجه را مستقل از هویت مرتکبش یعنی محکوم بکنیم. اگر جذب کودک رو در یک ساختار مسلح به عنوان نقض حقوق بشر میدانیم، نباید تفاوتی داشته باشه چه این ساختار حکومت باشه چه یک گروه مخالف حکومت باشه. برای من مشکل زمان ایجاد میشه که ما حقوق بشر رو فقط در برابر رقیب سیاسی به کار ببریم، یعنی وقتی حکومت مرتکب نقضی میشه اون رو جنایت بدونیم، ولی اما اگه نیرویی که از نظر سیاسی به ما نزدیک هستش همان رفتار رو انجام بده، ما این رو یعنی توجیه بکنیم و کوچک بشماریم یا اصلا درباره سکوت بکنیم. در سند اسلو به خصوص در مورد عدالت انتقالی، مشخصا از رسیدگی به نقصهای جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی و پاسخگویی عاملان و عامران جنایات حکومتی سخن گفته شده. این بخش واقعا لازم و ضروری هست اما کافی نیست. اگر قرار هست سند و واقعا بر مبنای حقوق بشری باشه، باید به همان روشنی هم بیان بکنه که نقضای جدی توسط هر بازیگر دولتی و یا غیر دولتی نیز باید بررسی شود. به این خیلی مهم هستش. این مسئله درباره امضا کنندگان هم حتی مهم هستش. امضای این سند نباید باعث این بشه که سابقه یک گروه از بررسی خارج بشه. کسی که سند حقوق بشری را امضا میکنه باید آمادگی بیشتری برای پاسخگویی داشته باشه. بنابراین وقتی میگیم حقوق بشر درباره دوستان و خودمان هم باید اعمال شود، منظور این است که هیچ مسئولیت اخلاقی یا سیاسی برای متحدان وجود نداره. این دقیقا همان چیزی است که حقوق بشر را از تبلیغات سیاسی جدا میکنه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم محبوبی گرامی، آیا بی‌طرفی در حقوق بشر به معنای سکوت یا موضع نگرفتن است؟ پس چطور یک فعال حقوق بشر میتواند در برابر ساختارهای سیاسی ظالم موضع بگیرد بدون آنکه برچسب جانبداری سیاسی بخورد؟ چون در میدان سیاست و به ویژه در داخل کشور این مسئله بسیار زیاد دیده میشه. فاعلان حقوق بشر، وکلای حقوق بشر، چه در حوزه زنان و چه در بقیه حوزه دیگر، زمانی که میان به وظیفه حقوق بشر خودشون میرسند، متاسفانه به انواع شیوه اتهامات سیاسی هست که به این افراد وارد میشه. بفرمایید.
1: ببینیم، به نظر من بیطرفی یک موضع، بیطرفی بدون موضع نیست. وقتی که برای مثال فرض کنین جنایتی رخ میده و من میگم من نمیتونم نظر بدم و بیطرف هستم، من دارم نظر میدم، دارم به یه نوعی شاید بخشی نمیگم حمایت کردن، ولی دارم موضعم رو میگیرم. بیطرفی موضعه، به هیچ عنوان بیموضعی و بیطرفی نیست. یکی اون هستش. و دوم من این که ببینین، یک مسئله ای که شاید در ایران تو کلن و شاید بگم مکانیسم و دینامیک سیاسی ایران خیلی ضعف داره، اونم به دلیل بالاخره ما دهه ها حتی قبل از رژیم اسلامی هم در واقع تحت استبداد بودیم، و اونم یه نوعی از سیاست گزریزی شاید اسمشو بذارم. هر کسی حتی اگر فعال تنها حقوق بشر باشه، حق داره نظر سیاسی داشته باشه، حق داره عضو حزب سیاسی باشه. من یه مثال براتون بیارم، برای من خیلی جالب بود. من تو کانادا و انگلستان توی به اصطلاح جاهای مختلف فعالیت داشتم. یکی از اون نمونه ها روز جهانی زن و روز جهانی کارگر بود که جالب بود وقتی که جلساتی برگزار می شد قبل از اون برای برگزاری این روز، من می دیدم که نماینده های اتحادیه های مختلف میان و بعد نماینده اتحادیه میگه که خب من نماینده فلان اتحادیه هستم و عضو فلان حزب هستم. این خیلی کاملا قابل قبول بود، یعنی شما می تونین مثل یک فرد یه جهتگیری سیاسی متفاوتی داشته باشین ولی نماینده یک اتحادیه هم باشین. ولی تو اون دینامیک یا اون وضعیتی که بین گروه ها و افراد در ایران هست شاهد این نیستیم. یعنی شما زمانی که اعلام موضع میکنین و میگین فرض کنین من یک کمونیست هستم، من یک مشروطه خواه هستم یا هر کدوم از اونا، فوری انگار زیر سوال میارن که شما چقدر مدافع حقوق بشر هستین، در حالی که خب خیلی از این احزاب سیاسی بر اساس تلاش برای رسیدن به حقوق انسانی درست شدن و دارن کار میکنن. یعنی منظورم اینه که درست میگین این اتهامات وجود داره، چون بخشن انگار من یک فرد خونسا هستم، اسمم فعال حقوق بشره، من نمیتونم هیچ نظر دیگه ای داشته باشم، چپ باشم، راست باشم یا حتی مذهبی باشم، و این خودش در خود نقض غرضه، یه نوع سرکوب اندیشه است که برای تو تعیین میکنن، یه خطکشی میذارن که به چه شکلی باشی. اگر اون نباشی پس شما فعال حقوق بشر خالص نیستی به معنی، یعنی به این معنی این رو متوجه میشم که اونجا شما نمیتونین بی‌طرف باشین، شما نظر دارین، حتی اونی که ابراز نمیکنه نظر داره. یه مثال مشخص رو براتون بزنم، ما در این دوره بعد از قتل عام دیما شاهد جنگ بودیم، شرایط جنگی که وجود داره، و این به شدت یک فاصله رو به وجود آورد بین کسانی که فکر میکردن که اگر شما فقط در مورد جنایت جنگی بگین، جنایت رژیم بگین، پس شما مدافع جنگ هستین. یعنی انگار یه خطکش سیاه و سفیدی هست که شما نمیتونین ترکیبی از اینا باشین، نمیتونین هم موافق جنگ، مخالف جنگ باشیم، هم مخالف رژیم، هم مدافع حقوق کودکانی که دارن کشته میشن. و این چیزی هستش که به نظر من خیلی کم در موردش حتی بحث میشه. یعنی یک جایی من خودم بارها اینو تجربه کردم، شما رو دیگه حاضر نیستن گوش بدن وقتی که میگن شما یک نظر سیاسی داریم. برای مثال بهتون بگم، من یه زن هستم، خودم رو به جز این که در ظرفیت شخصی خودم رو یک کمونیست میدونم و یک کرد هستم، خب یکی مثل من انگ تجزیه طلب میگیره، انگای دیگه میگیره، انگار من نمیتونم یک هویتی داشته باشم که تعیین کنم کی هستم، و این به شدت به نظر من مضره حتی برای بحثایی که بعدن صورت میگیره.
0: بله آقای صلواتی، در تظاهرات های خارج از کشور و در خیلی از اتفاقاتی که در مراسم های سیاسی در خارج از کشور رخ میده، ما میبینیم برخی گروه های راست افراطی اپوزیسیون ایرانی نقض حقوق بشر رو به طور علنی اعلام میکنند و اعمال میکنند و اجرا میکنند. سوال من مشخصا این هستش که چه مکانیزمی وجود دارد همین ناقضان حقوق بشر به فاتحان عادل در آینده تبدیل نشد؟
2: کاکازاده عزیز، این دقیقا یکی از نگرانی های اصلی من استش که در اون مقاله هم بهش اشاره کردم. برای دوران گذر تاریخ نشون داد که تغییر حکومت ها به خودی خود عدالت تولید نمی کنه. ممکنه یک نظام سرکوبگر سقوط بکنه، اما اگر قواعد پاسخگویی روشن نباشه، نیروهای پیروز تصور میکنن چون در طرف درست تاریخ بودن اعمالشان، اعمال خودشان نیاز به بررسی نداره، نیاز به زیر ذره بین رفتن نداره و اونها درست عمل میکنن. به خاطر همین در همین باز برمیگردم به همین سند اصول حداقلی حقوق بشری اسلو به عنوان نمونه. در اینجا مثلا در بند 12 اشاره شده انتقام گیری و مجازات جمعی ممنوع است و عدالت باید بر مسئولیت فردی استوار باشد. این اصل مهمیه، اما بند 13 پاسخگویی را عمدتا درباره جنایت حکومت صورت بندی کرده و برای جلوگیری از عدالت، همون عدالت فاتحان، چند مکانیزم لازمی که واقعا ما باید بهش اشاره بکنیم. قبل از هر چیز یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل هستش که باید این کمیسیون حقیقتیاب حالا در موردش مشورت بشه، در موردش کار بشه و یک هیئت مستقل حقوق بشری ایرانی لاقل در این زمینه از همین حالا میتونه تشکیل بشه و شروع به کار بکنه. و این باید در آینده در زمان بعد از دوران گذر از جمهوری اسلامی این میتونه که واقعا نهاد مستقلی باشه و جدی کار بکنه و صلاحیت بررسی نقصای همه طرف ها را داشته باشه، نه فقط حکومت سابق بلکه همه طرف های چه طرف حکومت چه مقابلش. بعد از اون مسئله دیگه، مسئله دستگاه قضایی مستقل و دادگستری داستانی که از طرف دولت، که از دولت انتقالی و احزاب سیاسی واقعا مستقل باشه، این برای دوران گذار خیلی مهم استش که در اینجا اشاره به این نشده. به هر حال نمیدونم مکانیزم ها رو چطوری میخوان بعد
0: مبحث برنامه ما این اصول حداقلی نیست، شما خود اگر مکانیزمی دارید بفرمایید.
2: بله، مکانیزم ها رو من دارم بهشون یک به یک اشاره میکنم. مسئله کمیسیون حقیقتی ها هستش، بعد داستانی و دادگستری مستقل هستش. مسئله سوم همین مشارکت واقعی قربانیان هستش در همین کمیسیون های حقیقتی ها. و همچنین مسئله دیگه ای که هستش مسئله همین وارد نهادهای امنیتی، افرادی که وارد نهادهای امنیتی و دستگاه های قضایی آینده میشن، خود اینها باید قبل از اون سوابقشون بررسی بشه. این چیزی هستش که در آینده میشه انجام داد، اگه نه همه چیز به همون انتقام و انتقام گیری مرتکب خواهد شد و دور دیگری از خشونت ها باسپد تولید خواهد شد.
0: بله سرکار خانم محبوبی، من این سوالی که خدمت جناب آزاده سرواتی داشتم به یک نوع دیگری از شما بپرسم و اینکه به نظر شما در چه نقاطی تداخل میان سیاست و حقوق بشر در این دو حوزه اجتناب ناپذیره و حتی میتونم بگم لازمم هست، مثلا برای مثال قوانین انتخاباتی، آزادی بیان یا تغییر قوانین تبعیض آمیز. کوتاه
1: ببینید
0: چون سوالاتمون زیاده. ممنون.
1: نه نه، من از ابتدا گفتم به نظر من اصلا اجتناب ناپذیره، این دو باید با هم کار کنن. چون شما ببین نگاه کنیم به فرض کنیم حکومت هایی که احزابی که فرض کنین در اروپا، بالاخره ما مثال ایران رو نداریم ولی مثال این کشورها رو داریم، وقتی مانیفستی ارائه میدن اون مانیفست بر اساس چی هستش؟ فقط برای مناسبات بین اون دولت و حکومت نیست، فقط برای مناسبات بین المللی نیست، شاید بگن 90% بر اساس حقوق شهروندی که هر در جامعه قراره چه چیزایی صورت بگیری، از لحاظ اشتغال، از لحاظ تورم، حتی اقتصاد، همه اینها ربط به حقوق بشر داره. درست صحبت وقتی ما در ایران صحبت میکنیم حقوق بشر بیشتر به زندان و کشتار و اینها میپردازیم، ولی فقر حقوق بشره. بچه‌ای که در بلوچستان شناسنامه نداره، بچه‌ای که نمیتونه بره مدرسه، نبود معیشت، اینها جزء حقوق اولیه انسان هستش. در نتیجه وقتی نگاه میکنیم به نظر من به هیچ عنوان اجتناب ناپذیره. چون اگر شما میخواییم برای حقوق انسانها، برای حقوق بشر در واقع تلاش کنین، اولین و اصلی ترین کارتون اینه که تلاش کنین حکومتی سر کار بیاد که این حقوق بشر رو تضمین بکنه. بدون اون راه دیگه ای نداره. شما نمیتونین خارج از ایران حقوق بشر مردم رو تأمین کنیم. این امکان پذیر نیست. در ایران تا زمانی که رژیم اسلامی سر کاره، حالا فقط رژیم رو نمیگم، زمان شاه هم به همین شکل، وقتی که شما نگاه میکنیم به این حکومت ها، حکومت هایی هستن که انسان ها طبقه بندی شدن. اساس وجود اون حکومت ها انسانیت نیست. من قبول دارم وقتی که قوانینی گذاشته میشه، این قوانین فقط برای رژیم اسلامی نیست. ما نمیخوایم اعدام متوقف بشه، ولی فردا که رژیم سرنگون شد افراد رژیم رو اعدام بکنیم. خب این حقوق بشر دوباره طبقه بندی شده به معنی. در این حال میخوام یه نکته رو بگم. آزاد صلواتی اشاره کردم به این منشور حداقلی. منم میخوام فقط یه اشاره کوچیک بکنم. میدونم گفتین موضوعی نیست. اولا به نظر من این خیلی قدم مهم و مثبتیه که به پیش رفته. برای اولین بار به طور رسمی، قبلا هم صحبت شده، یک سندی تنظیم شده، سند حداقلی که از اسمش پیداست، طبعا به همه چیز نپرداخته، یک سند حداقلی که حدود 15 سازمان و حزب اومدن و این رو امضا کردن، یعنی پایبندی خودشون رو به این مفاد اعلام کردن. ولی در این حال به نظر من یه نقضی که میبینم شاید قبل از این سنده، و اونم اینه که همین الان آزاد صلواتی گفت باید این درون میبود، موارد دیگه اشاره میشد. به نظر من سندی به این مهمی رو باید تشکل‌های حقوق بشر دیگه ای دخالت میدادن که نظر بدن، چون تشکل‌های حقوق بشری بسیار زیادی دارن فعالیت میکنن، از جنبه‌های مختلف قضیه رو میبینن. باید این قبل از این که به این احزاب در واقع داده بشه برای امضا، باید این رو در نظر میگرفتن. ما یک جامعه مدافع حقوق انسانی هستیم که در تشکل‌های مختلف داریم فعالیت میکنیم و کار همدیگر رو تکمیل میکنیم. به این شکل فشار روی احزاب و گروه ها از طرف تمام ما وارد می اومد، تمام ما دخیل، همه ما تشکل ها دخیل می بودیم. در نتیجه این از نظر من ضروری بود، چون من هرچی نگاه می کردم منم نکاتی به نظرم می رسید، ولی خب فایده زیادی نداره. در نتیجه به نظر من این مهمه، ولی در این حال این رو باید بگم که خیلی مهمه سندای این چنینی که احزاب به اون، حتی اگه احزابی که شاید بگم شاید در ظاهر امضا میکنن، شاید موارد دیگه ای دارن که خودشون باید مورد سوال قرار بگیرن، ولی باید به هر حال خودشون رو پایبند بمونه. دقیقا این سند داره اینو میگه، بین سیاست، احزاب سیاسی و تشکلهای حقوق بشری و خاص حقوق بشری نمیتونه جدایی باشه، چون لازم و ملزوم هم دیگه هستن.
0: بله، حتی 16 حزب بودن.
1: بله 16.
0: اینجا برای من پیش اومد خانم محبوبی، آسیب های ورود غیر کارشناسی حقوق بشر به منازعات سیاسی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببخشید یه ذره واضح تر برام بگی، متوجه نشدم.
0: آسیب های ورود غیر کارشناسی حقوق بشری رو به منازعات سیاسی شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: یعنی به عنوان کسانی که مدافع حقوق بشرن اما میان نظر میدن و همتون. خب ببینین، اینها هر، من اینو اینجوری بگم، حالا من شاید بگم بیشتر از 40 ساله دارم فعالیت میکنم در این زمینه، هر گروه حقوق بشری هم بینش سیاسی خودشو داره، این واقعیته، و در نتیجه اون بینشو وارد اون، حالا میخواد وارد منازعات بکنه اسمشو میذارین،
0: یا شاید در اخبارشون هم دیدم، مثلا در برخی اخبار جنگ در زمان داعش، چه در عراق و چه در سوریه، میدم برخی نهادهای حقوق بشری که وابسته بودن به کشورهایی، اخباری رو که ارائه میدادند و حتی حالا هم دارن ارائه میدن و میبینم کاملا یک سویه هست. یعنی فلان گروهی اگر اومده نقض حقوق بشر کرده، اینا میان اعلام میکنند و یا حتی براش خبرسازی هم میکنند به اسم نهاد حقوق بشری، اما از اون طرف خیلی جنایت‌های دیگر رو کاملا نادیده میگرفتند.
1: و دقیقا برمیگرده به همون حرف اولم، به نظر من بیطرفی وجود نداره، به نظر من حتی هیچ رسانه‌ای بیطرف نیست. بینش‌هایی که دارن این رو دخالت میدن. به نظر من این دخالت حقوق بشر نیست، این دخالت عقاید مختلفه که میاد جلو و ترجیح میده حتی در بین زندانیان فرض کنین زندانیان کردستان و بلوچستان رو کمتر مطرح کنه، زندانیان سایر جاها رو، حتی خطکشی داره بین زندانیان سیاسی که اعدام میشن و یا دستگیر میشن. این وجود داره، این اولا طبیعیه به نظر من، ولی هیچ کسی به اون شکل نمیاد اذعان کنه که بله من نظرم اینه و مخالف این قضیه هستم. در نتیجه وقتی صحبت نمی کنن تحت لوای حقوق بشر، این رو به این معنی پنهان می کنن. یک بسته‌ای به شما میدن به اسم حقوق بشر، ولی در واقع تمام عقاید و سمت و سوهای خودشونه، حالا قرار تشکل باشه، رسانه باشه یا فرد باشه به شکلی که هست. و این متاسفانه بازم میگم صحبت در موردش نمیشه به هیچ عنوان، و برنامه هایی مثل همین که شما دارین صحبت میکنین به نظر من خیلی نیاز هستش که واقعا ببینیم در اون بسته حقوق بشری چی هستش. اگر رسانه‌ای داره در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنه ولی سمت و سودار داره این کار رو میکنه و حتی به قول اینا فیک نیوز درست میکنه برای اینکه ادعای خودش رو ثابت کنه، خب این به شدت غیر انسانیه. بذار اسم روش بذاریم، بهش میگن غیر انسانی، به خاطر اینکه شما اگر اساس کارتون انسانیت نباشه و انسانها رو تقسیم بندی کنین، دقیقا همون سیاستیه که جمهوری اسلامی یا جاهای دیگه انجام میدن و به شدت باید افشا بشه.
0: بله، بسیار سپاسگزار. یه خاطره بگم بعد سال آخرم را جناب آقای صلواتی بپرسم. یک مصاحبه بود با یک رسانه فارسی زبان و من به عنوان فعال سیاسی و نماینده از یک حزبی به هر حال حضور داشتم و دوستی هم به عنوان فعال حقوق بشری که مسئول همون نهاد حقوق بشری هم بود، سوال شد در مورد مکانیزمی که باید باشه تا مردم در مقابل جنایت های رژیم چیکار بکنن. خب من خیلی در شفافیت اعلام کردم که تنها راه ما اینه که بتونیم به هر نوعی شده تمرین افکار عمومی رو و آماده سازی رو در مورد این جنایات چه در داخل و چه در خارج داشته باشیم، مردم با هم متحد بشن میتونن کارهای مدنی انجام بدن. و دوست فعال حقوق بشرمون هیچ وقت فراموش نمی کنم، از اول مصاحبه تا آخر مصاحبه تبلیغ میگرد که بله مردم باید مسلح بشن و علیه رژیم قیام بکنن. این من خواستم اینجا فقط به نوعی خاطری بگم که آخرین سوال رو هم خدمت آقای صلواتی گرامی داشته باشیم. اگر فرض کنیم حقوق بشر برای مؤثر بودن و نجات انسان‌ها مجبور است از مجرای قدرت و سیاست بگذرد، آیا موافقید که حقوق بشر در دنیای امروز دچار پارادوکس خود ویرانگر شده است؟ به این معنا که بدون ابزار سیاست بی اثر است و با آلود شدن به سیاست بی اعتبار. شما چگونه از این بنبست اخلاقی و عملی عبور میکنید؟ 3 دقیقه وقت داریم. ببخشید.
2: عرض کنم من فقط یک برگردم به این مسئله فرق کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی که بعد جواب سوال اصلی شما رو بدم. به نظر من مرز اصلی وجود داره و در مرز اصلی که ما بین کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی وجود داره همین مسئله موضوع، معیار و هدف مداخله هستش. یک نهاد حقوق بشری ناگزیر هستش یا ناگزیر با سیاست سر و کار داره، این مشخص هستش، چون بسیاری از نقض‌های حقوق بشری نتیجه قانون، سیاست عمومی، ساختار قدرت یا عملکرد دولت یا نهادهای سیاسی. ولی وقتی درباره لغو اعدام، آزادی بیان، استقلال قوه قضاییه یا منع طبیعی صحبت میکنیم، طبیعیه که اون موقع وارد حوزه‌ای میشیم که تصمیم گیری سیاسی در اون نقش داره. اما تفاوت کجا هستش؟ وقتی یک نهاد حقوق بشری یا به هر حال کار حقوق بشری از تعیین استاندارد انتخاب گزینه سیاسی عبور میکنه، حرکت میکنه، اون موقع هستش که اینجا مرز وجود داره. و مثلا شما تصور کنین گفتن این که انتخابات باید آزاد و برابر و شفاف باشه یک موضوع حقوق بشریه، اما انتخاب این که کشور دقیقاً چه مدل حکومتی، چه نوع تقسیم سیاسی یا قدرتی داشته باشه، این دیگه مسئله حقوق بشری نیست، این دیگه تو حوزه سیاست هستش. به خاطر این باید حتما این مرزها دقیقاً مشخص باشه. راجع به سوالتون من عرض کنم که
0: وقت دارید.
2: یک ثانیه پس بگذاریم چون واقعا جواب نیست، چون این نکته خیلی مهم بود، حتما باید اشاره میکردم و یک فلشبکی میکردم رو این مرز، چون من معتقدم که این مرز باید حتما وجود داشته باشه و بزشه و بهش احترام بذاریم.
0: بسیار سپاسگزارم سرکار خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی از لندن، و همچنین جناب آقازاده صلواتی والوق بشر از ژنو با ما بودید. با شما و بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. دیالوگ شاد و پیروز باشید.

Lars von Koren.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در داشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: گرو بازون ور دیوار. تنها بدار
1: میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار.
2: Even.

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، کنار میام با نبوده ترشم نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم به

درود بر شما. امروز در عصرانه یک بحث بسیار مهم رو باز میکنیم، بحث فساد، فساد در حوزه فروش نفت، اینکه سرمایه های مملکت رو چه کسانی بردند و پولش رو هم خوردند. همراه من میشه در این عصرانه بیشتر صحبت.

خوش آمدید به این عصرانه. یک بحث واقعا دردناکی است این که میبینیم سرمایه های مملکت چطور تاراج میشن، به غارت برده میشن. بخشی از این غارت درش همه عوامل حکومتی دخیلند. بازش خواهیم کرد که چرا. بنابراین اگر از یکی دو اسم یا چند اسم نام میبریم، این محدود به اسامی نیست. خواهم گفت که چگونه از بالای بالا درگیرند در این غارت تا عوامل خرد پا. ببینید تراستی ها اصلا چگونه شکل گرفتن. تراستی یک مفهومیه، افراد معتمد، شرکت های معتمد. در اقتصاد بسیاری از جاهای دنیا این تراستی ها هستند، کارگزار هستند، شما اعتماد میکنید و سرمایه خودتون رو بهش میدید و اونها با سرمایه گذاری شما رو در سود شریک میکنن. این چیزیست که در جاهای دیگه معموله، اما به مانند بسیاری از مفاهیم وقتی که به ایران میرسند این هم قلب ماهیت شده. در واقع تراستی های حوزه نفت این گونه شکل گرفتند که حکومت برای دور زدن تحریم ها آمد و به یک سری از افراد و شرکت ها گفت شما برید شبکه فروش نفت بسازید، من نفت رو امانی به شما میدم، پولش رو برید نفت رو بفروشید، پولش رو بگیرید، سودتون رو بردارید و اصل پول رو به خزانه برگردونید. این وسط اتفاقی که داشته می افتاده برای سالها این بوده که تراستی های جمهوری اسلامی، بخشی از اونها می دونیم که شناخته شدند، افشا شدند، تحریم شدند. بلومبرگ یک گزارش بسیار گسترده‌ای داشت از پسران شمخانی، مخصوصا حسین شمخانی هکتور. خب اونها دیگه شبکه لو رفته‌ای بودند، منتها این شبکه با افراد دیگر تازه واردی تعویض شد. وقتی که پاک نژاد آمد یک سری افراد مورد اعتماد خودش رو گذاشت و یکی از این افراد که اسمش حسین آقایاریه این پول رو گرفت و مقارن دقیقا جنگ فکر کرد که چون حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً امروز و فردا فرو می پاشه، من هم پولو بگیرم و برم و در برم، کسی هم نفهمه. حدود 4 میلیارد دلار در این شرایط وخیم جنگی او بدهکار است و رفته است در خارج کشور. در مورد حسین آقایاری وقتی من پرونده ها رو ورق می زدم به یک مسئله برخوردم که خیلی مسئله بزرگی است. حسین آقایاری علاوه بر تابعیت ایرانی یک پاسپورت دومینیکایی داره و خب خیلی ها می دونیم که با خرید در واقع شهروندی، اینجوری بگم، خرید شهروندی میایند و پاسپورت دومینیکا رو میگیرند. باید پول زیادی داشته باشن، بالای 100,000 دلار که با مسائل اداری و سایر چیزها تا 200,000 دلار هم میرسه. این پول رو میدن، تابعیت دومینیکا رو میگیرند تا یک سری از نقل و انتقالاتشون، چه سفرهای خودشون و چه نقل و انتقالات بانکیشون با یک پاسپورت دیگری انجام بشه، با یک ملیت دیگری انجام بشه. منتها حسین آقایاری پاسپورت افغانستان رو هم گرفته، یعنی از اون طریق هم یک سری کارهایی رو انجام داده و علاوه بر اون حساب‌های بانکی امارات و دبی رو هم با اقامت‌ها داشته و می‌گرفته. این خودش یک پدیده است. من این پاسپورت‌ها رو دیدم، ولی از اونجایی که قوانین یوتیوب اجازه نمیدن، اصلا قوانین روزنامه‌نگاری اجازه نمیدن شما بیایید و اون دیتیلی مثل اسناد شناسایی افراد رو منتشر بکنید، من هم از این کار خودداری میکنم. منتها این اسناد تایید شدند، فکت چک کردم و دیدم که بله درستند و او شهروندی دومینیکا و افغانستان رو هم دست کم این دو کشور رو داره. در مورد تابعیت ترکیه به نتیجه نرسیدم، میدونم که اقامتی داشته اونجا ولی اینکه تابعیت رو تا امروز گرفته یا نه خبر نداریم. اما آیا حسین آقایاری یک نفره یا تنهاست؟ موقعی که من چند پست اکس روی شبکه اکس، حالا توییتر سابق، چند پست گذاشتم و در مورد او مطالبی رو نوشتم، یک منبع دیگر غیر از منابع عادی من با من تماس گرفت، ازش تشکر میکنم و یک سری اسناد رو در اختیار من گذاشت، چند اینفوگرافی هم برای من فرستاد که خیلی برای درک این شبکه مهم بود. من عیناً اون اینفوگرافی ها رو موقعی که داریم این برنامه رو ادامه میدیم برای شما میگذارم تا شما هم ببینید که داستان چیست.
از این اینفوگرافی شروع بکنیم. همونطور که گفتم حسین آقایاری تنها نیست. یکی از بزرگترین شریکاش فردی است به اسم احمد معروف خانی که میبینیدش اینجا با موی کم پشتر و ریش پرتر، زیر عکسش اسمش نوشته احمد معروف خانی، معروف به دکتر، و زیر عکس حسین آقایاری هم نامش نوشته. میتونید اینطوری تشخیصش بدید. ببینید اصلا آقایاری با بازار فلزات، فروش فولاد وارد شد به عنوان یک فردی که بخواد تجارت بکنه. قبل از اون سرمایه خاصی نداشت، یک آدم عادی، تاجر عادی بود. 1399 با شرکت هوشمند ساز فراهم وارد میشه، سهامدار میشه و بعد از اون چند شرکت دیگر همونطور که در اینفوگرافی میبینید، ارجان پی، پایدار و استیل سورین، اینها رو اضافه میکنه و کم کم میره یک شبکه صرافی هم که با او کار میکنند اضافه میکنه. میبینید که صرافی پویا حاجی خان صراف است. او یک شبکه‌ای دارد که بعد باز بهش خواهیم رسید در یک اینفوگرافی دیگر. صرافی سید لاله ولینیا و صرافی مهدی الوندی هند که برای او پول جابجا میکردند. اینجا اسامی دیگری هم هستن. ببینید در پالایش نفت آرام جنوب که در واقع به نظرم ورودی آقای حسین آقایاری است به بحث نفت، 1401 با چند سهامدار انجام میشه. پریسا قفاری اوغانی، معروف به سونیا قفاری، فرید شکوهی، اینها هم حضور دارند. البته این شرکت 1604 منحل میکنن و میتونید برید تو اون بخش قرمز ببینید که اینها همه منتقل میشن به پتروپالایش پارسیان سورنا و بعد احمد معروف خانی با این شرکت های آقایاری یک همپوشانی میکنن. اگر خط زمانی رو ببینید اون پایین، میبینید که آقایاری وارد میشه به هوشمندساز فراهم و همینطور ادامه میده تا از بخش فلزات میرسه به بخش نفت و محصولات نفتی. خود این احمد معروف خانی متهم این بخش از پرونده است که من اون بالاش رو بریدم به خاطر اینکه شماره ملی او بود و یک سری مسائلی که قانونا نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی متهم است به اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی. هنوز این پرونده علیهش بازه. در این عکس میبینید معروف خانی و آقایاری رو کنار هم دیگه و وزیر نفتی که استعفا داد، محسن پاکنژاد، رو در این عکس چهار تفنگدار میبینید به عنوان حامی این افراد. برگردیم به این آقای احمد معروف خانی. احمد معروف خانی باز با نام دکتر ازش یاد میشه. این شرکت ها، این شبکه‌ای که میبینید رو او درشون دخیله. کلی شبکه از پالایشگاه گرفته تا شبکه های پتروشیمی، خرید فروش، و در ستونی که در کنار میبینید غیر از اسم احمد معروف خانی، اسامی دیگری از فرید شکوهی، سونیا قفاری یا پریسا قفاری و دیگران رو میبینید که اینها تکرار میشند در این شرکت ها. این اینفوگرافی شاید بتونه بیشتر برامون بگه که چگونه شبکه هایی از هیئت مدیره های در هم تنیده تو پالایشگاه های خصوصی نفت ایران دخیلن. باز شما همینطور اسامی تکراری رو میبینید. البته اینجا تو این اینفوگرافی حسین یار آقایی نوشته که همون حسین آقا یاریست. این یک حلقه به هم تنیده است همطوری که گفتم، ولی یادتون باشه از پوریا حاجی خان صراف گفتم. این هم همطور که میبینید یک همپوشانیست بین یک فردی که قرار است صرافی داشته باشد ولی در یک سری از این شرکت ها خودش هم دخیل است، زینف است در واقع در صنایع فولاد و همینطور یک سری از تراکنش های نفتی که آقای آقایاری درشون دخیله. باز اینجا اشخاص و افراد تکراری رو میبینید که مشترکن در این شرکت ها. خانواده برمکی هستند و
خب حسین آقایاری و شرکا و شرکت پویا پوریای حاج خان صراف هم هستند. خب چرا گفتیم اینها رو؟ به خاطر اینکه در جریان باشید، الان حسین آقایاری پولو برداشته رفته. از این پولها ما دیدیم قبلا بعضی از تراستی ها برای اینکه جمهوری اسلامی اگر سقوط کنه یه قسمتی از پول دیگه اینا میتونن بالا بکشن و برن، حتی به گروه های در اپوزیسیون متهمند که پول دادند، یعنی در سیاست در سرنوشت ایرانیان به این صورت خواستند که دخالت بکنند. آذری جهرومی وزیر اسبق جمهوری اسلامی در یکی از صحبت‌ها اشاره کرد که بعضی از این تراستی‌ها آمدند و پول دادند به بخشی از اپوزیسیون که همه می‌دانیم کیا هستند. حالا صحت و سقم این دقیقاً مشخص نیست، به خاطر اینکه اکثر این تبادل‌ها با رمز ارز انجام میشه و پیگیریشون بسیار سخته. اما خواهم گفت بهتون چرا ما باید چشممون رو خوب باز کنیم. حسین آقایاری و بسیاری از افراد شبکه‌اش خارج از کشورن. خود آقایاری برنگشته به ایران، پول هم برنگردونده. برای اینکه بخواد سرمایه‌اش رو حفظ بکنه، خیلی مهمه براش که بتونه زیر رادار بمونه، بتونه بیاد اروپا، رفت و آمد داشته باشه، رد پاش در انگلیس گرفته شده و این یک سوال بزرگ رو ایجاد میکنه که حتما بریتانیایی ها خبر داشته اند از نقل و انتقالات مالی او، حتما خبر داشته اند از اینکه او تراستی جمهوری اسلامی است، ولی خب کاری انجام ندادند. این هم مسئله بسیار بسیار مهمی. ما باید چشممون رو باز بکنیم، حواسمون باشه به اینکه این پولها پولهای کثیف همیشه برای خودشون پشت سرشون سیاست کثیف میارن، همیشه آدم خری میآورند. همین حملاتی که به ما میشود بخشیش به خاطر این است که ماها میرویم و این پرونده ها رو کند و کاف میکنیم به عنوان روزنامه‌نگاران تحقیقی و برای مردم میگوییم. باید مواظب باشیم. فردا اگر یک لشکر سایبری پشت

تشکیل شد و واقعا این کشور رو حتی رو سیاست این کشور تأثیر گذاشت. چرا؟ به خاطر اینکه کسی نبود هنوز اشاره بکنه و بگه که این رو تحمل نمی‌کنه جامعه مدنی ایرانیان در دیاسپورا که افراد نزدیک به جمهوری اسلامی بیان و همونطوری که اونجا از خانه نعمت از رانت استفاده میکردن این بر هم از رانت استفاده بکنند. مدارک بسیار زیادی هست، من اینها رو همطور ورق خواهم زد، اسامی جدید، شرکت های جدید اگر باشند اونها رو هم عنوان خواهم کرد. هدف از این همونطور که گفتم این است که ما بدانیم دارد چه اتفاقی میافتد، وگرنه اصل فساد برمیگرده به ساختار، نه به یک نفر و دو نفر. امیدوارم مصاحبه های من رو دیده باشید با آقای دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی پاریس. او به خوبی باز میکنه که این نفت با مفهومی به اسم انفال در اختیار ولی فقیه جامعه قرار میگیره و اوست که تمام مسائل مربوط به نفت رو در دست داره. در واقع اوست که خرج کرد نفت رو تعیین میکنه، اوست که بسیاری از این تراستی ها برای تایید احتمالاً دفتر او هم باید اینها رو تایید بکنه. بنابراین اگر کسی بخواد پاسخگو باشه در آینده در پیشگاه ملت در یک ایران آزاد، از صدر تا ذیل جمهوری اسلامی هستن. اینها رو ما به عنوان سند ثبت میکنیم، فراموش هم نخواهیم کرد که دارن با سرمایه های مملکت چه میکنن. در شرایطی که مردم هر روز دارن فقیرتر و فقیرتر میشن، یک عده با خوان نعمت جمهوری اسلامی و با نزدیکی به قدرت دارن غنیتر و غنیتر میشن. حالا باندهای جمهوری اسلامی همدیگر رو میزنند، یکی صندلی رو از زیر پای وزیر نفت میکشه، آن دیگری رو سعی میکنه که بگذاره، باند دیگری کار دیگری میکنه. اینها چیزهایی نیست که به ما مربوط باشه. چیزی که به ما مربوطه همین پیگیری ها، آگاهی رسانی هاست و فکر میکنم مسئولانه عمل کردن است. همطور که گفتم من به نوبه خودم پیگیری خواهم کرد. گویا اسامی دیگری هم هستن به دست من رسیدن، ولی نیاز به فکت چک بیشتری دارن که در برنامه های بعد حتما اونها رو پیگیری میکنیم. عصرانه رو دنبال بکنید، به دوستانتون هم معرفی بکنید. مسائلی که در عصرانه مطرح میشن در کمتر جای دیگری احتمالا گفته میشن. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

دادم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی‌ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه‌ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست‌ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی‌ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی‌ها. سربازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می‌دزدند؟
2: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از وهمات مشاهده و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی جناب رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
1: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 که 2 هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه ترین شبکه فساد امنیتی ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرد. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی‌های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهراً سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه‌ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت‌مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آن که رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده، این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
3: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین 2 محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
1: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در 2 ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراستی های این 2 شبکه 10 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. روزنامه فریختگان 2 شنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمیگرد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شد. اما یک هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
4: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین یعنی عدد فروش تا عدم وصول تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
5: خب این 7-8 تا زیاده.
4: بله، عددش زیاده.
1: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تهاتر نفت را به 2 چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد، مسعود مدلل و حسن افراشتپور، 2 ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهاده های دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی ها دانستن
6: که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت 2 خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتد. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
7: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
1: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. 2 هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه‌ای محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد 2 چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی‌ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراسیهایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت‌های پوششی و اموال بخشی از تراسیها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعید. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد، بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی‌ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه می‌دهند. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند، اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
8: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: مشتبه پور محسن،
8: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
1: لندن حکومت.
0: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranitel.com هست. شب روزتون بخیر.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: من
3: میشه رستم.

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من،

در مجلس شورای اسلامی امروز قانون تصویب شد که برای مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان تا 2 سال حبس و شلاق به عنوان مجازات تعیین کرده. در قوه قضاییه روند صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان ادامه دارد و در برخی دبیرستان‌های ایران دانش آموزان از فشار و تهدید برای اجبار به عضویت در طرح‌های کودک سربازی حکومت موسوم به طرح جانفدا خبر می‌دهند. آیا تلاش حکومت ایران برای ارعاب و ترس در داخل کشور نشانگر عمق بحران جاری میان مردم و حکومت است؟

0: در جلسه امروز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی که به صورت آنلاین برگزار شد، ماده 22 طرح جنجالی مقابله با نفوذ به تصویب رسیده. ماده‌ای که میگه مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌های آزاد که حکومت جمهوری اسلامی اونها رو معاند تلقی میکنه جرم محسوب میشه و با مجازاتی از جمله تا 2 سال حبس و جریمه نقدی تا 80 میلیون تومان و مجازات قرون وسطایی شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه. البته این قانون تازه تصویب مقام‌های جمهوری اسلامی را از این ماده مستثنا کرده و به اونا اجازه داده در همه رسانه‌ها حضور داشته باشند. با اعدام 2 معترض دیگه که روز گذشته در اصفهان توسط حکومت از حق حیات محروم شدند هم تعداد اعدام‌های صورت گرفته از زمان اعتراضات دی ماه پارسال تا به همین امروز به 608 مورد رسیده. رقمی که سندی تازه است بر اجرای سیاست ارعاب در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و حالا تلفیق این سیاست با تجمعات سازماندهی شده شبانه و اجبار برخی دانش آموزان برای پیوستن به گردانهای جانفدا ابعاد وسیع‌تری هم به اون میده. همکارم نرگس سبا در گزارش امشبش به همین موضوع پرداخته. نرگس، از بررسی تحولات اخیر و عزم حکومت برای تشدید سرکوب چی دستگیرمون میشه؟
1: مهدی، وقتی خط زمانی این اتفاقات رو کنار هم میذاریم یه تغییر مهم دیده میشه. ابتدا حکومت نیروهای نزدیک به خودش رو شب به شب به خیابون آورد. بعد همون حضور خیابونی به پویش جانفدا متصل شد. بعد رزمایش، سلاح و آموزش نظامی وارد شد. و حالا گزارش‌هایی از فشار برای جذب نوجوانا، حضور نیروهای مسلح مقابل مدارس و تشدید کنترل امنیتی خیابون‌ها داریم. این روزها دوباره تبلیغات جانفدا شدت گرفته. حکومت از آمادگی مردم برای دفاع از ایران میگه، برای آموزش نظامی فراخوان صادر میکنه و از تشکیل گردانهای تازه خبر میده. همزمان اعدام معترضان و فشار بر جامعه هم ادامه داره. این دو تصویر رو باید کنار هم دید. حکومتی که هوادارانش رو بسیج میکنه و تلاش میکنه مخالفانش رو مرعوب کنه. ایده استفاده از نیروهای سازماندهی شده حکومت برای حضور در میادین شهرهای بزرگ بلافاصله بعد از حملات اسرائیل و آمریکا در 9 اسفند 1404 شکل گرفت. جمهوری اسلامی که اعتراضات دیما رو دیده بود و از بازگشت معترضان به خیابونها در شرایط بمبارون میترسید، هوادارانش رو آورد تا هم استفاده تبلیغاتی کنه و هم به مردم معترض هشدار بده. نگاهی به وبسایت‌های حکومت در اون زمان نشون میده که هدف از تجمعات شبانه تلاش برای جلوگیری از قیام مردم علیه حکومت بوده. وقتی حکومت از شوک ضربات اولیه در اومد، یه طرح به نام پویش جانفدا درست کرد که هدف اون سازماندهی و بسیج همین تجمعات و حاضران در اون بود. در اقدامات تبلیغاتی مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اجری و چندین تن از مقامات جمهوری اسلامی پیوستن خودشون رو به این پویش اعلام کردن. 25 شهریور 1404 این ثبت نام از یک اسم نویسی اینترنتی فراتر رفت. مقام ها از آغاز آموزش و سازماندهی گردان های جانفدا خبر دادن. اول مهر نخستین مرکز آموزش این پویش زیر نظر بسیج در تهران افتتاح شد با برنامه آموزش نظامی و کار با سلاح. 11 مهر سخنگوی پویش از ادامه سازماندهی و آموزش گردانها گفت. یه بار دیگه این خط زمانی رو دنبال بکنیم. تجمعات شبانه، حضور مستمر در میدانها، پویش جانفدا، رزمایش خیابونی، آموزش نظامی، سازماندهی نیروها. میشه گفت در حدود 6 ماه حکومت تجمعات شبانه را به یک نیروی شبه نظامی مسلح با هدف جنگ خیابونی علیه مردم ایران تبدیل کرده. درباره ابعاد واقعی این شبکه شبه نظامی یک مشکل اساسی وجود داره. هیچ آمار مستقل و قابل حسابرسی از تعداد اعضا وجود نداره. حتی گزارش‌هایی منتشر شده که بعضی شهروندا بدون رضایت خود پیام ثبت نام دریافت کردن. یه بررسی فنی مستقل از ساختار وبسایت جانفدا نشون داده داده‌های قابل مشاهده در سایت با ادعای 10 میلیون عضو سازگار نیست. در مهمترین تجمع یعنی رزمایش 313 هزار جان فدا هم برآوردهای مستقل مجموع شرکت کنندگان در رزمایش تهران رو کمتر از 20 هزار نفر برآورد کرده بود. از طرف دیگه حکومت با اعدام معترضان دیماه سعی میکنه فضای مشت آهنین رو القا کنه. اثر چنین اعدامهایی به زندان محدود نمیمونه. برای خانواده های بازداشت شده ها و شهروندانی که به اعتراض فکر میکنن میتونه پیام تهدید باشه، حتی بدون اینکه حکومت این پیام رو صریحا به زبون بیاره. در سوی دیگه استمرار تجمعات شبانه و تبدیل اون به یک کارزار سازماندهی شده به منزله استمرار ترس حکومت از خیزش‌های مردمی در سراسر کشوره. با بازگشای مدارس و در تازه ترین تحول در همین زمینه، سمیرا راهی روزنامه‌نگار ایرانی ساکن ترکیه بر اساس گفتگو با شاهدان عینی افشا کرده دست کم در 6 استان تهران، البرز، اصفهان، فارس و ایلام گروهی از دانش آموزان دبیرستانی و یا مراکز فنی حرفه‌ای تهدید شدند که یا باید به پویش جانفدا بپیوندن یا با خطر اخراج از مدرسه با حتی مجازات والدینشون مواجه میشن. تحولی که با سیاست اعلام شده توسط حسین طائب در مقام رئیس سازمان بسیج درباره مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها همخوانی کامل داره. جامعه شناسان میگن این روش ممکنه به سرعت به عکس خودش بدل بشه. در کوتاه مدت ترس میتونه اعتراض رو عقب بندازه و نمایش جمعیت میتونه هواداران رو منسجم کنه، ولی انباشت خشم عمومی ناشی از سرکوب و اعدام در کنار معضلات بنیادینی مانند فقر و فشار اقتصادی به گفته جامعه شناسا در یک جا غیر قابل مهار میشه. تبلیغات و تهدید جای امنیت اقتصادی، عدالت و اعتماد عمومی رو نمیگیرن و هرچه این اعتراض ها به تعویق بیفته موج سهمگین تری علیه حکومت به راه خواهد انداخت.
0: اینجا صدای آمریکا است. این برنامه تفسیر خبر و من مهدی خسروانی سعادت میزبانی شما رو دارم. اگر بیننده وفادار برنامه تفسیر خبر باشید میدونید که پادکست تفسیر خبر بلافاصله پس از پایان این برنامه در ساعت 8 شب در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. اسکن کردن این QR کد در زمان پخش زنده تلویزیونی همین حالا میتونه به شما این فرصت رو بده که مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا در امن‌ترین حالت ممکن وصل شید و با دانلود کردن پادکست تفسیر خبر هر شب بعد از پایان این برنامه نسخه صوتی و شنیداری اون رو در اختیار داشته باشید، تا در صورت اینکه نتونستید برنامه رو دقیق ببینید یا مطالبی در برنامه بود که براتون اهمیت داشت، این نسخه صوتی بتونه راهگشای شما باشه. البته راه حلی برای عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا دسترسی به پلتفرم‌هایی که صورت آنلاین این برنامه رو پخش میکنند. در طول برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی که از پایتخت فرانسه شهر پاریس با ماست. امیدوارم که در میانه این بحبوحه اتفاقاتی که در فرانسه داره میفته و اعتراضات دانش آموزی شما در امنیت کامل باشید. و دو روزنامه‌نگار، کامبیز غفوری و از یوبسکول در فنلاند و سام پسروی فرد که از ایروان پایتخت ارمنستان من رو همراهی خواهند کرد در طول برنامه امشب. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترم. و آقای غفوری از شما شروع کنیم. از همین تبلیغات تازه‌ای که داره اتفاق میفته، همین فشاری که امروز گزارش شد در رسانه‌ها در خصوص فشار به دانش آموزان خصوصا حوزه دبیرستان و برخی از هنرستان‌ها در 6 استان کشور برای پیوستن به این طرح جانفدا، عملاً به همین طرح کودک سربازی جمهوری اسلامی، این چه ابعادی داره، چه چیزهایی ازش تا به اکنون منتشر شده در رسانه‌ها، چه میدونیم دقیق‌تر، از شما بشنویم.
2: سلام می‌کنم به شما، همچنین خانم گلستان، آقای خسروی فرد و تمام هموطنانی که ما رو تماشا میکنن چه الان به صورت زنده چه بعدن. ببینید، یک الگویی دارن نظام‌های استبدادی، نظام‌های توتالیتر، انگار از روی دست همدیگه کپی میکنن. وقتی میخواد به پروپاگاندا و درگیر کردن مردم برسه، درگیر کردن مردم در پروپاگاندا سابقه داره. همینطور که جمهوری اسلامی یک زمانی اصلا ملیگرایی رو خلاف اسلام میدونست رهبر اولش، تبلیغاتش همه بر مبنای شهادت، بر شهادت طلبی، بر مبنای آموزه های شیعیگری بود و الان مسئله دفاع از وطن رو پیش آورده و داره سعی میکنه چه با بسیج طرفدارانش، چه با جذب اونهایی که بالقوه طرفدارش نیستن ولی با روشهایی مثل اینکه بیاید همتون در راهپیمایی بپیوندید، به جام فدا بپیوندید، این کار رو داره انجام میده. پیشتر این سابقه داشته آقای آزمانی. مثلا در آلمان نازی یک پدیده ای بود به اسم فولک گمنشافت، یعنی اینکه اجتماع ملی، یعنی زمانی که میخواستن همه رو با اون ایدئولوژی نازیستی همراه بکنن، گفت اسم اجتماع ملی رو آوردن و گفتن الان بر همه اختلافا رو بذاریم کنار، طبقات رو بذاریم کنار و همه دور همدیگه باشیم. یواش یواش کاری که کردن، گفتن خب یهودیا که اینا خودشون انگل اجتماع هستن در گیومه، کمونیست ها انگل اجتماع یا آفت اجتماع میشه ترجمهش کرد، اون چیزی که نازی ها میگفتن. یواش یواش از همونایی که جذب کرده بودن استفاده کردن علیه دشمنان نازیسم، حالا سوسیال دموکرات ها بودن اون زمان، کمونیست ها بودن اون زمان، یهودی ها بودن، و اون سرکوب خونین داخلی رو انجام دادن. در شوروی یک شعاری بود در دوران استالین، در استالینی که خب آموزه هاشون همه بر مبنای این بود که کارگران جهان، پرولتاریا جهان متحد بشیم دیگه، این فراتر از مرزها بود، فرامرزی معمولا صحبت میکرد. آلمان که بهش حمله کرد، شوروی استالینی یک شعار آورد به اسم مام میهن تو را فرا میخواند. یهویی جنگ شد جنگ ملی میهنی، اما تصویه داخلی استالینی متوقف نشد. این خیلی جالبه. در ایتالیای موسولینی هم حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم، یکی دو نمونه داشته. منظورم این که این الگو برداری دقیقاً از روی دست همدیگه است. جمهوری اسلامی کاری که الان داره میکنه، یه دست هواداران خودش رو با این اجتماعهای شبانه آورد بیرون، گفت خب اینها باشن اینجا که اگر مردم بلند شدن، ما یه نیروی زمینی غیر نظامی علاوه بر نیروی سرکوب داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خاطرتون باشه یکی دور اسپازرسیای نظامی رو بمباران کردن. اینا این افراد رو آوردن که یک بازوی سرکوب غیر نظامی داشته باشن. بعد پویش جانفدا درست کردن. کسانی که خب داوطلب بودن، داوطلب رو جذب کردن. الان نوبت به کسانی رسیده که بالقوه داوطلب برای مردن در راه جمهوری اسلامی نیستن. یعنی بحث ملت و ملیت رو از بحث حکومت و قدرت سیاسی شیعه جدا میکنن. الان قدمیه که جذب با ابزار تطمیع و تهدید، و وقتی که این عضوگیریشون تموم شد آقا زمانی، این هشدار رو باید بدیم که بعد با همین گروه ها مانند بسیجی که در دهه 60 کردند و مانند این شروع میکنن به سرکوب هر صدای مخالفی هست، به بهانه شرایط جنگی، به بهانه همکاری با دشمن. پس الان یارگیری هاشون دارن میکنن، در مرحله تکمیل یارگیری هستن و من فکر میکنم به زودی از همین جام فدا و امثال هم که به بهانه ملیت این راه رو جمع کردن علیه خود ملت ایران استفاده.
0: خانم گلستان، ببینید در صحبت آقای غفوری هم متبادر شد، در یه مقطعی اینها به دنبال اون بودند که یک سپر انسانی درست کنن برای نیروهای امنیتی خودشون و جانفداها، با همین مردمی که در تجمعات شبانه و اینها حضور پیدا میکردن، که اگر اتفاقی افتاد بگن که خب حالا مثلا نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی افراد شهروند غیر نظامی رو کشتن. الان اینها دارن تبدیل میشن به یک گروه شبه نظامی، دقیقاً ملیشیا، دقیقاً اون چیزی که در هشت شبیه اتفاق افتاده، در حزب الله لبنان اتفاق افتاده و امثال هم. شما این روند رو چطور میبینید؟ تبدیل بخشی از جامعه و خصوصا نوجوانان ایران به گروه های شبه نظامی مسلح چه معنایی دارد در ساختار داخلی جمهوری اسلامی؟
3: درود بر شما، درود بر مهمانان گرامی و مردم شریف ایران. بله، همونطور که جناب غفوری به خوبی مثال‌های درست رو زدن، دولت‌های توتالیتر، حالا دولت نازی هیتلر رو داشتیم، شوروی رو داشتیم، ماوی چین رو داشتیم، بیشتر دولت‌های تک حزبی همیشه از این نوع روش‌ها و پروپاگاندها برای یک شکل سازی جامعه استفاده کردن و چندین هدف رو دنبال می‌کنن. در دنیای امروز جمهوری اسلامی بعد از این جنگ هم می‌بینیم این گروه‌های تندرو که تازه بیشتر انگار برای خودشون جان و صدا گرفتن، و همونطور که رهبرشون و بنیانگذار انقلابشون هم گفت جنگ برای ما نعمت است، برای خودشون صدای جایی گرفتن و دارن شاخوشونه میکشن و به همون روش دقیقا نازی هیتلر نازی دارن سعی میکنن که بتونن این یکسان سازی رو انجام بدن یا مثلا جوونا رو جذب خودشون بکنن و این دقیقا همون الگو برداری از سیستم های هم دیگه است. فقط نکته‌ای که من میخواستم اشاره بکنم این هستش که اتفاقا خطر همینجاست، وقتی که این جمله‌ای که مثلا میگن اختلافات رو کنار بگذاریم، ما این رو در جمهوری اسلامی شنیدیم، در حتی بخشی از مخالفانش هم شنیدیم که میگن بیاین اختلافات رو کنار بذاریم، الان وقت اختلافات نیست، حول یک مثلا فرد، حول یک ایدئولوژی جمع بشیم. خطر همینجاست، یعنی در یک ساختار دموکراتیک و یا در یک پروسه و فرایند دستیابی به دموکراسی دقیقا این خیلی مهمه که برای ما مشخص باشه که اتفاقا اختلافات باید وجود داشته باشه و در حول این اختلافات هست که فقط در بر حول یه سری ارزش‌های بنیادین میشه یک کار مشترک رو پیش برد برای اینکه ما بتونیم به دموکراسی برسیم. حالا اینکه ما برمیگردیم به جمهوری اسلامی که امروز این گروه‌های پایداری، گروه‌های تندروش صدای بلندی گرفتن و چه می‌دونم سر میدون‌ها با تفنگ وای می‌سن میان قانون جانفدا رو نصب می‌کنن، اینا واقعیتش رو بخواین هدفشون این هست که بتونن یک سازسازی کنن، متد‌های قدیمی 47 سال گذشته رو به کار ببرن یا اینکه مثلا می‌خوان رعب و وحشت ایجاد بکنن، ولی واقعیتش اینه که جامعه اینو نمی‌تونه بپذیره.
0: خانم گلستان ببینید مسئله همینجا اینا سپاه رو دارن، بسیج رو دارن، به قول شما 47 سال بسیج رو دارن، از بسیج استفاده هم کردن در سرکوب مردم، چه نیازی دارن که یه چیز جدیدی بسازن وابسته به بسیج به نام جانفدا؟
3: چون دقیقاً دیگه مثل قدیم اون نیروها رو ندارن، ریزش نیرو زیاد داشتن، شکاف بین خودشون زیاده، به خصوص میگم بعد از جنگ 40 روزه.
0: ببینید این رو من معذرت میخوام ولی این برای من جای سوال رو بیشتر میکنه. خانم گلستان وقتی میگید ریزش نیرو داشتن، یعنی بایستی جامعه اونقدر از اونها بریده باشد که به نیروهای خودشون هم رسیده باشن، چطور میخوام بیان برن از مردم معمولی حالا نیرو بگیرن؟
3: خب دقیقاً همینه. ببینید یکی این که یکی از روش‌هاشون روش‌های پروپاگاندایی و تبلیغاته. این تبلیغات دو هدف داره، یکی این که میگم اون بخش تبلیغات ایدئولوژیکشونه که کار نمی‌کنه تو دنیای امروز ایران، و نکته دوم این هستش که رعب و وحشت ایجاد بکنن، بگم ما هستیم، ما می‌خوایم جذب بکنیم. حالا 4 نفرم شاید به خاطر اینکه گرسنه‌ن یا نیاز به یک هیجانی دارن هم دارن جذب بشن، من درش ممکن نمی‌شم، اما واقعیت این هستش که این حرکت‌های نمایشی جواب نمی‌ده. چرا جواب نمیده؟ چون نسلی که امروز در ایران روی صحنه هست متفاوته. چرا رو میارن به نوجوان دبیرستانی؟ چرا فکر میکنن که این بچه زیر 18 ساله امروز همون بچه زیر 18 ساله دهه مثلا 60 میتونه باشه که یه دونه لیالبک میزد رو پیشونیشو میرفت جنگ؟ اینا دیگه وجود نداره. شما اینا در سراسر دنیا میبینین، همین امروز ببینین تظاهرات هایی که دبیرستانی ها اینجا بر علیه قانون برگزار کردن، ببینین به چه خشونت کشیده شد. برای همین دولت ها اگر نتونن زبان نسل امروز رو بفهمن شکست خوردن. وای به حال یک دولت جنایتکاری که بر علیه مردم خودش 47 سال جرم کرده، جنایت کرده و امروز رو پاسخگو نیست، امروز رو نمیتونه پاسخگوی شکست جنگ باشه، شکست اقتصادیش باشه، شکست سیاسیش باشه، میخواد بیاد با اینجور تبلیغات و اینجور نمایش های سرابی برای خودش اینو ابراز قدرت بکنه، یه قدرتی که واقعا خالیه، تو خالیه و وجود نداره.
0: آقای خسرو‌فر میخوام نظر شما رو هم بدونم، خصوصا در مورد اون بخشی که پرسش من از خانم گلستان بود. سپاه ارتش دارن، بسیج دارن، نمیدونم سپاه دارن، بسیج براشون داره کار میکنه، چرا بعد حالا طرح جانفدا و گردانهای جانفدا و هزار گردان جانفدا به گفته خودشون بخوان تولید کنن؟ صدای شما بسته است آقای خسروی. برمیگردم بهتون. آقای غفوری خیلی کوتاه به من پاسخ بدین در همین مورد. صدای آقای غفوری هم بسته است.
2: کردم با گفتمان شهادت طلبی شیعه، همونی که گفتم خانم گلستان هم اشاره کردن، یک یا مهدی ادرکنی به سربند میبستن میرفتن که شهید بشن به بهشت برن، جوان امروزی که با اون نمیتونن جذب کنن. اونایی که تونستن با اون گفتمان مذهبی جذب کنن همین الان هم عضو سپاه و بسیج هستن، الان دارن از با سوء استفاده از شرایط جنگی گفتمان میهن دوستی رو میارن. ببینید صدا و سیما، من یکی دو تا از مصاحبه ها رو دیدم، میکروفون رو میگیره میبره پیش ملت، اونایی که در همایش موتور سواران جان فدا همین چند وقت پیش آورده بودن در تهران جولان میدادن، به خیلیاشون میگفتن که برای وطنمون داریم میریم، برای ایران داریم میریم. ببینید وقتی که این گفتمان رو عوض میکنی، یک طیف بیشتری رو در یک جاقالب دیگر، در یک جای دیگر به اسم جان فدا میای و اضافه میکنی با یک گفتمان دیگری به تیم خودت. یعنی در واقع من باید اینو به هموطنان عزیزمون که فکر کردم به خاطر روحیات میهن پرستی باید برن و بگم ما هم جام فدای وطنیم، راهش این نیست. راهش جام فدای دستساز حکومت نیست، به خاطر اینکه اون میخواد اون کسانی رو که با گفتمان مذهبی جذب نمیشن در بسیج، به عنوان جام فدا، به عنوان بسیج دو، با دیسکورس میهن دوستانه جذب کنه.
0: آقای خسروی اگر صداتون وصل شده نظر شما رو هم بدونه. آقای خسروی هنوز بابا نیستن. خانم آقای غفوری ببینید یه نکته دیگر هم به من پاسخ بدید، این نکته مهمه. میگید که بحث ملی‌گرایی این وسط مطرح هست، یعنی که از این تبلیغات استفاده میکنن برای فریب دادن جامعه. خانم گلستانی گفتن نسل امروز دیگه نسل فریب خورده ای نیست، نسلی که از 4-5 سالگی داره با اینترنت بزرگ میشه و یوتیوب میبینه و اطلاعات خیلی دقیقی داره، نسلی نیست که میشه به این سادگی گولش زد. یعنی واقعا
3: الان دیگه ای آی
0: به قول خانم گلستان که صداشون رو میشنویم. میخوام بدونم رو چی حساب کردن؟ یعنی حسین طائب برای نسل من و شما هم اکسپتبل نبود، به قول همین بچهای نسل امروز قابل قبول نبود. چطور ممکنه برای نسلی که در حقیقت امروز در جامعه هستند قابل قبول باشه؟
2: ببینید گفتمان میهن دوستانه واقعا ربطی به تبلیغات نداره، هر کسی میهنش دوست داره. حالا اینکه شما چطوری بیاید از جنگ احساس، ببینید هر جنگ، هر حمله خارجی احساسات یک سری رو در هر کشوری که باشه جریحه دار میکنه. هنر دستگاه پروپاگاندا، این که هنر میگم مزیت نیست برای حکومت های استبدادی ها، ولی مهارتشونه، این است که بتوانند از اون میهن دوستی که هر انسانی داره توی خودش، درجاتی از اون رو از قدیم، حتی اون زمانی که دولت ملت‌های کنونی نبودن، تو ادبیات ما ببینید سعدی میگوید در مورد مثلا هرچه خوب به وطن حدیث شریف، حتی زمانی که میخواد جلای وطن بکنه میگه نتوان مرد به سختی که من اینجا دادم. ببینید این مسئله هست، وجود داره و اینها سعی کردن اینو کانالیزه بکنن، یعنی از روحیه میهن دوستی بیان بگن کانالش اینه، شما بیاید برای وطن بجنگید، برای من جمهوری اسلامی نجنگید و برید برای وطنتون بجنگید. خامنه ای همونی بود که میگفت اگه برید رأی بدید برای جمهوری اسلامی رأی ندید، برای ایران رأی بدید. انتخابات که تموم میشد میگفت این بله است به جمهوری اسلامی. جان فدایی که الان میرن اونا با کنتور، حالا نمیدونیم واقعا عددشون درسته یا نه، مثلا میگن 30 میلیون، حالا هر چقدر هم که واقعیش باشه، اینها یک عدهشون واقعا فکر کردن که بله الان ما در خطر حمله خارجی هستیم، ما میریم ثبت نام میکنیم. حکومت همینو برداشت آورد در اون سیستمی که خیلی توش خوبه، یعنی میلیتاری درست کردن، شبه نظامی درست کردن، مثل هشت و شعبی که خودتونم مثال زدید، یا مثل بسیج درست کردن، داره این رو میندازه تو کانال.
0: بسیار خوب. یادآوری میکنم که برای اطلاع دقیق‌تر از راستی آزمایی اعداد اعلام شده در مورد این مسئله، یا همون در حقیقت رزمایش 313,000 جان فدا، وبسایت فکت‌نامه توانسته تحقیقات بسیار دقیقی بکنه. وبسایت فکت‌نامه از وبسایت‌های خوبی است که خبرنگاران مستقل در اون جمع شدن، فعالیت‌های بسیار ارزشمندی در راستای راستی آزمایی خبرها، فکت چکینگ خبرها انجام میدن. اطلاعات این بخش در مورد این مسئله هم در وبسایت فکت‌نامه موجوده، بسیار هم دقیق و با در واقع سورس های مختلف، منابع مختلف مطرح شده. آقای خسروی اگر به مشکلی بر نخوریم با صدای شما، میخوام نظر شما رو واقعا در این مورد بدونم. ماجرا از چه قراره؟ ببینید یک تغییری ایجاد شده، یک نسل تازه ای از رهبران جمهوری اسلامی ها مشاورانشون در کارند، اما همچنان برخی از چهره ها مثل طائب همون چهره های کهنه قبلند، اما روش هاشون تغییر کرده، اینجور که آقای غفوری فرمودند. نظر شما چیه؟
4: بله سلام، وقتتون بخیر به شما، به همکارانتون، به مهمانان برنامه و همینطور به همه مردمی که ما رو تماشا میکنن یا بعداً صدا و تصویر ما رو خواهند داشت، و میبخشید بابت این مشکل فنی. البته مسئله اینه که من متوجه این نشدم، چون در صحبت ها بود که ریزشی انجام شده بین طرفداران رژیم و اون میلیشیا یا بسیج یا حالا سپاه یا هر کدوم دیگرشون، حالا اگه دقیق هم نباشیم فکر کنیم که به هر حال در بین نیروهای جمهوری اسلامی ریزشی انجام شده، من نشانه ای از این ریزش حداقل ندیدم. یعنی ممکنه یه تحلیل باشه، ولی آیا نشانه ای براش داریم، آیا اطلاعات آمار دقیق براش داریم؟ من ندیدم. بنابراین این موضوع که چون ریزش شده بنابراین دنبال نیروی جایگزینن، از نظر من چندان نمیتونه دقیق باشه. همونجور که اشاره کردید، روش، بعضی از روش ها قدیمی است، بعضی از روش ها روش های جدیده. مثلا فرض کنید در ارتباط با جاسوسی از افراد مختلف در داخل یا خارج از هوش مصنوعی استفاده میکنن، موضوعش هم بود، شما هم به موضوع اشاره کردید چندی پیش، یعنی از روش جدید استفاده میکنن. ولی در روش نیروگیری و جذب نیرو همچنان از روش های قدیمی هم استفاده میکنن. البته یک نکته همین الان به ذهنم رسید، جوانانی هستند که در مسائل مالی اتفاقا به جمهوری اسلامی از طریق ماینینگ هم کمک میکنند، در داخل ایران هستند، در مساجد هستند، برق مساجد رو استفاده میکنند، بنابراین نیروهای این چنینی هم هست. یک بخشی که حالا به صورت جانفدا، به صورت، البته من موافقم با خانم گلستان در ارتباط با پروپاگاندا، به صورت جانفدا، به صورت جمعیت، به صورت، حالا کلمه درستی شاید نباشه، به صورت فلهی بخوان نشون بدن که به قول خودشون عده و عده دارن، در نتیجه دست به چنین رفتاری میزنن که بتونن جمعیت رو در واقع جلوی دوربین بیارن و تعدادی رو نشون بدن که ما چنین طرفدارانی داریم. البته که طرفدارانی دارن، کسی منکر این نیست، ولی آیا این طرفداران همیشه و تا ابد وفادار میمونن؟ سوال، یک سوالی که باید بهش جواب داد. و دوم این که آیا این طرفدار،
0: خود شما به این سوال جواب بدین آقای خسروی، آیا اینها تا ابد طرفدار حکومت میمونن؟
4: من بعید میدونم، من خیلی بعید میدونم که این اتفاق بیفته. فعلا خب میبینید دیگه، به هر حال سلمیتی
0: میگید نشانه ای، ببخشید، میگید نشانه ای از ریزش در میان نیروها نیست، پس عملا نیروهای حکومت بهش وفادار موندند. حالا اینها هم اگر در نظر بگیریم که بخش از همون نیروها یا همون سازماندهی هستند، بر اساس گفته شما حتی در صورت وقوع یک عملیات گسترده نظامی، کشته شدن عالی ترین فرماندهان، رهبر اعظمشون، اینها باز هم وفادار موندند دیگه، اون نیروهایی که شما میگید ریزشی نکردند دیگه.
4: طبعا.
0: خب پس اینها هم میتونن وفادار بمونن نه؟
4: بله، بعد 100%. یعنی ما حالا
0: مرز این وفاداری کجاست؟
4: همون این نکته ایست که واقعا قابل بررسیه. یعنی این افراد، اولا ما داریم راجع به یک جمعیتی، اگر به مطالعات مؤسسه گمان اشاره بکنیم، نزدیک 10% هر دو طیف، اگر فقط فرض کنیم دو طیفه که به نظر من خیلی بیشتر در جمهوری اسلامی، نزدیک 10% یا چیزی در این حدود مؤسسه گمان نظرسنجی کرده که در واقع طرفدار داره رژیم جمهوری اسلامی. در نتیجه این، ما داریم راجع به یک رقم نزدیک به 9 میلیون نفر صحبت می کنیم. حالا فرض میکنیم که این رقم دقیقی ممکنه نباشه، نظرسنجی، خطا داشته باشه، تغییر میکنه، بیایم این رقم رو حتی اگر نصف هم بکنیم میشه 5 میلیون نفر، رقم کمی نیست. میدونیم نزدیک 900 هزار نفر تا 1 میلیون نفر نیروی نظامی و شبه نظامی داره، یعنی لایه‌های مختلفی هستن، از در واقع فارغ التحصیلان مدارس دینی تا افراد نظامی، و اینا افراد تکی محسوب نمیشن، یعنی هر کدومشون با 4 یا 5 نفر دیگه در ارتباطن. بنابراین میشه یک تصویری داشت از اینکه یک جمعیت کثیری، دست کم 5-6 میلیون نفر، طرفداران رژیم جمهوری اسلامی هستن و ممکنه تا آخرین لحظه هم پای کار بمونن و تا پای، در واقع تا آخرین قطره خونشون هم فدای نظام بکنن. ممکنه این اتفاق بیفته.
0: آخرم گلستان میخوام باید... برمیگردم آقای خسروی، میخوام گلستان میخوام این نکته رو
4: یک جمله عرض کنم، فقط
0: بفرمایید
4: یک جمله کوتاه، که این واقعیت ها رو نمیشه نادیده گرفت، همینطور که نمیشه نادیده گرفت افراد دیگری، یعنی طرفداران نظریه های دیگری، گروه های دیگری، اینها رو هم نمیشه نادیده گرفت.
0: بسیار خوب. خانم گلستان ببینید، میگند برخی از نظامی ها، برخی از روحانیون، تحصیل کردگان علوم دینی، به تجربه‌ای که به طور مشترک من و شما داریم، میدونیم که بسیاری از همین نظامی ها، بسیاری از همین روحانیون دینی هم مخالفان حکومت بودن، ازش جدا شدن در همین سالها، نمیشه یک جمعیت یک دستی رو در نظر گرفت. ولی کسانی، تنها کسانی از جمهوری اسلامی، باز تجربه مشترک همکاری که ما شما با هم داشتیم، کسانی جدا نمی‌شدن که شریک در جرم جمهوری اسلامی شده بودند. یعنی پای اون سرکوب، پای اون جنایت ایستادند، به خاطر اینکه خودشون هم بخش از سیستم سرکوبی و جنایت هستند. میخوام از شما بیشتر در این مورد توضیح بشنوم و ببینم مرز این ریزش تا کجا ممکنه پیش بره و کجا ممکنه، از کجا به بعد دیگه این ریزش یا این تزلزل در نیروها غیر قابل باور خواهد بود.
3: ببین، مرز وفاداری و مرز ریزش صحبت شد، نکته خیلی مهمیه. فراموش نکنیم که هیئتی از دولت جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا برای شرکت در سازمان ملل و به هر حال پیشبرد مذاکرات با آمریکا در نیویورک حضور داشت، همین چند وقت پیش، خیلی دور نیستیم ازش. فراموش نکنیم که تظاهرات های هم این پایداری ها و تنروها بر علیه دولت و نهاد عراقچی استیضابش رو از این حرف هم داشت. چرا این مرز به نظر من نمیشه گفت اسمش رو گذاشت وفاداری، باید مرزش رو اسمش رو بذاریم دلار. چطور، چه کسانی در ایران دارن نفع میبرن، سود میبرن از جنگ، از اینکه ایران یک کشور منزوی بمونه، تحریم ها روش بمونه، از اینکه ایران همیشه تحت فشار اقتصادی و در انزوا باشه، چه کسانی دارن نفع میبرن، چه کسانی ضرر میکنن؟ مثلا شما به من بگین آقای حسین شمخانی به نام هکتور که پسر شمخانی هست که کشته شد، یه جوانی تو این سنوسال چطوری میشه که این همه کشتی داره، بیش از نمیدونم 30 میلیارد دلار نفت فروخته، از این طرف مثلا شریکش هست روح الله رضوی که داماد سخنگوی جمعه پایداری متعفره، مثلا یه همچی افرادی که میبینیم فروش های نفت میکنن و تحریم ها رو دور میزنن. خب این به نظر من اینجا مرز وفاداری است، اینجا مرز دلاره، مرزی کسانی هست که دارن از بیتکوینز و از این پول های ارزی و از این دور زدن تحریم ها و از همه اینها، از فساد سیستماتیک و اتوماتیک دارن منافع مالی میبرن. به نفعشون هست که مذاکرات شکست بخوره، به نفعشون هست که ایران متحد آمریکا نشه، به نفعشون هست که ایران یک کشور منزوی بمونه، اینها میتونن از برش همچنان جیب هاشون رو پر بکنن. یکی دوتا هم که نیستن، خب بالاخره بچه های اینا هم به دنیا میان بزرگ میشن، باید بهشون اضافه بشن دیگه، خانواده ها ازدواج میکنن و عروس دارن، داماد دارن، همه اینا باید بخورن. و شما وقتی که جامعه ایران رو میبینی، یه بخش کاست داریم که اینها بیشترین پولدار خاورمیانه رو ایران داره از لحاظ عدد، و بعد میبینیم یهویی یه جمعیت میشن فقیر، درسته؟ پس اینا حالا بیان بگن مثلا مرز، نمیدونم، بیان شعار بدن برای دفاع از وطن، چرا میان این شعار رو تو این لحظه میدن؟ دقیقا برای اینکه میخوان مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و ایران شکست بخوره، چون میدونن که هر گونه پیشبرد مذاکراتی باعث تغییر نوع نظام سیاسی در ایران میشه، باعث تغییر نوع رفتار سیاسی در ایران میشه، میدونن که جامعه مدنی ایران تقویت میشه، میدونن که دیگه نمیتونن دیگه دست بالا رو داشته باشن. فردا همین دولت کنونی آقای پزشکیان که بعد از ولایت فقیه بالاخره یه نیمچه قدرتی به دست آورده، بخواد بودجه رو هم ببره دولت، درست، ببره مجلس، ببخشید، این بودجه باید نگاه بکنیم چقدرش همچنان مشمول این نهادهای الکی و مندرآوردی، تبلیغات نامچیچی اسلامی، دفتر امام، ستاد امر به معروف. ببینید واقعا من الان خیلی منتظرم تو ماهای آینده این بودجه ها چجوری قرار تقسیم بشه، برای همه این متغیرها وجود داره. حالا میان میگن آی شما جوان برای دفاع از وطن بیا برو بجنگ فلان، بله منم اگه فردا دوباره مثلا یه کشوری بیاد بگه سه جزایر ایران مال منه، بنده هم حاضرم برم اونجا از وطنم دفاع بکنم، چه فیزیکی باشه، چه فکری باشه، چه اخلاقی باشه، ولی مفهومش این نیستش که بنده حاضرم برم از جمهوری اسلامی که مردم خودش رو سرکوب میکنه که دفاع بکنم، من از حاکمیت ملی ایران، از حاکمیت مرزی ایران دفاع میکنم. حالا اینا این پروپاگانداها رو هم راه میندازن، این کارها رو هم میکنن، ولی به نظر من هدف نهایی و اصلی این پایداری ها، این تندروها، کسانی که بر تبل این گونه پروپاگانداها و جنگ میکوبن، به خاطر این که بتونن اون عرق ملی گرایی رو
0: چقدر از این آدم ها که دارین بهشون اشاره میکنید کف خیابان ها توی تجمعات شبانه یا اگر پای شلیک به مردم معترض باشه به خیابان میاد. پسر شمخانی که نمیاد در خیابان به مردم شلیک کنه، پولش
3: اصلا همیشه میاد. حتی دو تا کشور وقتی با هم میجنگن، فرمانده ها رو شما نمیبینین که برن با هم بجنگن، دولت ها اون پشت ما مذاکره میکنم، پسر شمخانی ها و اینا که نمیان.
0: این نیروی میدانی مرز وفاداریش کجاست خانم گلستان؟ این نیروی
3: میدانی توده هستش. این توده، همه ما توده هستیم. توده میشه گفت وارد بازی رسانه‌ای میشه، وارد بازی پروپاگانداهای سیاسی میشه. توده است، توده منیپولیت میشه، تحریک میشه. من مثالشو زدم، الان بچهای دبیرستانی که اینجا رفتن بیرون، خب همیشه برگزار میشه این گونه تظاهرات ها، ولی چگونه میشه که این توده ای از نوجوان ها رو چه گروهای پشت میان تحریک سیاسی میکنن؟ چون اینجا الان داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری، حالا چندین متغیر پشتش هست. برای همین میخوام بگم این توده تغییر میکنه. این نیرو امروز میاد گول اینو میخوره، فردا یه رسانه میاد یه چیز دیگه میگه، یه تلویزیونی در لندن میاد میگه بیاین بیرون، ما داریم میایم نجاتتون بدیم، با بمبا دوباره میرن اونجا بیرون، بعد فردا میام میگن ای بابا این بمبا داره ما رو میکشه، با این یکی رسانه میان بیرون. برای همین توده به نظر من خیلی مهم نیست. اونایی که دارن اون جریان رو رهبری میکنن، هدایت میکنن، اونها رو نگاه بکنیم، اونها رو روشون ذره بین بزنیم.
0: آقای خسروی، بخشی از این کسانی که این فکر سازی رو میکنند، در مصاحبه های قبلی که باهاتون داشتم اشاره کردید که نسل دومی هستن از رهبران جمهوری اسلامی، آقازاده هاشون، که به ابزارهای روز مسلطن و فکر جدید رو هم دارن میارن و جایگزین میکنن. میشه خودتون بیشتر توضیح بدین؟
4: بله، نه فقط اونها، بلکه کسانی هستن در اروپا، آمریکا تحصیل کردن، در رشته های مختلف از فنی و مهندسی بگیرید تا علوم سیاسی، و اینها مشاورین جمهوری اسلامی هستند. یعنی در واقع اگر که ما میخوایم از جمهوری اسلامی یه تصویری بسازیم، نباید تصویر یک مترسک غیر واقعی بسازیم، باید تصویر یک دشمن، اگر فرض میکنیم که دشمن ما و مردم ایران هست، که به نظر من دشمن مردم ایران، دشمن ایران و ایرانی است، باید تصویر واقعی از این دشمن داشت و بعد با واقعیت و با امکانات و با فکر دقیق به جنگ چنین دشمنی رفت. دست کم گرفتن این دشمن کاری نمیکنه به جز اینکه به نفع این دشمن. بنابراین اتفاقی که افتاده، افراد تحصیل کرده، افراد در واقع با پول مردم ایران، با سرمایه های مردم ایران تجربه به دست آوردن، دانش به دست آوردن و میدونن که در شرایط تنگنا حداقل تحلیل هایی دارن، مطالعاتی دارن و برنامه ریزی هایی دارن که در شرایط تنگنا چگونه نظام رو از اون شرایط نجات بدن. ما اگر میخواهیم که کاری بکنیم، یا اگر قرار هستش که در واقع در تصمیماتی، در مشاوره‌ای دخیل و سهیم باشیم، حتما باید این امر رو بهش واقف باشیم که داریم با جنگ چه کسی و جنگ چه قدرتی میریم. این به مذاق خیلی ها ممکنه خوش نیاد، من خیلی متاسفم، ولی واقعیت اینه که دشمن رو شناخت. و مثلا اگر من جای مشاورین آقای ترامپ بودم، هیچ وقت مثلا فرض کنید مرزهای هوایی رو نمی‌بستم. چرا؟ برای اینکه این همون کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه، سالهاست خواسته بکنه، خواسته ایران تبدیل به کره شمالی بکنه. همین طرحی که الان تو برنامه شما هم صحبتش بود، طرح مبارزه با نفوذ بیگانگان که 7-8 مادهش تا امروز تصویب شده، این خودش در واقع محدود کردن روابط ایرانیان با خارج، با دنیای خارجه. و وقتی که چنین کاری جمهوری اسلامی میکنه، محدود کردن در واقع تحریم هواییش به نوعی میشه یک پاسگلی به جمهوری اسلامی. خب من البته مشاور اون دستگاه نیستم و امثال من هم شاید نباشن که چنین تفکراتی داریم، ولی اگر بودم حتما مخالفت میکردم با این قضیه، به این دلیل که درست در راستای خواست جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که برای مردم و دانش آموزانی که شما اشاره کردید پول نداره، ولی میبینیم که 25,000 فارغ التحصیل جامعة المصطفی داره و میدونید یک نهادیست، درس دینی میده، حوزه علمی تور که از دانشجویان خارجی در واقع دعوت میکنه، پول تو جیبی هم بهشون میده. همین الان 15,000 نفر از این جامعة المصطفی فارغ التحصیل شدن. این آماری است که حالا تو رسانه ها در داخل هم قابل دسترس هست، ولی مردم در مثلا فرض کنید زاهدان در بلوچستان به طور مشخص ببینید بچه‌ها حتی مدرسه ندارن، در کپر هم حتی نمیتونن درس بخونن. با چنین رژیمی که حالا مثلا بعضی‌ها البته میان ساده سازی میکنن، میگن رژیم ایدئولوژی، که نه اینجوری نیست، واقعا یک چیز در هم تنیده پیچیده است از ایدئولوژی، پول، اقتصاد، فساد و البته بدون در نظر گرفتن منافع ملی و منافع کشور. این را اگر که به این پیچیدگی توجه داشته باشیم، میتونیم که در واقع یک قدم رو به جلو برداریم.
0: آقای غفوری، اگر تا اینجای بس صحبتی هست، نکته‌ای هست، خیلی کوتاه بفرمایید.
2: یک نکته من داشتم در مورد این که این افراد چگونه می توانند تا چه جایی می توانند وفادار بمانند. ببینید با سه تا لایه اجازه بدین ترسیم بکنیم. یکی لایه کسانی است که انقدر دستشون در اون بالا بالای جمهوری اسلامی در دست تمام تصمیم گیری ها بوده که اینها سرنوشت جمهوری اسلامی معادل سرنوشت خودشونه، اونا چاره ای ندارن، اونا میشن رده بالا. دو رده دیگه میمونن. ببینید یک عده از افراد رو جمهوری اسلامی ایدئولوژیک جذب کرده بود، مخصوصا اون اوائل، اونایی که میرفتن براش شکنجه میکردند و ورد قرآن زیر لبشون بود موقع شکنجه کردن، اونا مغزشویی شده ایدئولوژیک بودن. از اونا الان کم داره. یک عده ای داره که حالا داره یک میزانی ولی خیلی کمتر از قبل. یک عده ای داره که وفاداریشون رو میخره. تمام حکومت های توتالیتر اینطوری میشن، از یه جایی به بعد اون آرمان های اولیه انقلابی کمرنگ میشن. برای این که هوادار داشته باشن باید به هوادار رانت بدن، پول بدن. این رانت از همونطوری که اشاره کرد خانم گلستان از رانت های نفتی بزرگ شروع میشه، میاد در حد چند وام و دسترسی بیشتر به یه سری مزایای کوچک مانند استخدامی و اینها ختم میشه، اما طیف گسترده‌ای رو در بر میگیره. این حکومت جمهوری اسلامی وفاداری یه عده رو خریده. اینا لزوما نه در جنایت دست دارن و نه اصلا میدونم اون بالا چه خبره. یه دفعه اینطوری
0: اینها میان من بکنم آیا ساندیس هم جزء همین رانتا محسوب میشه؟
2: دقیقاً جزء همین اقلامه. و اتفاقاً اینو بگم این درسته ها، یعنی در یک سطحی، حالا نه خود ساندیس ولی در یک سطحی بهره برداری از مواهب هرچند کوچک، این درسته. و وقتی که میاد و این افراد رو میاره، این افراد که لزوماً اگر قطع بکنن نه هیچ‌وقت محاکمه میشن نه چیزی، کارشون هم اینه که برن توی یه پرچمی بگردن، پرچم جمهوری اسلامی رو، شعاری بدن، مصاحبه‌ای مثلا میکنه صدا و سیما بیان یا دو تا قربون مثلا خامنه‌ای برن یا همچین کاری بکنن، اینها به طرفت العینی ممکنه که پشت حکومت
0: خالی. یکی از این شوخی‌های توییتری هم بکنم، دوستی نوشته بود در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که خطاب به یکی از همین بسیجیان که به ساندیس خور مشهوراً گفته بود که والا اگر حکومت برگرده دموکراسی بشه احتمالاً سهم شما به جای ساندیس رانی خواهد بود، نگران نباشید همراه مردم شید. حالا ترجیحاً این حالا فقط در حد شوخی. اما قفوری ببینید یه بحث دیگری هم که این وسط وجود دارد این هست که ببینید ما با یه گروه شبه نظامی داریم طرف میشیم دیگه. بحث یه سری آدمایی که بیان پرچم تکون بدن نیست، اسلحه به دستشونه، کودک سرباز درش هست، برخی از مفاهیم خیلی جدی حقوق شهروندی و حقوق کودک داره نقض میشه، حتی مفاهیم جنایت جنگی داره تبلبر پیدا میکنه. و میدونیم و بارها هشدار دادن کارشناسان که آقا این نیرویی که داره تجهیز میشه در خیابان در میادین شهرهای مختلف کشور قرار نیست بره با جنگ سرباز آمریکایی، سرباز اسرائیلی، متجاوز خارجی یا هر چیز دیگری، قرار روبروی مردم ایران تفنگ دستش بگیره، روبروی یک اعتراض مدنی گسترده و سراسری بزرگ که هر لحظه ممکنه به وقوع بپیونده. این رو این یه هشدار جدی است. ما از این هشدار دقیقاً چه می‌دونیم آقای غفوری و چه کاری میتونه جامعه میتونه چه کاری در موردش انجام بده؟
2: ازبود اینو مقایسه بکنم با کاری که همین حکومت در همون دهه 60 کرده بود. ببینید به یه سری بچه بسیجی کلاشنیکوف میداد و ایست بازرسی میکردن، اینها به ندرت حالا یه نفر فرمانده براشون میذاشتن که خود اونم هیچ حالیش نمیشد، ماشینای مردم میگشتن. و من خاطرم هست برای ماهایی که مثلا اون سن نوجوان بودیم قشنگ اینا کابوس بود، خیلی از مردم واقعا نمیدونستن با اینا چطوری باید برخورد بکنن چون خیلیاشون نوجوان بودن، یه اسلحه هم داشتن و خب مغزشون هم که شستشو داده شده بود، این اصلا هم دیدید قدرت میده، برخوردای زشتی میکردن. و به قول اون مسئله از معروف از ابن سینا، مردم میدیدن که بو از گاو باید ترسید به خاطر اینکه هم شاخ داره هم عقل نداره، هم اسلحه در دستشه و هم اینکه مخشوی شده است، اگه دو تا حرف به ما بزنه ما دو تا حرف بزنیم ممکن بیاد یه تیر بخوابونه روی پیشونیمون، بعدم بگم منافق بوده ضد انقلاب بوده فلان بوده. این اتفاق قبلا هم افتاده. این حس دادن قدرت به نوجوان برای نوجوان شیرینه، و حالا این که میگیم خلاف کنوانسیون ها، چرا؟ چون زیر 18 که قوه تشخیص آنچنانی نداره که چی بده چه خوبه. در بعضی از کشورها مثلا سن حتی استفاده الکل 21 ساله از جمله فکر میکنم در بسیار از ایالات آمریکا، حالا در اینجا در اروپا 18 ساله. ولی تا 21 سالگی هم حتی میگن که خیلی‌ها باید خودشون تصمیم های مستقل این چنینی رو نگیرن. بنابراین حکومت داره دقیقا از این استفاده میکنه. اول به نظرم بر عهده خانواده است، به خاطر اینکه عرض کردم اون افرادی که حمایتشون خریدنیه تا جایی میتونن هر لحظه ببرن که دستشون به اون اسلحه نخورده باشه، که نیومده باشن به عنوان بازوی سرکوب توی خیابون به طرف هموطنشون شلیک کرده باشن. این خیلی مسئله مهمیه و من فکر می‌کنم وظیفه حفاظت از نوجوان در شرایطی که خود حکومت ناقض حقوقه، در واقع همه حکومت دولت‌ها هستن حفاظت می‌کنند، سیستم قضاییشون حفاظت می‌کنه از شهروند، ما حکومتمون ناقض حق کودک هست، ناقض حق شهروند است، فقط میمونه به خانواده و میمونه به محیط آموزشی و میمونه باز به کارهای فرهنگی که امسال ما میتونیم در رسانه بکنیم و میتونیم این هشدار رو بهشون بدیم که به این هموطنان عزیزی ممکنه هیجان زده بشن، حالا یا با شعارهای میهن دوستانه جعلی.
0: آقای غفوری ببینید، در تایید فرمایش شما آقای شکوری را اگر یادتون باشه فایل صوتی ازش منتشر شد بهمن پارسال بعد از کشتار گسترده معترضان در دیماه، که در اون جلسه معاونان ستادهای انتخاباتی

0: فهم کنم خیلی از مردم درک میکنن، آگاهان درک میکنن، تحلیلگرا درک میکنن، ولی پاسخ مناسب دادن، اقدام مناسب کردن، پاسخ با واکنش نشون دادن کاملا یک چیز دیگه است. یک چیزی که حالا اونهایی که واقعا دسترسی به رسانه دارن، خودمون رو میگم، امثال خودم رو میگم، بسیار وظیفه سنگینی اینجا دارن، به خاطر اینکه در همین برنامه‌هایی که شما دوستان همکاران دیگر رسانه‌ای در رسانه‌های مختلف از جمله صدای آمریکا لطف می‌کنید و می‌گذارید، این بحث باز بشه و خطاب به مردم از طریق از طرقی مانند همین ماهواره یا اینترنت تا جایی که دسترسی وصل هست بیایم و این مسئله رو باز بکنیم، کمترین کاریه که میتونیم بکنیم. بیشتر از این البته در داخل کشور من میدونم بسیاری از اون افراد دلسوز، سمنها، خیریه ها، سازمان های مردم نهادی که وابسته به حکومت نیستن سعی میکنن با پشتیبانی که میکنن در منطقه خودشون، یعنی این که میان یه سری از نوجوانان رو تحت سرپرستی حالا میگیرن براشون جاهایی رو. من شنیدم این رو یه مدتی، مثلا ببینید جمعیت امام علی اومده بود یه سری کارهایی میکرد برای کودکان کار و اومدن یک جمعیتی رو که کاملا کارش خیریه بود گرفتن، مدیرش رو گرفتن، اعضاش رو گرفتن، چه بلاهایی که سرشون نیاوردن. چرا؟ به خاطر اینکه امثال جمعیت امام علی به کودک کار کمک میکرد که هنری پیدا بکنه، کاری پیدا بکنه، نره جذب میلیشیای بسیج در امروز بشه. و ببینه حکومت دیده بود که اون کارهای خیریه خلافشه. بسیاری از ماها نهیده بودیم، شاید اون موقع بس صدامون همون موقع خیلی خیلی بلندتر هم میکردیم. از الان هم من فهم میکنم در شرایط در واقع فقدان یک حکومتی که به فکر مردمش باشه، مردم خودشون میتونن تا حدی با این مقابله بکنن. در هر صورت تمام این چیزایی هم که ما میگیم آقای آقا زمانی، ما میدونیم اینها موقته، بنیادی هست، کارهای خیلی مهمی هست ولی موقته. نابرابری قدرت بین حکومتی که اسلحه دارد، سرب دارد، نیروی سرکوب دارد، شلیک میکند با مردم دست خالی بدون سازماندهی، این همیشه به ضرر مردم دست خالی بدون سازماندهی است. بنابراین در نهایت این راه حل همیشه
1: خانم گلستان، آقای ترامپ هم به همین مسئله اشاره کرده بودن. رئیس جمهوری آمریکا هم گفته بود که مردم ایران نباید به خیابان برن چون کشته میشن، چون با قاتلانی طرفن که اونها رو به رگبار میبندن و میکشن، اسلحه ندارند و اونها دست خالی هستن در مقابل یک حکومتی که خوی جنایتکارانه گفته ایشون داشته. میخوام از شما بشنوم راهکار چیه؟ ببینید ما میدونیم حکومت میخواد چیکار کنه، چه برنامه‌ای داره. راهکار را یا اپوزیسیون، گروه‌های فعال مدنی، گروه‌های اجتماعی داخل خارج از کشور فرقی هم نمی‌کنه، میدونن که چه کار باید بکنن و به چه سمتی باید برن؟
2: من فکر میکنم به خصوص در داخل کشور خیلی خوب میدونن، خیلی خوب کار میکنن و اینکه پروپاگانداهای حکومتی، چه حکومت جمهوری اسلامی، این تندروهایی که الان ریختن بیرون، پایداری ها، کسانی که منافع اقتصادی و مالیشون همونطور که گفتم در دور زدن تحریم ها، در کسب و کار و فساد و اینها هست، چه کسانی که در خارج از کشور هستن. من بارها تو همین برنامه رو گفتم، ببینین کسانی که به دنبال جنگ هستن، چه آمریکایی در آمریکا باشه، چه اسرائیلی در اسرائیل طرفدار نتانیاهو باشه، چه ایرانی طرفدار جبهه پایداری باشه، اینا همه یه زبان دارن، همشون دارن بدتر تضاد منافع ملت خودشون عمل میکنن، چون جنگ مخربه، تنش مخربه. یه عده از پشتش همیشه در تاریخ هم همین بوده ها، احتکار میکنن و سود میبرن و جیباشون رو پر میکنن. اینجا من میخواستم تاکید بکنم که نقش جامعه مدنی ایران از همه چیز مهمتره، یعنی کنشگران سیاسی، اپوزیسیون ایران، رهبران سیاسی که در داخل کشور هستن، اینها میتونن خیلی نقششون بر بالا بردن فشار، بر پیشبرد این که باید به جنگ پایان داده بشه، باید صدای ضد جنگ در داخل کشور بالا برده بشه، باید فشار رو بر حتی دولت پزشکیان بالا ببرن که بالاخره اون هم مسئولیت داره، باید اکشن عمل نشون بده. اینطوری نیستش که همینجوری یه اسلحه به دست فقط تو کوچه و خیابون راه برن که یا نمیتونن یا میتونن دیگه.
1: میخوان خانم گلستان بیرو دروایسی دولت آقای پزشکیان هم بخش از همون گروه مرموز 6 نفر است، یعنی غریبه نیست، آقای پزشکیان هم جز همین بازیه، یعنی این دوگانه کاملا برای مردم روشنه. دولت جمهوری اسلامی میخواهد مثل سپاه، مثل بیت رهبری، مثل همه دستگاه های امنیتی
2: نظارتی. من اینو باور ندارم که عین هم هستن، نه، بینشون شکاف واضحی هست. بعد از حذف ولایت فقیه توسط حالا دولت آمریکا در ایران در حضرت علی خامنه ای، من همیشه گفتم یک شکاف عظیمی بین اینها به وجود اومد.

0: گروهی هستن که میخوان مذاکرات رو پیش ببرن، گروهی هستن که نمیخوان این مذاکرات پیش بره و خواهان جنگ هستن.
1: خب
0: این دو گروه در
1: بحث جنگ
0: نیست،
1: من بحثم سرکوب مردم خانم گلستان.
0: سرکوب مردم دقیقاً رب داره به این مسئله، برای اینکه پیش برد مذاکرات ورود ایران به FATF جامعه جهانی متحد آمریکا شدن به دنبال خودش تغییرات سیاسی میاره، به دنبال خودش جامعه مدنی ایران رو تقویت می‌کنه.
1: آقای خسروی شما موافقید با خانم گلستان
2: در باره این که فرق بینشون هست و شکاف هست؟
1: بله فرق بینشون هست. خانم گلستان میگن فرق میکنه دولت پزشکیان با سپاه یا سایر نهادها.
2: باید ببینیم فرق از کدوم منظری یا این تفاوت از کدوم منظری ایشون یا دیگران در واقع توصیف میکنن. من در اون چیزی که شما میگید یعنی سرکوب حفظ نظام به بهای نابودی زندگی مردم ایران و ایران زمین و سرزمین ایران، من همشون رو با هم مشترک میدونم. فرقی هم بین پایداری، اصلاح طلبان، کارگزاران، حلقه نارمک، حلقه نیویورکی ها نمیبینم. فرقی بین کسانی که رفتن در واقع الان در خارج هستن، در مثلا فرض کنید بریتانیا زندگی میکنن، در مذاکرات قطعنامه 597 بودن، در جاهای دیگه بودن، الان فوکل کروات هم ممکنه بزنن مثل بنده و جناب علی، ولی میبینیم که در دنیای مجازی کلاب ها، در دنیای موازی کلاب هاست بهتره بگم، میشینن و توصیه هایی میکنن که درست همون توصیه هایی است که سپاه داره انجام میده برای اینکه جنگ رو ادامه بده.
1: یا خانم گلستان هم جوابون رو بدن. خانم گلستان میگن تفاوتی نمیبینن ایشون.
0: من تفاوت رو در پیشبرد مذاکرات و اینکه ایران به ایالات متحده آمریکا به عنوان یک متحد نزدیک بشه و گروهی که بر تبل جنگ میکوبه که گروه تندرو در ایران هستن، پایداری ها هستن، گروهایی هستن که منافع مالی دارن، گروهایی هستن که در دولت نتانیاهو هستن، گروهایی هستن که در آمریکا هستن که خواهان جنگ هستن، اینها همه گروهایی هستن. حالا مثلا در کارخونه‌های
1: خانم گلستان، من سوالم اینجاست، آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور بود و واقعه کوی دانشگاه رخ داد، گفت برن نیروهای امنیتی سرکوب کنن به شرطی که با لباس نظامی نرند. این جمله ایست که نقل میشه از آقای خاتمی، یعنی سرحلقه همین اصلاحات و لبخند زدن ها. آقای احمدی نژاد گفتش که نه، برن سرکوب کنن با لباس نظامی هم برن. تفاوتشون در همین حده.
0: ببینید جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه و حسن علی خامنه ای خیلی متفاوته با جمهوری قبل از اون. یعنی یک جمهوری اسلامی رو ما باش مواجه هستیم که داره روی پوست لرزون پیش میره، هر روز داره با تهدیدات نظامی آمریکا مواجه، هر روز داره با مسائل اقتصادی که روز به روز داره برش سخت‌تر میشه پیش میره. یه گروهی دارن میخورن و میبرن از روز تحریم ها، یه گروهی تو دولت هست که دستشون بنده. برای همین هستش که من میگم این شکاف بینشون وجود داره و منافعشون با هم در تضاده. ولی بازم تاکید میکنم این که کنشگران مدنی، جامعه مدنی ایران میتونه فشار رو ببره بالا، میتونه حتی بگه برگردیم یکم قدیمتر زمان ما رو.
1: وقت کمی داریم خانم گلستان، بذاریم بس بچرخه. آقای غفوری خیلی کوتاه سرد کن
3: میدید. بله نه، من راستش من در نحوه برخورد با مردم اصلا تفاوتی نمیبینم. شاید منظور خانم گلستان اینه که در دو نظر وجود داره در حاکمیت، یه عده میگن که بسازیم، یه عده میگن که نه حالا بیشتر سعی کنیم که باج بگیریم. اونم تفاوت دیدگاه اختلاف حساب نمیشه به نظرم. فراموش نکنیم کیهان در زمانی که ظریف میرفت مذاکره بکنه، کیهان بدترین حمله ها رو میکرد. چندین سال بعد شریعت مداری در یک جای برگشت گفت که ما آتش تهیهش رو میریختیم دیگه، شما میرفتیم اونجا مذاکره میکردی، ما میمدیم اونجا عداش در میابردیم. واقعا این اتفاق میفت.
1: آقای خسروی نکته ای هم بود شما میخواستیم بگین.
2: بله ببینید، این مسئله که اتفاق جمهوری اسلامی بر سر ما آورده فقط در این مواردی که صحبت کردیم واقعا محدود نمیشه. یه کتابی در اومده ترجمه شده، فقر احمق میکند، اما شعر معروف که میگه فقر احتضار هزیلت است، احتضار فضیلت است. عنوان انگلیسیش از scarcity by having too little means so much. در این کتاب صحبت میشه که فقر و فشار مالی میتونه 13 واحد در واقع IQ و در واقع قدرت شناختی، عملکرد شناختی رو کاهش بده. به دانش آموزان چون اشاره کردید میخوام اینو بگم که این موضوعی که جمهوری اسلامی، پدیده جمهوری اسلامی، بلایی که داره سر مردم میاره، فقط فقط روی سرکوب نیست، حتی روی در واقع قدرت شناختی، تحلیلشون، تصمیمشون به خاطر فشارهای همه جانبه ای که داره میاره تاثیر منفی گذاشته. و خب یه عده‌ای حالا شاید فکر کنن بعضیا بهتر از بعضیای دیگه، یه عده‌شون خوبن یه عده‌شون بدن، ولی واقعیت اینه که در این وضعیت، یعنی سرکوب مردم، فشار به ایران و ایرانی، فرقی بین هیچ کدومشون نیست.
1: خانم گلستان کلام آخر.
0: کلام آخر اجازه بدین من صحبت کنم از صحنه ای که جواد علی کردی رو با پابند و دستبند دارن منتقل میکنن، از اینکه معلمای کشورمون مثل جواد لعل محمدی، هاشم خاصار، محمد حسین سپهری، مسعود فخرخته، اینها در زندان هستن و این جامعه مدنی ایران هست که باز هم تکرار میکنم باید مطالبه و اراده ملیش مبتنی بر آزادی زندانیان سیاسی بشه. این یک حلقه مهمی هست که وقتی جامعه ایران روش فشار اجتماعی رو بالا ببره، مانند زن زندگی آزادی، میتونه به سمت دموکراسی بره، آزادی خودش رو به دست بیاره و فقط کسانی که در حلقه قدرت هستن نتونن برای مردم تصمیم بگیرن، مردم بتونن یک جایی برای خودشون تصمیم بگیرن و برای این نیاز به یک اراده و مطالبه ملی ما داریم.
1: آقای غفوری 35 ثانیه.
3: خب مسئله اینه که آره ما مطالبهمون باشه، بعد حکومت بگه من مطالبه شما رو انجام نمیدم، پلن بیمون چیه؟
0: زن زندگی آزادی.
3: بله بله پلن بیه منم هست، منظورم اینه که اینو باید حکومت رو وادار کرد.
0: اراده تبدیل... ملی تبدیل نشده. وقتی ما صحنه‌ای که آقای علی کردی با پابند داره میره رو چند تا شبکه‌ای که میشناسیم خبرش رو کار کرده، هنوز مطالبه ملی نشده. واقعیت‌های بین خودمون هم قبول کنیم.
3: بسیار، من نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، منتها من فکر میکنم که باز برگردیم اگر.
1: بسیار سپاسگزارم، به پایان وقتمون رسیدیم. خیلی ممنونم از نازلا گلستان، کنشگر سیاسی از پایتخت فرانسه پاریس، سام خسروی فرد و کامبیز غفوری، هر دو روزنامه‌نگار، یکی از ایروان پایتخت ارمنستان و دیگری از یوسکله در فنلاند. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. یادآوری میکنم که پادکست تفسیر خبر در کانال تلگرام صدای آمریکا تا دقایق دیگه بارگذاری میشه و همچنین از شما دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه به استودیو شماره 51 صدای آمریکا بیایید، جایی که همکارانم مشروح تازه‌ترین خبرهای این ساعت آمریکا، ایران و جهان رو به استحضار شما خواهند رسوند. شب خوش.

یک پست در شبکه‌های اجتماعی، یک حساب کاربری، یک عکس یا یک ارتباط، هر کدام ردپای از ما در اینترنت است. کنار هم گذاشتن این ردپاها می‌تواند به حکومت در ساختن یک پرونده امنیتی درباره ما کمک کند. و حالا هوش مصنوعی این پرونده سازی‌ها را سریع‌تر هم کرده. این ابزار در دست حکومتی چون جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند خطرناک باشد؟ به میدان خوش آمدید.

امشب بررسی می‌کنیم که هوش مصنوعی در ایران چگونه به خدمت حکومت درآمده، از زیر نظر گرفتن مردم تا عملیات نفوذ و تبلیغات. درباره ابعاد استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی چه می‌دانیم؟ در پنل جداگانه به هوش واقعی که هنوز هم در این لحظه هوش موجود زنده و آدمیزاده است می‌پردازیم و راجع به نوبل پزشکی امسال حرف می‌زنیم که به کشفی تعلق گرفت که امکان کنترل فعالیت سلول‌های عصبی و نور را فراهم